0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu,

0: chungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu.

0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Trekana ibisandro nero wanguhe omomema ko berekira okobu heren. Embere tuwanze obuhere buno buirire tukaniba nerungana nshusala esha bagi chetru abere nerera nyamuhanga emesabe mberere mberere. Padri remakle kama bu anawaombea wale walio wa wandoyo tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2025. Anaombea madame Kiveho Marigo, madame Kamuze Felicienne, Jose, couple Agnese, Justine, Kambale Muharabu, Mara Takanduki, Mama Sina Mali, Alfosine Masika Janete, Emilia, Dieu Merci Kauza, Gloire Kipese, Muhamba, Siheria, Grace Lukeke, Kabuo Muhasa, Charité, Jojo, Vicky, Emmanuel, Kabuo, Sialia Nabuya, Zawadi, Alfosine, Mangusa Rafaele, Kahokolo, Kahendro Muhamba, Eli, Baraka, Muramba, Muhasa, Eliza, Marie, Gloria, Joelle, Jovi, Flerete, Marilike, Bene, Beblaise, Marigo, Bakele, Madame Gervais, Ndoya, Vicky, Kikene, Malenga, Kahambu Kabunga, Masika Sangala, Soki Kapako, Luange, Masika, Feliciane, Yoane, Kanyamunyu, Kahendo Esperance, Kerumba, Teofile, Alexi, Malite, Yalala, Pasie, Ivone, Mama Bolamba, Meleki, Eloje, pia watu tisa ambao hawakujulikana, watu ine walio chomwa na wote walio bebewa. Mungu awapokee katika ufalme wake, raha ya milele uwape e Bwana na mwanga wa milele uangazie.
1: Jama ya Muhindo Germain na Kasi na Minya inaomba pumziko la roho za marehemu. Dominique Kasi na Minya, Kasoki Kasi na Minya na marehemu wote wa jama ya Muhindo Germain.
0: Jama ya Ekieko Sinwani Gabriele inaomba misa kwa ajili ya marehemu. Baba mzazi Ekieko Siniani Gabriele, mama mzazi Tobe Juliene, Ekieko Louise, Sindani Gilibere, Ekieko Regine, Ekieko Gervais, Ajanga Celeste, Anjalami, Tobe Busio, Tomase, couple Tobe Tomase na Mwakumo Melani, Achenga Michele, Ekieko Joseph, Tobe Luke, Jean-Paul, Rita, Francisca, Malanga, Tobe Buingo Tomase, na marehemu wote wa jamaa ya Ekieko Gabriele. Wanaomba misa kwa ajili ya mama mupendwa wao, Tobe Aseane Juliene, anayemaliza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampokee katika ufalme wake.
1: Masika Generose anashukuru Mungu anayeendelea kuwajalia roho mfariji. Anaombea marehemu Françoise Mupala, Kahambu Françoise, Shabani Jean-Paul, Machafu Jean-Baptiste, Masengo Edouard, Kaswera Helene, Kiunguta George, Suzanne, Monique, Celine na marehemu wote na muti wa kizazi chake.
0: Kinaba Jean-Pierre anaomba misa hii kwa ajili ya wapendwa marafiki na ndugu katika Kristu. Anaombea marehemu ndugu Anne Silve Katravo, Lugombi Kachelewa, Sokulu Emanuele Kimbuu na Dominique Kamatuma Kiombwe, Gaudense Lusenge, Per Wilbrode Muerman na wote wasio na waombezi jamaani, wapumzike kwa rehema ya Mungu.
1: Jamaa ya Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea maishani mwao, na inaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka Kiavua, Pacifique Siheria Gizele na bengine bote ba jamaa.
0: Mwenge Maunga Jiselene anaombea pumziko ya roho ya marehemu Linda Esther, Papa Tiko Alfose, Stella Visekembwa, Papa Maunga Augustin, Mama Kahereni Marie, na marehemu wote waliofariki kwa mauaji ya Ndoyo Mangorejipa, Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Couple Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu hawa. Katungu Katurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta yeye, Mama Mave Katurana, Denise Katurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katuva Kasangavolo, Rosa Katurana, na marehemu wote wa jama Pasia Edine.
0: Papa Alphonse na mama Melanie wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Sir Dr. Marie Sylvie Kabuke Bakaturaki, couple Kamala Murongo na Priscilla Brigitte, couple Emiliana na Desire Tsongo, na marehemu wengine wote wa jama.
1: Mama Kaswera Alphonse anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea maishani mwake. Anaombea marehemu Kiakimwa Neema Grace, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Kambale Barthelemy, Kambale Tsongo Leopold, Kavira Selina, Masika Ve Rena, Kavira Stella, Kahindo Bodwe, Mumbere Crispe, Kambale Germain, Kiama Kia Kamishu, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokoloki kwa Yanatate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwa ya Diedone, Kambale Kikwa ya Pius, Kahendo Kikwa ya Honorine na mume wake Andre Lusenge, Mbambu Debora, Mina Merveye, Patrick Kikwa ya Masika Marie Joseline. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Safi Muhanuka anaomba misa kwa ajili ya mama yake mzazi Kahindo Leose Musavuka, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu wafuatao: Petit Jean Muhanuka, Paul Muhanuka, Dorsila Muhanuka, Stelas Muhanuka, Suzanne Muhanuka, Muhindo Shae Wi Tehali, Kahambu Esperase, na wote wa jama ya Safi Muhanuka.
0: Couple Emmanuel Shaiosola na George Tevirandara inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba wokovu wa watoto kwa vifungo vya ulevi na bangi. Couple inaombea marehemu Couple Nzanzu Leopole Shaiosola na Tereze, Couple Wenceslas na Pauline, Couple Paul Kabatre na Flora, Père Jérôme Masumbuko, Couple Benoît na Marceline, Couple Prospere na Marie Goretti, Jacqueline Kabira na Muti wa Kizazi, na wote walio matohorani, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa Kahindo Kihumba Javier inaomba misa juu ya kuzaliwa mbinguni kwa miaka sita kwa mama Tate Kaswera Stefani. Inaombea marehemu Tate Christine, Tate Maria, Papa Rene Kihumba, Tate Gilles Se Mengo, Papa Kambaleo, Papa Michel, Tate Manirio, Tate Mangarita Yomba Emmanuel Kakule, na wote wa jamaa ya Papa Javier Kihumba, na wasio na waombezi.
0: Couple Robert Kihumba na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka saba tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kahindo Kimbesa, Kabira Kake, Ani Marie Barindawa, Gasto Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Bubare, Freddy Kazehire, Muhongia, Pius Nzalamingi, Jile Muhasa, Patrick Jone Mukwese, Abele Claude Kahinzire, na marehemu wote wa jama na wasio na waumbezi.
1: Jama ya Baluku Kihemba na Kavira Desange wanashukuru Mungu kwa nguvu na faraja ambao iko na wapatia tangu kifo ya mtoto wao Muhindo mtoka mbali Victoire, na wanashukuru watu wote kwa upendo walio waonesha wakati huu wa magumu. Mungu wa mbinguni awabariki, na wanaombea pumziko la marehemu hawa. Muhindo mtoka mbali Victoire, Songu François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musubao Muongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Mulia Tsenge, Christine Malinga, na wote wa jamaa ya Kihemba na Musubao wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Katembo Pius Mahembe na mshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awabariki wajukuu wote. Tena wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katuba Sibiri Jean na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Doroteka Hamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Filipe Simbalaglia na Kahambu Seremwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa yango wange si prie asi inaombea pumziko la milele kwa Kasereka ngo wange heri aliye fariki hapa sasa hivi. Jamaa inaombea na wote wa jamaa yango wange, Mungu awalaze mahali pema.
0: Jamaa ya Bisangi na Abi Nyalanga Nugu inaombea pumziko njema ya roho ya mama Kavira Mbakaniaki Filomena anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea Kambale Nicolas Burdu, Michele Visangi Misizo, Kambale Mutrongwa Yurike, Kasereka Jile, Kule Barnaba, Melani Isidore, Kahonga Buyuyu na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Papa Jile na Jacqueline wanashukuru sana watu wote walio jitoa kufatana na kifo kia mtoto wao aliyepigwa na masasi Durba. Shukrani kwa watu wa Durba walio safirisha mwili mpaka Butembo. Shukrani kwa watawa wote. Shukrani kwa watu wote kwa misaada mbalimbali. Na wanaombea marehemu hawa: Paluk Evariste Kalwana, Kasereka Fisto Kalwana, Kavira Joseline Mutima Visa, Emile Capable, Paluku Gervais, Katembo Emmanuel, Jean-Louis, Denise, Aloise na wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Saidi Ngovi na Wilimina wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa wanamlilia Mungu awahurumie walio sababisha mauaji ya Papa Saidi, awaokoe kutoka hii hali. Wanaombea marehemu Kambale Saidi Ngovi, Mungu amhurumie kwa mambo ya makosa aliyofanya hapa duniani katika maisha yake, na Mungu amupokee katika ufalme wake.
1: Mama Kavira Keuka Nyagem anashukuru Mungu kwa mema yote anayemtendea katika maisha yake, na anaombea mume wake anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu hawa: Celio Vunoka, Jacques Kawa, Sokulu Cleofa, Jano Malonga, Kambale Meni, Sipe Nyamuole, Mawazo, Mado, Leonard, Katarin Shanga, pia na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya Auguste na Marie Prosperine wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Jacques Kambale Luhabo aliyefariki Padungu baada ya kufanya ajali. Wanaomba Mungu wa huruma amupokee na roho za marehemu wote wanaohitaji msaada wa sala zao wapumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
1: Kuple Kasereka Giome na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko, raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Kuple Emeka Trembo na Olga Kavira wa Kartika Remire Selile Liambo inamshukuru Mungu kwa mema na ajabu anayoendelea kuwatendea katika jamaa yao. Tena wanaombea misa marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanaombea huruma ya Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Tena wanaombea pia pumziko ya roho za marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao. Wambale Biabu, Kahemulo na Seline, Amede, Chekanga, Seremerwa na Maniovo na Filomene, Simo Tongo na Ernestine, Kamate Alexandre, Alexandre na Specioze, Marcel Kahewa, Nicola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph Ribene, Edgar Kakule, Roger Kambale, Roger Kahemulo, Viviane Kahambu. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia. Jamaa ya mama Kahendro Birundwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Birundwa Charles ambaye alieneza mwaka moja. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu Katembo Charles Birundwa Kakule Bwana Siali anayeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Birundwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birundwa na wengine wote katika jamaa na wanaouawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi. Na kila mtu ana nia yake. Tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wapendwa wote wanaofuata Radio Moto wakisali na kufuata ibada hii takatifu, basi tumuombe Mungu aweze kutusamehe, tuweze kufuata njia zake na kuishi kila siku katika hali ya neema, hapo tukiepuka dhambi na kuepuka njia mbaya ambazo zinaweza kutupeleka mbali au kinyume ya maisha ya Kikristo. Namuungamia Mungu Mwenyezi
1: na nyinyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyinyi ndugu zangu mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu uliyetuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, uangalie kwa wema watoto wako wapenzi, ili hao walio na imani kwa Kristu wapewe uhuru wa kweli na urithi wa milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, kujitolea kabisa kwa kazi ya kitume. Paulo anajitolea kabisa kwa utume wake wa kuhubiri injili bila kupata mshahara. Anajifanya mtumishi wa watu wote, hata anajikatalia vyote ili yeye mwenyewe atende kama anavyohubiria wengine. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Wakorintho, ni kipindi cha kenda toka mstari wa 16 mpaka wa 19, tena kukamata wa 22 mpaka ule wa 27. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, kazi yangu ya kuhubiri injili si ya kuniletea majivuno, maana nimelazimishwa kutenda hiyo. Ole wangu nisipohubiri injili, maana kama ningetenda kazi hiyo kwa kutaka kwangu, ningepata mshahara. Lakini si kwa kutaka kwangu, basi kazi hiyo ni usimamizi niliyoaminishwa. Basi mshahara wangu ni gani? Ni huu: ninapotangaza injili niitoe bila kulipwa na bila kutumainia haki iliyo yangu sababu ya kuihubiri injili. Maana japo nimekuwa huru kwa watu wote, nimejifanya mtumwa wa wote, ili kati yao nipate wingi kadiri iwezekanavyo. Kwa watu dhaifu nimekuwa dhaifu, ili niwapate walio dhaifu. Kwa watu wote nimekuwa vyote, ili kwa njia yoyote niokoe wengine kati yao. Nafanya vyote kwa ajili ya injili, ili nipate nami kusharikia mema yake. Je, hamujui ya kuwa wale wanaoshindana kupiga mbio katika uwanja wa michezo, kweli wote wapiga mbio, lakini mwenye kupokea tuzo ni mmoja tu. Pigeni mbio hivi ili muweze kuipata tuzo. Yeyote lakini mwenye kushindana ajikatalia vyote, nao wafanya vile kusudi wapokee taji inayoharibika. Sisi lakini tupate taji isiyoharibika. Mimi basi napiga mbio hivi si kama asiyejua ukomo. Napiga ngumi hivi si kama anayepiga hewa, bali na upiga mwili wangu ngumi na kuutia utumwani ili kisha kuwahubiria wengine nisitupwe mimi mwenyewe. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu, ilivyoandikwa na Mtakatifu

ni Luka kipindi cha sita kuanzia mstari wa 39 hadi ule wa 42. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano huu. Je, kipofu aweza kumuongoza kipofu mwenzake? Si wote wawili watatumbukia shimoni? Mwanafunzi hampiti mwalimu, lakini kila mtu kisha kufundishwa kabisa atakuwa sawa kama mwalimu wake. Mbona watazama kivumbi cha mbao kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako hauitambui? Unawezaje kumwambia ndugu yako, "Ee ndugu, niache niondoe kile kivumbi cha mbao kilicho ndani ya jicho lako," nawe huoni lile boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki, ondoa kwanza ile

mafundisho au mahubiri ya Yesu Kristu kuhusu unafiki, hipokrizi. Munafiki ni yule ambaye, kama tulivyosikia katika injili hii, yule ambaye hawezi kujitambua na kuona upungufu wake, lakini anaweza kuona ubaya au upungufu, makosa ya wengine na kutafuta kuwaongoza na kuwapa masharti au kuwaonesha njia ya kufuata sheria, lakini yeye mwenyewe hawezi kuifuata kwa ukamilifu. Kama Yesu alivyosema mwenyewe siku moja kwamba wanawatwika wengine mizigo mazito mazito, lakini wao wenyewe hawaweze kuichukua kwa kidole chao. Ni wale manafiki ambao hawawezi kujitambua wenyewe na kufuata vema yale wanaofundisha. Ndani ya roho zao hawana ukamilifu kabisa. Na Yesu anatupa mfano ya kipofu, ya kwamba yule ambaye hawezi kuona hataweza kuongoza mwingine. Wote wawili na watatumbukia shimoni. Yule anayeona vizuri ndio anaweza kuongoza nani? Kipofu. Hali yetu ya zambi, unapokuwa katika hali ya zambi, unakuwa kama ule kipofu ambaye hawezi kuona. Je, ukiwa katika hali ya zambi, unaweza kumuongoza mwingine atoke katika hali ya zambi? Si nyinyi wote mtafurahia kubaki katika ile hali ya zambi? Na ile ndio mfano Yesu Kristo anatupatia leo. Analinganisha wanafiki kama yule ambaye ana kivumbi cha mbao ndani ya jicho lake, alafu anatafuta kuondoa kitu kidogo au mchanga kidogo iliyo ndani ya jicho la mwenzake. Je, ataonaje? Kwa sababu tayari yeye hawezi kuona. Sasa wewe ambaye hawezi kuona vizuri, utawezaje kumsaidia mwenzako? Ndugu wasikilizaji wa Kristo wapendwa, tunaelewa vizuri ya kwamba tunapaswa kusaidiana sisi kwa sisi ili tuweze kufuata njia nzuri au njia njema ambayo Yesu Kristo ametufundisha, njia ya Kikristo. Kusaidiana. Ukiona mwenzako katika njia mbaya, umusaidie ili nyinyi wote muweze kutembea katika njia nzuri. Na wala usiogope kusema, je, sasa nikianza kumuonya na kumuonesha njia nzuri, je, hataona ubaya wangu, hataona upungufu wangu? Alafu unaogopa kwa sababu labda unajikuta na wewe haustahili. Lakini kwa kweli utakuwa umesaidia mwenzako kutoka njia ya mubaya, uliye ya kumunyamaza, unamwacha anaanguka katika shimo, au unamwacha atembee katika njia mbaya. Kama tulivyosikia hata katika somo la kwanza, Paulo alisema, ole wangu nisipo ihubiri injili. Na siku ya Mungu iliyopita tulisikia katika kitabu cha nabii Ezekieli ya kwamba kama hausaidie mwenzako, unaona mwenzako yuko napotea katika hali ya zambi, haumsaidie, yeye atakufa katika ile hali ya zambi

0: lakini Mungu atakukondane kwa sababu haukuweza kumusaidia. Lakini ukitaka kusaidia mtu, unamupa makaripio, unamuonesha njia mzuri ya kufuata, hakusikie, anakataa, anakuwa na roho mgumu, anakufa katika ile dhambi yake, wewe utakuwa umefanya kazi yako, utakuwa umejitosha kwa nini ile mihali, kwa sababu ulikuwa umefanya kazi yako ya kumsaidia kutoka hali katika hali ya dhambi. Lakini anakuwa na roho mgumu, anang'ang'ania kule, anakatalia kule, wewe utakuwa umefanya kazi yako, laana haitakuwa tena juu yako kwa sababu ulikuwa kaushamwambia, lakini anakuwa na roho mgumu. Ile na iko pale, tunaweza kuzingatia ile neno, ile fundisho, tusiwaachilie wenzetu wapotee katika njia mbaya. Tusiachilie wenzetu wapotee katika hali ya dhambi. Ole wangu nisipofanya nini? Nisipohubiri injili kwa maneno na kwa matendo, kama Paulo alivyo sema hapa, ya kwamba alijinyima kila kitu, alikubali mateso ili aendelee kutangaza habari njema, watu waweze kupata wokovu. Wale ambao hawakusikiliza maneno, mafundisho ya kupata wokovu, basi lakini Paulo alikuwa amefanya kazi yake, na alimshukuru Mungu, nimemaliza mwendo wangu, nimefanya ulio niamuru katika upendo, ajapo mateso mbalimbali. Na sisi wenyewe tujikaze, tuwe mifano kwanza bora kwa watu wote, tuwe mifano bora kwa watu wote, kwa sababu wakiona matendo yetu mazuri wanaweza kuokoka. Ile itakuwa umeonesha mtu njia nzuri ya kufuata. Tuwe model, tuwe watu wenye ambao wanaweza kuvutia wengine kwa Yesu kutokana na matendo au maneno yetu. Na wala tusiogope kuwakaripia wenzetu na kuwasaidia watembee katika tena njia nzuri, kuwatosha katika hali ya dhambi. Ile ni jukumu ya kila mtu kusaidiana, ili sisi wote tuweze kutembea katika njia bora na kusaidiana, tuweze kuishi maisha nzuri ya Kikristo. Tumwombe Mungu atusaidie kwa siku ya leo, maisha yetu isiwe kama ya wanafiki wanaojionesha kwa nje, lakini matendo yetu iwe matendo yenye kutoka ndani ya moyo yetu, tukifanya kila kitu katika upendo. Kama ni kukaripia mtu, tumkaripie katika upendo na kumuongoza, ili sisi wote tuishi na kutembea katika njia nzuri ya Kikristo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake. Kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Mungu uliye asili ya ibada ya kweli na ya amani, tunakuomba utupatie tukutukuze jinsi sawa kwa sadaka hii, na tuunganishwe nawe kwa kusharikia mafumbo haya, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Wewe umewaumba watu kwa mwana wako mpenzi. Kwake yeye pia umewakomboa. Kwake yeye pia umewaokoa katika hali ya dhambi, na kwa huruma yako kubwa umewafanya kuwa wana wako. Na kwa sababu hiyo, viumbe vyote vya kutumikia kwa haki, watu wote waliookoka wakutukuza kwa ibada, na watakatifu wa kuheshimu kwa roho moja. Na sisi pia tukiungama siku zote kwa furaha, tunakushangilia pamoja na malaika wote tukisema: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupaa kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana e Bwana, tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu matoleo tunayokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo hayo. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
2: E Bwana,
0: tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuko wako mpaka utakapokuja. Ndio maana e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili, na kwa hiyo tunakutolea e Bwana kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe na roho moja katika eklezia iliyo mwili wake Kristu. Yeye mwenyewe atukamilishe, tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria, bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, tena pamoja na Yosefu mtakatifu, mume wake bikira Maria, tena pamoja na mitume na watakatifu wote, na wafiadini wetu watukufu, na watakatifu wote, tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba ewe Bwana, sadaka hii itupatanishe nawe, iwaletee watu wote amani na wokovu, uisimike katika imani na mapendo eklezia yako inayosafiri hapa duniani. Umulinde mtumishi wako papa wetu Leon wa 14 na askofu wetu Melkisedek Sikuli na askofu Javier Kataka na maskofu wote, mapadri na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako, e Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe wana wako wote wenye kutawanyika popote duniani, wapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Kwa namna ya pekee marehemu wote tunawaombea katika misa hii ambao jina zao zimewekwa hapa altareni. Tunawaombea pia marehemu wa familia zetu mbalimbali wanaokufa katika magonjwa mbalimbali, wanaokufa katika ajali, wanaokufa katika vita injini mwetu. Ee Baba mwema, kwa huruma yako uwapokee katika utukufu wako kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
2: Amen.
0: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi,
2: lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu mwokozi wetu.
2: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristu, uliwaambia mitume wako, na wachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala daima na milele.
2: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia nawe.

0: huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwanakondoo.
1: Ee Bwana,
2: sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, unawalisha waamini wako na kuwapatia uzima wa milele kwa neno lako na kwa sakramenta ya mbinguni. Uwafanyizie waendelee kwa nguvu ya vipaji hivi bora vya mwana wako mpenzi, ili siku zote wastahili kusharikia uzima wake, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tuwaombee wagonjwa ili waweze kupata afya njema katika miili yao na katika roho. Tuwaombee pia wadhaifu, wazee, walemavu, ili Mungu awapatie nguvu katika miili yao na waendelee kutegemea Mungu wakiwa na imani na matumaini. Ee Bwana Yesu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyowaangamiza watu, tunakuomba kwa imani na matumaini, uwe kati yetu sisi tunaokutana hapa kwa jina lako, na kwa wema wako na kwa huruma yako utupatie sisi wote afya njema ya roho na ya mwili, hasa kwa namna ya pekee wagonjwa walio wanaopatikana katika mahospitali na katika nyumba zetu. Uweze kuwagusa kwa mkono wako mtukufu, waweze kupata nguvu na afya njema rohoni na mwilini. Uwajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatie wokovu. Uponye mateso yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya njema moyoni na rohoni. Uwaangalie watu wanaoteseka kwa namna mbalimbali katika udhaifu wa mwili, wazee, walemavu, ili waweze kukutumainia wewe, kwa sababu ni wewe Mungu muumba wao na unawaletea neema na baraka zako. Tunakuomba hayo yote kwa njia ya Mwokozi wetu Yesu Kristu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani ya Kristu.
2: Asante kwa Mungu.

0: l'église au milieu du village.
1: Eshongulu hino sikale tawane kopekluanzo.
2: Erivererereria eshonzuli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopekluanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mbiriri haumane reha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
1: Ekopekluanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropwe bayoli.
2: Haumane kopekluanzo akagala omobuuma.
3: Saiku minibiri na bitwe makumyane na bitano, esho nkulu ilokochi nimba echo moto tulebute mbo enakambali.
4: Endabi esho nkulu, yeah, sikala viva wana kakulechi lumbiru, Robinson.
3: Mundo mumaku baka baranganisa na ya esho bwere haumanamu kaliwe, pakaba hulamu baka mbiste, muitirwe omochiro echa muliolumumuyi uwebeni ebutanuka, veno ibyavya omonchinga eshe saha Guma eshe rigologolo, baberibu shiba bia abakalua omumubiri baka suveka, abakala nivanzire kumbe omati ono inabia mwacha kakala. Nomochiro echa mriolo, abakala ni abinzi apando mutituari ya lubero, moba hindane omumu sabe mkulu, baka sabera abandu abakirawa entoyo, abia abandu banchi abasha sangira oko ndekweno, ibaka tulongo ko echa abapere chisavire, abandu erebye homobu holo kandi holo busa chona chikulu echo bandu balaireko na omochiro chiri 15 aba depute bakende ya omonde ko ekomukera omwenda na bwemyatsi ya mabyange kende bya mobi ukabyuka kunde abatswe bino wakati noko bakesha ko ba echiro chembere chaganda echa ba depute bakahiria ngokosa hale echangara ka bandu babindulo muambo mukulu owecho che Congo IDPS ikatulong itikumbe mubiri onoshe shakoreka omu tututu abadepite basho tuka endako yabu yomu rigologolo kunde chitsebo ichangana shabuka omu shongenda na yopa tubibano wakend shabia waka kovera chechikuhi aura shongu mkatambi akaliha kuhikuhi. Tukende kola hauma na Rodrick na shongulu heno okobule itika tulongo ko omochiro echa mriolo abakalani mubahinda na hauma uma omomu sabe mkulu baka sabera abandu abakerawa ena antoyo omochiro echa mriolo babio kobutala owe parking ya tamove eritsuka okosahini na chetwe obwere buirira basondula wano mupe maniri owe parukia eye Santa Maria Mater Dei eye nzi apanda umupe Moise Lusasa anabe kumanishiwa na bandaba kara irinda balichiwe komite eyobute ya mo charo chino ya bia ina omonde komori na erumu maniri owe cha abapere ye kumbi nepa achanga na bandu banche abasira enzi ya pande manguri jipa ekasenye no mobe ndebi aswa mubashi sangira wakomu sabe mkulono o mukara imuabirikire abandu boshi eriketera amunya muhanga nebia mwale bakalaba omo oveka ebikalakalire okumuhindo owo musabe mohanabere binywa benchi ebika abugawa omukatike binywa bino mwanabya abandu ababya bakakania omulo olubanza lwahika ebyo shiba biri byabikanibwa mocha langirikirango ko echa bapere chisabire obuholo kando obuholo busa chona chikulu echo bakalani bakairerako abandu bakaya panzikana mama wa mweri ya guswa okoshesenda echa bandu abahola na tumunyisengo ko bino byatsuka enantoyo mobero munane omukera otureko ibikomochiro eche muriolo abantu bayabane omomebala eyikalengekana ya okubandu aba tushianaya wakana laba bwira omukachiko muyi owebeni mundu muguma wakabalengalisa na show bwere na mukaliwe mu bitiro mu masashi njingasha sangu masherigo logolo omukartia kebutanuka na beni ano tuli mukivu eyendata ibaka tulongo ko ababere babye bakalwa omochirongo bakasubeka mubeyirie bande bando abakaba kola akabe bausanga amasashi womo ongurubani ebikati asaba menywa abali akola echetsebo chino chaganda eche mazungumuzo ne buguma obwe na butanuka ebukasaba abakulubereta batirile byango bangana kananga ngo bangana togera okubandu abamwe biunza obuyingo boko bandu babere bano bangatuka eriseke mukibwa ena alukanga omochiro cha munabura na bebere ebya mabe yahwa esibabiriluwa kwa bazalendo abe chitongole eche apadeke eche kasondola na general Zairua yenebo sana abakalani eritsuka omochiro eche nyamwingira babapre sumbelu mengo koko na hake sibangashe nyuana na bazalendo abe apadeke elinyuma wa bazalendo bano erita yekasereka kamandi elekane oyuwa hunza wakunde emwaka hambawa okorondo ya bazalendo bano shongulu isika tulongo ko abazalendo bano mubalura ko chitwa cho babia bikereko ebutomo na kambi kabo kabiri timibwa ukatambikano bakahumurekanera ebukondi bupara hano tule emageria ukatambika omerera omochiro chaka saru cha chalabira omuberu akasereka kamandi elekanu mukalani wa chigetse mo mwahirirwe omo chitaka omubulige kundu naho leno elukanga si chiri bazalendo ababe bakaliambye yabando abakalani babara batebetako e bakaganza wabanje oko makumya abere abakoro ababere hola nabande eba hota la kutsebo omulu oluhindi lwabuka omu avnifu nube ekashebe hano tuli mu quartier ake chipunda omumuyi owe na Bukavu mukivu eye yikwa shongo lutote kusika tulongo ko oluhindi molwa kire omoherase hebere complexe scolaire ujama hauma ne furaha omukati akabatangawa babakoro shongulu isika ya bereraya ngoko abauma abamubo mubaluba hola bakakunangana bakalyatangirana omulu babia bakatebeta bakalangira bisomore ebi mulirungu kubikatuana akarase shongulu isika ya gomera yaho kandendeke bakatulongo ko abakulu abakherase abumulwande luno bakatulongo ko nebanabanje ababere hola banji okuma kumyabere na bakahotala nabo baneyo ne banji ikwa abakoro abahotala na babya bakamika mikapo sana no muchi bane mubesha omubatse omukati akebela mberere mberere ebe Bukavu abalola okomwati ono ibakatulawo ngoko murero abya munchikundu kunde mwahikire okochika echiritimya sindimbimbano njisha bakalani omwavinifu nube shombibano sino shabia siringi kumi okukwa manana balangira oko oluhindi luno aba kasondola charo chinuba ne kirieyi baka yalebya echetsebo echabiri yeso echabiri sesa irikika hano sali wangamenya omurero ngwabukate ate civile omacharo chino ichika tulongo ko mbeno omobirobiro murero mo bakende menya kwa nako na bitsimbu ngomo bya bara bengahe naho ebe bando baba katalangira omushushimu abya muriru wa luhunda ogwatwana herase tubetwa wakiriraya herase eberehe no emumuye ogwe Bukavu no mukoro muguma muheririe obuyingo bukuwewe nabande babere ebahutala omulu obutuku we bwayunda oko etuti faida yetu ne karasi kabafendeshi akali mukartie ake bankole anotule enabiakato omocha babila babombi mambase ituri abotsebobo no ebu abuka omugulu embula yabayekawa omocha harochi no shungulu shoto wasunga erulwa kukakule mubunga mumaniri owa karasi kano ii ni akatulongo ko abakoro babere abahutala bamba twalirwe luba luba okochela mero chikulu eche biakato banemu besho mubatse obusana no butsebo buno omwimaniri owakarase kano ake faida yetu na kabrekera abakulu bereta ile byango ko banga kakiria abana bamateka eri harase heno yebyuma ebikakakira ya obutukusi wasebuka yunda oko bando na kandikundu amabya hanebu waticha abando ebana rabukera akarase kano nonde mwatsi owaka kanibwa kokundu omukachike baharo ebyo otulemo ini anahambene no butsibulino obubakalani abachiwanza bakalabamo babi bana lengekene ngoko bakendesha Soloma amahoti haumana bekosa charaka okumatundi mambere mbere awe mbula okomkera omunane ibaluba tuberia na hwechi sichalwireko byali byushibya barekerera omo marema irika hati abare omo ohange hange kunde sibashi chicken shashabia omochiro echo munjacha wali atukaniro komatsi onona kambare tsongo ono ni mulimi mkalani owe kahunga inekatula wate pama belangirangu ko embetia yekende babana kunde obuti wa kirire ebikosa abia akirire na shukuru Jacques Claude akabya mulimi mukalani owe kakono molhande lwigulu olwe chiwanza inekatula tele no abandu bale omuhange hange ebakarinda mbeno hamasha togari tundiri uma eri mbula mbeno hewuma ehikubire ihyangana toka erisha lwa omochetaka iyo bandu bashabakarerako naho omorutsuro abanyachiwanza enzala yikendi bamuni abusana na chese chabiryaka omoluhande luno ebisamalire ereta epolitike echo che Congo Democratic katulongo ko omochiro cheri 15 omukera owo mwenda hakendebia ritandika endeko eyokomukera omwenda eyabadepite naho omachiro chumerera abatsubibwa katulongo ko bakende shakoba embere chaganda echabadepite bakatulao ngoko se hali changale kabandu bamindulo mwambu mukulu echo chikungu democratic eidps chechi tongole chichi politike leno echikali rinene omukati kera tabala ere chiho che Congo Democratic omulabera nzakano eyatrumawe ne kuisembo ya Auguste Kabuya akabya lino yuko uhaya obukama obwe IDPS inekatulo ati siti lwa chitolere omochiro chino endeko ya badepite iya shatsuka omututu na okumbe bishabya omurigologolo kunde hautya kubukundu ikakende shabya omochiro chino omulu abatsubi bakende shaba kakoba nabande bakabaka kiria na chino echangana sharaka echitsebo echabana abasombolwa enzakano no iyatumirawa abakulu abe chaganda chabashakulu abasenater na ba mukulu owa ba depute erilebia omwationo ngoshanga suba omuriologolo na okoluhande olwa batswe bakatulongo ko banze batendianza abanywa ni omose 64 bakende sha akoba mwali hangabya echo shichushi echirika kiria oyo watulau ni press epenke ine mumoko bakabwira ese 64 owa moluhande olwe lamuka ngabugira oko betsanke bino bisamalire echipya eche na agoma echipya che dese evirunga eche goma chika yitekania ndekendeke kundichabirirwa omomelala eyebindi bipya bakulube kulu ebyo mu Africa ichika tulongo kochi kendimia o mubalamo na erihika e Pretoria e Africa eye yikwa chika ya Satan Bazaar Brother nchipia eche Seychelles omobiro eri 13 omukera omwenda chirimo echo otuleko okukwa mana na bakabwira echipia chino eche dese Virunga ibaka tulongo ko 7 Luha nabo bakende yikandanga ngoko bangatoka batukiria hindana ne chipia chino mwalia ichomo chabulire erihika ena Lubumbashi naho abanya dese Virunga ibo sebe bahwamo Chama buiraho, baulikiba tubanzwa, mwashinja nyoboshi mukatukwama, washinja na urodriku kwa sondola, omanzera eshe vyuma, mwabiru wangoko omurenge, akalumu kuhari ya kakule, chilumbiro, Japie Robinson, gaba sunzira, musebo muboya, itu nikiriri wangoko, tunauta umame mukulu, owakini tukwa manisha, omumibiri yoshi ayotu ke, ndekola, itu hauboshi hau maumatu kwa murerera, shatu lula ye kwa muongo, atuhe akalio okotukendeha abana omochiro echa munabwire nambolere kunyoboshi.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Ruki Njasa kwenye ronko mbayoni.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari siku ya 5 tarehe 11 Septemba hii leo. Kwa lugha la Kiswahili kifupi ni kuwa kuna mbadilishaji pesa pamoja na mke wake ambao waliuawa kupitia risasi, waliweza fetuliwa risasi wakiwa kwenye gari lao eneo la Beni Butahuka mjini Beni. Mambo yaliripotika saa 1 za magharibi ya jana siku ya 4 Jozi hii iliuawa wakati walikuwa wakikaribia kuingia kwenye nyumba yao. Wakaaji wa Beni Butauka wanaomba sheria itendeke. Na kuna misa ya kuombea roho za marehemu waliofariki wakati wa shambulio za wanamgambo wa ADF eneo la Ntoyo, ambayo iliweza kusomwa Pantoyo Mangurijipa jana siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka tunao. Huko wakaaji waliandaa siku tatu kwa ajili ya kukumbuka watu waliofariki. Kinachotakiwa huko Ntoyo ni kuona amani kurudi. Na tarehe 15 Septemba ijayo itakuwa kurudi bungeni kwa wanabunge na maseneta, kulingana kwamba kuna wapinzani wakiungana kwenye mlingo wa kisiasa article 64, inabidi kuingia hii iweze kurejeshwa kwenye kati za magharibi. Ni pendekezo iliyotolewa na chama cha kisiasa UDPS. Wapinzani wakijibu kwa jambo hili walisema wao hakuna chochote ambacho kinaweza kuwazuia kuandamana kwa kupingana na amzi na mawazo hasa ya kugeuza katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji wa habari, mimi ni Kahindo Mungivalua hii Joel Rodriguez Lubalenda ndiye anashikilia vibu vya anga. Tukianzia na zenye kuambatana na jamii, kwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ikiwa ilikuwa imeandaliwa kwamba kutaendeshwa misa kwa ajili ya kuombea pumziko kwa roho za watu waliofariki Pantoyo wakiuawa na wanamgambo wa ADF. Misa takatifu ilisomwa siku ya 4 tarehe 10 Septemba hapo jana. Yote yaliendeshwa kwenye parking ya Tamove ya Ntoyo tangu saa 4:30. Misa hiyo ilikuwa chini ya uongozi wa padri mshimamizi wa parokia Santa Maria Mater Dei ya Nzia Panda, padri Moise Lusasa, akishindikizwa na wengine mapadri saba. Kamati ya usalama ya sekta ya Bapere pia ilihudhuria misa hii takatifu kiongozwa na mwongozi wa sekta Sabu Kombi Nepanepa Changa. Mamia ya wakaaji toka Nzia Panda, Mangurejipa, Kasenye na zingine maeneo za wilaya Lubero walihudhuria misa takatifu. Mtumishi wa Mungu aliita Wakristo wa Ntoyo na pembezoni kuwekea matumaini yao kwa Mungu licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia. Padri Lusasa:
7: mshindaji wa vita ni Mungu, ikiwa tutamtumainia na kumkimbilia. Angelitaka vipindi vya maisha yote vituadibishe pia, tusiwe wenye kuhangaika tunapopatwa na magumu. Maisha aliyopitia iwe kielezo ya maisha ya mwanadamu, kwamba kipindi kichungu kinaweza kufika, muda wa utulivu utafika, na baadaye tutaendelea kuishi kwa amani na neema ya Mungu. Na naandika hayo wakiwa na matumaini makubwa kwamba kweli mambo yote aliyopitia hakika Mungu aliona.
6: Baada ya misa takatifu, kuna kauli nyingi zilizotamkwa, mkiwemo ushuhuda wa watu waliopona chupuchupu na mauaji haya. Matamshi haya yakifuatwa, watu wote wanachotaka kwenye sekta ya Bapere ni kuona amani kurudi. Ushuhuda wa wakaaji wa Ntoyo ni kuomba viongozi kujitahidi kurejesha amani maeneo haya. Misa ilipokwisha, kuna maua ambayo ilienda kuwekwa kwenye makaburi ya wahanga wa mauaji ya Ntoyo yaliyotekelezwa mwezi Septemba mwaka 2025. Tuseme kwamba kwa kutangulia kumbukumbu ya mwaka mmoja mauaji ya Ntoyo, raia waliandaa siku tatu ya kufanya kazi mbalimbali kwa ajili ya kukumbuka wenzao waliofariki kupitia mauaji haya wanamgambo wa ADF. Zingine habari za usalama, nilikuwa nimesema pia mwanzoni kuwa kuna mbadilishaji pesa mmoja pamoja na mke wake ambao waliuawa kupitia risasi. Jambo hili tokea saa moja ya jana, saa moja magharibi ya jana siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka 2026 kuna kukata Butanuka mjini Beni jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa duru toka mji wa Beni, jozi hii ilikuwa ikitoka kazini wakiwa kwenye gari lao wakijaribia kufika kwenye nyumba yao, ndipo walifyatuliwa risasi na mabandia wasiofahamika hadi sasa. Baada ya kupata tazari, vienzi vya usalama vilifika hapa kuja kuona kilichofika na kuanzisha utafiti kujua ni wanani wahusika na mauaji haya na hasa mazingira ambamo watu hawa walipewa risasi. Uongozi wa shirika Mazungumzo, mmoja wa shirika kijamii eneo la Butanuka, wanakasifu kisa hiki kia mauaji na wanaita viongozi kuendesha utafiti ambao unamuangaza kujua wahusika na mauaji haya na kuwapeleka mbele ya mahakama. Na kitongoji cha Lukanga kwenye tabaka la Bukenye, Shifiriani Baswaga, wilayani Lubero, kiliweza kupisha mchana ya kwanza pasipokuwa na kundi la wazalendo la Apadeko lilokuwa likongozwa na jemadari anayejitaja Zairua. Ni baada ya wakaaji wa Lukanga kuweza kuomba wazalendo hawa kuondoka kwenye udongo wa eneo hili baada ya kumuua Kasereka Kamandi, mkaaji wa Lukanga, waliweza mpelekea kifo baada ya kumchapa vikali. Wakati walitoka tu siku ya tatu iliyopita, kambi yao ya hao wazalendo Apadeke iliyokuwa kwenye kilima cha Butomo iliweza kuchomwa kwa moto na wakaaji waliokuwa wameshikwa na hasira. Habari tunazo ni kuwa wazalendo hawa Apadeke wameelekea eneo la Bukondi Bupara, eneo la Mayeria. Na baada ya kutoka kwa hawa wazalendo Lukanga, ndipo raia waliamua kwenda kumzika mhanga Kasereka Kamandi Elkan, mkaaji wa Lukanga ambaye aliuawa, ambaye alipata kifo kutokana na vipigo alivyovipata toka wazalendo hawa. Habari zingine katika jamii za tuelekeza Bukavu, ambako wanafunzi wakiwa wadogo ni 12 wamefariki, wengine wengi walipata majeraha makubwa. Na mambo haya liripotika wakati wa mkasa wa moto, mlipuko wa moto uliotokea nyakati za asubuhi ya jana siku ya 4 tarehe 10 Septemba mwaka tunao, ni hasa kwenye mtaa Fumu B, eneo la Kasheke, kata Chipunda, mjini Bukavu, ndipo mlipuko huu ulitokea. Kwa mujibu wa duru zilizohojiana na wenzetu wa Radio Okapi, mlipuko huu wa moto uliweza kuvamia mashule mawili, mkiwemo Complex Scolaire Ujamaa na Complex Scolaire Furaha. Wahanga kati yao kuna wanafunzi wa mashule haya mawili ambao wengi walipata kifo wakati wa msukumano, kila mmoja akijaribu kujiokoa. Duru zetu zasema kuwa kuna pia wengine ambao walipata majeraha ambao wanafuatiliwa kimatibabu kwenye vituo vya afya vya Bukavu hadi sasa. Sababu ya mlipuko wa moto uliotokea majira ya 2 za asubuhi hazijafahamika. Mbali na wanafunzi waliopoteza maisha na wengine kujeruhiwa, kuna pia nyumba zingine za wakaaji zinazohesabiwa kuwa 10 ambazo ziliweza pia kupatwa na moto na vitu kadhaa kuweza kuteketea. Shirika la raia eneo la Bukavu linaita watu wa mapenzi mema kwa namna gani kusaidia wahanga wa milipuko hiyo ya moto. Zingine habari za zinahusiana na mazingira, kuna mwanafunzi mmoja ambaye alipoteza maisha, wengine wawili walipata majeraha baada ya kupigwa na radi siku ya 4 tarehe 10 Septemba hapo jana. Jambo hili lilitokea kuna shule ya kisekondari Faida Yetu, moja ya shirika la kanisa la Wasabato linalokuwa kwenye kata Bangole, magharibi mwa Biakato, Sheferiani Babila Babombi, wilaya Mambasa, kwenye jimbo la Ituri. Mambo haya yaliripotika wakati mvua ulikuwa ukinyesha eneo hilo la Bangole. Habari imehakikishwa na Ikakule Mubunga, mwongozi wa shule lililopigwa na aradi. Kwa mujibu wake, wanafunzi wawili waliopata majeraha walielekezwa kwenye kituo cha afya cha Biakato ambako wanafuatiliwa kimatibabu. Kulingana na hali hii, mwongozi wa shule la kisekondari la Faida Yetu pabia kato hasa huko Bangole anaita viongozi wenye mamlaka kuchukua mpango ya kuzuia ajali kama na hizi, wakiweka vyombo ambavyo vinaweza kuzuia radi kuwa napiga maeneo kama na hayo. Zingine habari zenye kuhusiana na mazingira zazungumzia hali ya kipwa inayoonekana kwa sasa wilayani Ruchuru, ambayo imegusa sekta ya mlimo. Kumepita muda kadhaa hakuna mvua unaojitokeza, wale ambao ni walimaji wanaokuwa na shamba pembezoni mwa mji wa Kiwanja wengi wanakuwa katika sikitiko kubwa kama jua itaendelea kujitokeza maeneo haya, na wanahofia njaa ambayo inaweza kusumbua familia kulingana na hali ambamo mimea inaendelea tokana na jua kali Foster Tawite toka Kiwanja anatuambia mengi.
8: Mjini Kiwanja, matumaini ya kuvuna maharagwe mbichi mnamo siku za hivi karibuni yanasogea mbali kabisa. Mabadiliko ya hali ya anga yanahasiri pakubwa wakulima wadogo wa nyumbani ambao waliweka mbegu zao udongoni mnamo August iliyopita, kama vile wengi miongoni mwao. Kambale Tsongo, mkulima anayekuwa na shamba zake Pakahunga, kaskazini magharibi mwa mji wa Kiwanja, anatazama mimea ya mahindi na maharagwe ikikauka shambani mwake bila kujua la kufanya.
9: Hali ya mashamba na katala, jua ilisakuwa makali sana, mimea inaanza kauka. Njoo watu wako napenda wapalulie, anaona hakuna mwaye, bo anarudi. Nikupalulia swate asubuhi sana afika ma never disere unarudi. Ichuke endelesha vinakauka. Vuli kanyesha, tutabahatishwa tu na mimea kidogo. Mekuko beba danza panda mbele wakati, vale kwanza ni zero.
8: Kama vile inaeleweka, hali hii inazusha hofu ya kupata mazao madogo ya kilimo na hivi kuashiria njaa mnamo siku za usoni, aelezea Shukuru Jean-Claude, mkulima mwingine anayekuwa na shamba zake Pakakono, pia kaskazini magharibi mwa mji wa Kiwanja. Lakini bado kuna matumaini.

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Karirikene, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada, tate na shangazi wao Katungu Kakombi Mariana. Kifo kilitokea tarehe 10/9 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa na saa 5 kamili baada ya ugonjwa siku mingi. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Goma namba 2. Habari ifikie jamaa ya Karirikene mahali inapokuwa jamaa Kakombi siku mingi. Jamaa yote inaopatikana pa Buramba, pa Nyamihwa na ifikie pia jamaa yote pa Goma na pa Kiwanja. Jamaa ya Ndusu pa Burema, habari fikie jamaa Kirivutsi na jamaa ya Ngolo, jamaa Kastambia pa Butembo na mahali wanapokuwa. Ifikie jamaa yote ya Valeri pa Mangorio, pia ifikie jamaa ya Risu mahali inapokuwa. Makesha ilifanyika pa Avenue Goma namba 2. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika pa Avenue Goma leo siku ya 5. Na ibada ya mafariji itafanyika kesho siku ya posho tangu saa 3 mpaka saa 6. Itafanyika kusebe kaka Sungumi saa 6 mpaka saa 8. Mazishi itafanyika kusimeter de l'unité pale Musienene. Na baada ya mazishi, yani saa 9 mpaka saa 11 magharibi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Butembo Avenue Goma. Ni Baririkene Ndekesi Rile ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama, pia dada na tate wao Katungu Kakombi Mariana. La famille Sikavia Anatole à la profonde douleur d'annoncer à tous les amis et connaissances la nouvelle du décès de leur fils, frère et père, Paluku Sikavia Gaston. De ce souvenir à Bunia, Ringa Barrière, par les ors la loi. Le programme est tracé de la manière suivante. Jeudi 10 septembre 2026, il y a eu veillée mortuaire dans la parcelle familiale à Butembo Katia. Aujourd'hui, vendredi 11 septembre 2026, 9h à 10h30, la messe de Requiem aura lieu au secteur Katia. 11h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Matranda. 12h30, 13h, l'inhumation aura lieu au cimetière familial à Kasingiri Bweteta. 14h à 16h, baie de consolation à Katia chez Papa Sikavia Anatole. Pour la famille, Maman Mouissa, Maman Laetitia Sikavia et Papa Vessa Kamwira ont signé ce communiqué. Annonçant le décès de leur fils et frère, Paluku Sikavia Gaston, Jama Sikavia Anatole, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, pia ndugu wao Paluku Sikavia Gaston. Kifo kilitokea Pabunia Ringa Barere kupitia mauaji. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pakatia jana tarehe 10/9 mwaka huu tunao, na siku ya 5 leo tarehe 11/9 mwaka huu saa 3 mpaka saa 4:30 misa itafanyika kunako sekteur Katia. Saa 5 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 6:30 mpaka saa 7 mazishi itafanyika kunako shamba la familia paka Singiri Bweteta. Saa 8 mpaka saa 10 ndugu na marafiki watafarijiana kwa pakatia kwa Papa Sikavia Anatole. Ni jamaa kwa niaba ya jamaa, Mama Muisa na Mama Laetitia Sikavia pamoja na Papa Vesaka Mwira, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Paluku Sikavia Gaston. Jamaa Kambale Kiluba Damie ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kiluba Damie. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Pia ifikie wakomesa wote wa Butembo, wa mama na wa baba. Ifikie jamaa ya Kalula Denkule Mafuta Paisare Bulambo. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine.
ni jamaa ya Kambale Kiluba Damien imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha papa Kiluba Damien. Na jamaa ya Kambale Kalumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Kiposo Olivier. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao Pabubange Maheru. Habari fikie jamaa ya Kalumba pa Kirumba, pa Miowe, pa Ndalia, pa Kipese, ifikie jamaa Maronga mahali wanapokuwa. Pa Butembo, pa Kirumba, Kibirizi, Goma, Mungamba, Bunia na penginepo. Programu inapangwa hivi. Saa 2 mpaka saa 4 Misa Mafariji itafanyika kwa papa Kambale Kalumba Pabubange. Saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 5 mpaka saa 7 wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Butsindwe. Na saa 7 mpaka saa 9 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana Pabubange kwa papa Kalumba. Ni jamaa ya Kalumba imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Muhindo Kiposo Olivier. Jamaa ya Madirisha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Madirisha Marcel. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Mungamba baada ya ugonjwa wa juma tatu. Habari fikie jamaa Madirisha, jamaa Sumbandehi, jamaa Clement Masivi pa Butorubia. Habari fikie jamaa yote ya Kilipi na wote wanaofahamu Katembo Madirisha Marcele watambua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inakaa pakato wa Winongo kwa papa Kakule Madirisha. Misa mafariji itafanyika kunako parokia Masuri siku ya Mungu, misa ya kwanza. Kisha misa ndugu na marafiki watarudi kwa papa Madirisha pa Winongo kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Madirisha imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Katembo Madirisha Marcel. Tangazo zinatumwa na Silver Pacom toka Bureau de Lezo ya Utundiru. Jamaa ya Martes ya Uswa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Gervais ya Uswa. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na ilikuwa kwa hospitali Horizon. Habari fikie jamaa Kausta Bodwe, ifikie Cosmase Pavungi, Marie Agnese Panzenga, ifikie Vitale Pavenu du Sandre, mama Koleta Pakiala, wote wanaozisha hizi kunako soko kubwa ya Butembo. Habari fikie wananwe na wakwe wa jamaa, mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali Horizon. Misa itafanyika leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu kunako sekter Butreye na saa 4 kamili. Kisha misa mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Bukange Rute Katambi. Kwa niaba ya jamaa, papa Bruno Siauswa na Mbusa Emanuele pamoja na Cypriesta Uswa ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Gervais Siauswa. Na jamaa ya Bashu Kamera, jamaa ya Bashu Kamera pa Burewa Musenda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi wao Kavira Kamera Raele. Kifo kilitokea tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kamera inayopatikana pa Beni, pa Butembo na pa Mangina, Wakristo wa Sabato pale kia Vaendi, pa Kasihiro na pa Musenda. Pia ifikie wakaaji wote wa Kandine na Waburewa. Leo siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao wanajulisha ya kwamba misa itafanyika, samahani, mazishi itafanyika Paburewa leo siku ya 5. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kamera na Batro Batsongo pamoja na Kamera Mateso ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama pia shangazi wao Kavira Kamera Raeli. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Jamaa papa de Dieu na Masika Limete wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha
habari ya kifo cha mama Masika Chavusiku Delina. Kifo kilitokea na saa 9 asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikesha mali mete Paluwebe, Paisangyo na shama yote ya Marco Paluwebe. Yende papa Fere, akiwa pa galeri Lichomoya, yende pia shama yote ya Kiche Paluotu. Ifikie papa Kanisusi pa Buhika na wote ambao wanasikia habari hii wawajulishe wengine. Mazishi itafanyika kesho siku ya posho Paribate. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Anglican. Ni jamaa ya papa de Dieu na mama Rimete Masika wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika cha usiku Derina. Jamaa ya Kimu Hadifu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, pia mjukuu wao aletwa kwa jina la Kahindo Kimuha Graciela. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 11:30 magharibi. Habari ni kwa jamaa Kimuha pa Malonge na pa Busambo, pia ifikie jamaa yote ya Kasembe Gecha inayopatikana pa Kichaba Ngeleza. Jamaa ya Noeli pa Msenene, ifikie jamaa ya Benoa Mukulupa Ocha. Habari fikie jamaa yote ya Siatra Hiri inayopatikana pa Mangureji Panzi ya Panda, na ifikie wote wanaomjua Kambale Kavaria Sirile wa Buinyole Selile Mondo namba 67. Wajua kwamba mtoto wake hayuko tena duniani. Programu ya mazishi ni kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, baada ya ibada ambayo tafanyika kustebeka stebeka Nzi ya Panda pale Mustenene. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kabari ya Erike na papa Difo pamoja na wengine, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Kahindo Kimuha Graciela.

0: Ida.
1: Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
3: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
4: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
5: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: tempo béni.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
1: Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia

0: redio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
1: Ndugu msikilizaji mpendwa, jambo, matumaini yangu ni kwamba uko salama. Furaha yangu ni kujiunga tena nawe kupitia kipindi Uongozi bora kwetu kwenye redio yako uipendayo. Mimi ni Charline Mashika kwa utangazaji. Katika nambari hii mpya tutazungumzia juu ya suivi ya matravo public, yaani miradi mbalimbali zinazopata usapoti kutoka kwa serikali. Kwa mfano, ujenzi wa barabara, soko, vilalo na vinginevyo. Tutafahamu ni kipi inabidi wakaaji wafanye ili kufuatilia kwa karibu namna gani kazi hizo zinaendelea.
2: Una maoni
3: au swali,
2: ita
3: au tuma SMS
2: wala tuandikie ku WhatsApp
3: ku numero
4: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
2: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
1: Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba sheria injini mwetu inakuwa na kanuni zinazohusu ufuatiliaji wa kazi zinazokuwa na usapoti wa serikali. Kazi hizo zinafanyika ndani ya mikoa, ndani ya miji, ndani ya mitaa na kadhalika. Tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, tujielekeze mjini Beni ambapo kunaendeshwa kwa siku hizi matravo public. Mjini humo tutaelewa ni namna gani wakaaji wanafanya suivi ya matravo public ambazo letanjo iko inafinanse. Alphonse Vikongo, mwandishi wa habari kutoka Radio Muungano Beni, aliongea na wakaaji wa moja mjini humo kuhusu swali hiyo. Na kualika kuwasikiliza.
5: Tunafaka suivi à travers ma structure zeziko établi, notamment à travers le comité ya société civile avec bactère fulani fulani, kuona kama est-ce que le gouvernement iko na tumika comme ce qui a été dit dans différents projets. Donc à travers ma structure za force vive njo communauté na kwa peut-être na kamwa éclairage par rapport ya ma projet za gouvernement comme mesema ya barabara kwa
6: mu ma structure communautaire de base ya pays développement muko ma équipe tunaita commission de gestion de plainte bale bato ya commission de gestion de plainte njo benye banaweza kufanya suivi na banaweza kutosha ya malalamiko kule mukominote na kupatia vile va partenaire bie va entreprise yengine metodologie par rapport ya madire zezi kunatoka mukominote.
7: Sie mukartie yetu kwa mfano tuko na vikundi ya vajene, tunaikalaka, tunaongea juu ya matravozi nyezi kunafanyika, kisha tunaangalia kama majengo kunapitika na muna gani. Kama tunaona majengo nyebi kwa wanafanya haiko ya mzuri, tunambiaka superviseur kama tunaona haviendeki, tunaenda ambia burumestre, na burumestre anafatana na benye ili organizasyon.
6: Ba mingi, banaletaka malalamiko kubiro ya kartye, alo kusosiete civile. Na pale, ile plante takwa imefika, na tunayoriante aki de droit, juu tuweze kufanya suivi, na kuangalia kama entreprise mwenye iko afekte kufanya ile kazi anairealize selon les normes.
1: Shukrani Alphonse Vikongo kwa majibu ya wakaaji wa moja hawa wa mji wa Beni ambao tunashukuru. Na wewe msikilizaji, unafikiri ni namna gani wakaaji wanapaswa fanya suivi ya matravo hizo za leta? Tutafurahi ukijibu kwenye nambari
4: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
2: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
1: Musikilizaji, tunaposonga mbele na kipindi chetu, tujelekeze mjini Butembo, ambapo pia kunaendeshwa matravo public kwa siku hizi. Jean-Pierre Kasma, communicateur wa Mouvement Citoyen Lutte pour les Changements, Lucha kwa kifupi, anatufahamisha ni vipi wanafanya suivi kwa kazi hizo za serikali. Tutasikia pia apreciation ya mouvement hiyo kuhusu utendaji wa kazi hizo, na mwishowe anasema juu ya resultat ya action ambazo wamefanya. Mwisa Maliabwana, mwandishi wa habari kunako Radio Soleil FM, alizungumza naye. Fuata maongezi yao.
8: Sisi kama Lucha tunaweza kuenda fasi ambapo wanajenga hizo mabilalo, hizo mabarabara, tunafanya kosta kuna namna gani hizo kazi zinatendeshwa. Na vile tunaweza tukaenda kwenye government wale ambao wanapana pesa na wanapatia hizo maentreprise ruhusa ya kujenga hizo vilalo, hizo mabarabara. Kwa sisi tunafanya hiyo descente juu tupate resultat. Tukishaipata tunajielekeza kwenye government ili tumuulize namna gani vile naye anaweza kafanya suivi na kukufonde madone zetu ambazo tunakuwa nazo. Na kama kunapatikana kitu ambacho hakiendeki, tunaweza kupana maoni, ma recommandation kwa wale ambao wanafanya hiyo kazi na vile kwa government ili kazi iende mbele na imalizike katika muda usiokuwa mrefu.
9: Na namna gani mko na apresie façon zenye kazi ziko naendeshwa kwa wakati huo?
8: Kwa sisi tunaona kama hizo kazi hazitendeshwi vizuri, kwani walifanya hiyo ambao tunasema kukimbilia, kwa kuwa si wanakimbilia vitu, walibomoa vilalo wakatia entreprise ambazo hazina uwezo ya kujenga hiyo vilalo mbio mbio. Kunakuwa ajali katika hiyo wanaita madeviation, kunakuwa vile entreprise ambazo hazina uwezo ya kuendesha hiyo kazi. Kwa mfano kuna entreprise ambayo inajenga barabara kutoka Kijeki Sabena mpaka Kato ambayo imefanya miezi mbili inatumikisha watu haiwalipi. Kuna kwa vile entreprise ambayo iko inajenga barabara matokeo. Tunaona si bote gisi kunajenga pole pole pole pole na tunaona embouteillage na potopoto ambayo watu iko naishi kwa hiyo barabara. Kwetu kama Lucha tunaona kama hizo kazi haziko naendeka vizuri, kwani entreprise walizirekrute hatui namna gani, za mingi hazina uwezo, hazina na makapasite, hazina na materiel, na zingine vile hazina teknisite. Tuko naona fasi moja moja banajenga makanivo za 0.5 meter, tunajiuliza mai kuna niko na kumara kila siku mwingine tu abutemu mai tapita kwa hiyo makanivo namna gani. Na kwa sisi tunaona kama hiyo ni magumu, iliomba government iende hatua kwa hatua. Kama ni kubomoa bilalo mbili, inahakikisha kwamba inavimaliza ndio inaanza tena vingine. Kama ni kuanza barabara moja, ibanaanza wanamaliza ndio wanafaa vingine.
9: Ya kisho gani mshakafanya ili kazi zinazoendeshwa kama vile mulikuwa napenda ziendeshwe?
8: Tumefaa terrain, tumefaa remesurage ya barabara ya kwenda Rwanda. Eske hiyo barabara gizi walisema itakuwa mita fulani na kilomita fulani, eske inaenea? Na kuona vile eske hakuna madhara kuhusu mazingira, wale wakaaji ambao wanakuwa pembeni pembeni hizo barabara, eske hawana shida kupitia hiyo ujenzi ya barabara? Tumefaa hiyo kazi na tumepana raporo yetu kwa entreprise Gerson Construction, tunapana vile raporo ku government yetu ya jimbo yetu North Kivu kuonesha hiyo mazara, na tumewapatia maproposition fulani fulani. Na vile tumeonana na gouverneur wa North Kivu, tumemwambia na kusema kwamba ingekuwa ya muhimu waendeshe kazi hatua kwa hatua bila kuanja huku na huku na entreprise ambazo hazina uwezo. Resulta kwa hiyo government ya North Kivu imetia commission de variation. Hiyo commission de variation ilikuwa sur terrain, imefaa makosta, na tunazani kwa siku ambazo zinakuja wataweza kuondosha entreprise fulani fulani na kutia zingine. Na vile tunawaza wataweza kuakselere hiyo kazi ya kujenga mabilalo na barabara kwetu.
1: Shukrani Mwisa Malia Bwana na mwalikwa wako. Tukikaribia mwisho wa kipindi hiki, tunamkaribisha Fabrice Kasondoli akiwa mwalimu wa Sciences Politiques kwenye chuo kikuu IOR mjini Butembo. Yeye anatufasiria ni namna gani population pamoja na ma organizations za société civile wanapashwa fanya suivi ya matravo publiko. Pia tutasikia ni analyse gani anapana kuhusu ma actions zenye ma groupe de pression pamoja na ma mouvement citoyen zinafanyaka mu cadre ya kufa suivi ya ma travaux publics. Esther Vuiravoali, mwandishi wa habari kutoka Radio Moto Butembo Beni, alizungumza naye. Fuata maongezi yao.
10: Bwana Fabrice Kasondoli, jambo.
11: Jambo.
10: Tunaweza kutuambia namuna gani population na maorganisation za société civile zinaweza kuwa nafaa suivi ya matravaux publics?
11: Shirika za kiraia ili ziweze kufanya suivi ya maproje au ma travaux publics. Ingekuwa ya maana kwanza wajue namna gani proje hizo ziliandaliwa na government, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo government inaandaa lakini haihusishi raia kama kawaida. Alors, pour que suivi kuwe mzuri, sherti watu wangejua budget gani iliandaliwa kwa mradi fulani, pesa zilitolewa wapi na zilikuwa pesa ngapi, ili watu waweze kuangalia kazi ambayo inatendeka kama inalingana na pesa ambazo zimetolewa kwenye mfuko wa serikali. Lakini mara nyingi huenda vikundi vya vijana, ma groupe de pression ama société civile inashuka tu kwenye uwanja, japokuwa hawana information mingi kuhusu namna gani government iliandaa mpango huyo. Mpango na hiyo ndio unaacha resultat, wakati unakuta société civile inamaliza terrain, ta inakuwa tu haiko, kwa sababu wanakuwa hawana kabisa information yote kuhusu projet za gouvernement. Hiyo ni shida kabambi, na ingekuwa ya muhimu government mumukadre ya redevabilité ingekuwa naambia watu se tunaanda mpango fulani, pesa tutatumia pesa kiasi fulani na pesa zitatolewa fasi fulani, na hiyo ingacha kabisa société civile inaandaa hiyo utafiti ikiwa kabisa ina vitu ambavyo ina mwelekeo unao kabisa unaoshimama, ili utafiti ambao watafanya uweze kutoa matunda ambayo kabisa inastahili.
10: Wakati unasema watu wa magroupe de pression, société civile, ma mouvement citoyen wanashuka barabarani katika hali ya ignorance, na wale wa député kama au viongozi wengine, mwaka imeshaanza wamechukua bajeti lakini hawakuitangaza, wale magroupe de pression ma société civile mbele ya kushuka basi kule kwenye barabara kwa kusema wanafaa suivi ku projet fulani, wangelipasha fanya nini?
11: Ya muhimu ambao wangefanya, sherti wange jongelea viongozi kwanza, wanakolabore na viongozi, wawaulize nini kimeandaliwa kwenye budget, na sasa washuke kwenye mtaa waangalie miradi fulani gisi inavyotendeka, na waangalie kama hiyo miradi inatendeka kulingana na ile ambayo iliandaliwa. Sherti vijana, ma groupe de pression na watu wengine wajongelee viongozi. Wakati watajongelea viongozi, mimi naona zitakuwa kitu muhimu kuonana na viongozi wanashuka barabarani, wanashuka kwenye mtaa, wakiwa kabisa na uhakika ya kwamba wana information ambayo inatosha, na wataweza kufuatilia miradi ambayo inatendeka kwenye uwanja wakiwa kabisa na information nzuri. Lakini wakati wanalamuka tu wanajiandaa kama ma structure privé ambazo hazikuanza jongelea wale ambao wanatendesha miradi, huenda kabisa wakafanya utafiti ambao resulta itakuwa iko samoa erone, kwa sababu hawakupata information yenye iko sur ava washuke kutere.
1: Musikilizaji mpendwa, na nikupitia masemi yake Fabrice Kasondoli, mwalimu wa science politique kunako chuo kikuu UoR mjini Butembo, ambaye tunapigia sante, ndipo tunafika mwisho wa kipindi hiki Uongozi Bora Kwetu kwa leo. Kupitia nambari hii mpya ya kipindi hiki tumezungumzia juu ya suivi ya matravo public, yaani miradi mbalimbali zinazopata usapoti kutoka kwa serikali. Tumesikia ni kipi wakaaji wa Beni wanafanya mukadre ya suivi ya kazi hizo. Tumesikia vile vile suivi ambayo inafanyika na Lucha huko mjini Butembo na action zao juu ya evolution ya matravo public. Mwishowe, Fabrice Kasondoli, mwalimu wa science politique kunako chuo kikuu UoR, ametufasiria ni namna gani population pamoja na maorganisation za société civile wanapashwa fanya suivi ya matravo public. Shukrani kwako msikilizaji uliyefuata kipindi hiki. Niliyekutangazia kipindi naitwa Charlene Mashika. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwa heri.
12: Radio Moto Butembo Beni.
13: Habari kamili kwa wote.
1: Kipindi kinachozungumzia kuhusu état de siège na uchaguzi.
13: Habari kamili kwa wote.
1: Kipindi kinachoandaliwa na shirika Coracom na Radio Yako kwa ushirikiano na Free Press Unlimited pamoja na ambasade ya Pays-Bas nchini Congo.
13: Kila wiki pata kipindi
1: Habari kamili kwa wote
13: kwenye redio yako.
12: Karibu msikilizaji mpenzi ndani ya kipindi Habari Kamili Kwa Wote. Leo katika kipindi kietu, tutaongelea kuhusu namna gani sisi wakaaji tunaweza kuwasaidia wakimbizi ambao wako vijijini na katika miji zetu. Pia tutafahamu namna gani serikali inapashwa wasaidia wakimbizi. Kwa utangazaji, mimi ni Rigena Mwanaweka.
14: Tuma swali yako ama pendekezo kwenye namba
15: 097-23-05-51-7 083-56-60-933 083-56-60-933.
12: Msikilizaji, kumbuka, Nord Kivu inapitia vita tangu miaka mingi. Siku hizi, kundi ya M23, ADF na vingine vikundi vyenye kumiliki silaha wanatatiza wakaaji. Jeshi ya Kongo ikisaidiwa na zile za Umoja wa Mataifa wanajaribu kupigana nao kwa kuboresha amani mashariki mwa DRC, na hiyo inapeleka wakaaji kukimbia maeneo zao na kujielekeza mahali ambapo hakuna mapambano kati ya kundi hizo. Huko mahali ya ukimbizi wanaanzilia maisha. Wamoja waishi katika makempi, wengine wanapokelewa katika majamaa, wengine pia wanaamua kukamata nyumba za kupanga. Raia hawa wanaokuwa wakimbizi sasa wana lazima ya msaada kutoka kwa serikali, kwa shirika za kiutu, pia kwa wakaaji wamoja wa moyo mwema kwa kuweza kuishi katika maisha mapya ya ukimbizi. Shirika hizo na hao raia wa moyo mwema wanawaletea vifaa mbalimbali kama vile maji, chakula, nguo, bashe na vinginevyo. Lakini haitoshi, kwani wakimbizi wanakuwa wengi na hitaji zao ni nyingi, kama vile mtasikia ndani ya kipindi hiki. Hali ya maisha na prise en charge ya wadeplace ilituma hata Conseil de Sécurité ya Umoja wa Mataifa kuikala kwa kutafuta namna watawasaidia. Walisema idadi ya wakimbizi inafika sasa 5 milioni, tukisema tu vita ya M23. Kwa kujua namna gani wakimbizi hao wanaishi na namna gani raia wanaweza kuwasaidia, tuliendesha ripoti katika kampi moja mjini Goma, na ripoti nyingine mjini Kirumba, tarafani Lubero, na kwa mwisho tutamsikiliza Diva Ombeni wa shirika la raia. Yeye atatuambia ni namna gani raia na serikali wanapashwa saidia wakimbizi. Jonas Kitambale wa Radio Kirumba RCLS alituandalia ripoti kuhusu maisha ya wakimbizi mjini Kirumba waliotoka Kibirizi, Bambo, Nyanzale na katika vijijini vingine tarafani Ruchuru, wakikimbia mapambano kati ya jeshi la FRDC pamoja na kundi la M23. Na waalika kufuata ripoti hii.
16: Ni tangu siku nyingi ndipo wahami wa vita wanaonekana kusini mwa wilaya ya Lubero, ni kama mjini Kirumba, wakimbia ukosefu usalama unaoripotiwa wilayani Ruchuru unaoletwa na vita la M23 dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wamoja kati ya wahami hawa wapokelewa ndani ya jamaa na wengine wapangia nyumba. Mama huyu wa familia ambaye alitoka Kibirizi tarehe 6 March amepokelewa mjini Kirumba ndani ya kota Kinawa. Anasema kusaidiwa na jirani hata kama ombi zinazidi.
17: Sie tuko ba mingi tunaezi kuwa bakenzi. Kusema tulitarisha chakula au tulitarisha makuta. Manake na lukuta lulikuwa munyumba lunabakia juu na nikukua kwa haraka haraka. Na chakula tunaiacha tunakuya vile. Me tuko nakula, bashirani viko natuletea. Haisifire ku maisha ya watoto. Nenye tunaomba bakubwa vrema batusikilie huruma. Amani njo ya maana, walete amani kwetu tuweze tukarudia kwetu.
16: Upande mwingine, Kanyeresi wako aliyetoka Kishishe amepewa nyumba ya kupanga bila malipo. Shida ni ukosefu wa chakula inayomfanya atumiki kazi ndogo ndogo kwa ajili ya kuishi.
18: Ukikuwa na kazi ya kwenda bamiti, tunakupeleka unatupatia ya kukula. Na mwenye nyumba kisatoka kushamba, kama alileta hivi vijumba na tusaidie. Bo, kukefika unijia kuseme natusaidia, wanasema wanatuandika, tando wanatupitako, tunenda kumalalamiku, wanatusikilia uruma wanatuandika. Siki afishema, jina inakatika, tunakuwa vile tu, magumu inye tunaonaka. Nisaginzi tunezi kula, mie na watoto na ule, watoto tando hawatashiba, siye ule, siye wate tushibia limoya, tunachia watoto.
16: Kuhusu wanaopanga nyumba, wakaaji wa Kirumba, hawakupandisha ama kushusha bei, lakini wahami wana ugumu kupata pesa kila mwezi. Ni kama Kyakimwe Jantie, mama wa watoto 12, ambaye hakutaka sauti yake kurekodiwa, alituambia kwamba anapangia nyumba yeye na watoto wake, alipa dola 7 kwa mwezi. Kwa ukosefu wa pesa, anashindikiza mwenyezi nyumba shambani ili avutwe deni. Kwa kupata chakula, Jantie anatumika kazi ndogondogo kama kushuta maji na zingine kazi za aina hii. Anaomba kwa muda huu usaidizi kutoka government ili maisha yaweze kuboreka. Hadi sasa serikali kupitia administrateur wa teritoria ya Lubero imetangaza kutoa msaada kwa wahami wanaopatikana kusini mwa wilaya ya Lubero, lakini swala la nyumba halijajibiwa.
12: Mjini Goma, Darlene Rochago akiwa mpasha habari kwenye Radio Go FM alituandalia pia ripoti kuhusu maisha ya wakimbizi katika kempi. Tumfuate.
19: Hapa tunapatikana katika kambi ya wahami Basson du Congo. Kambi hiyo yapatikana kaskazini na mji wa Goma mtaani Nyiragongo tangu mwezi Oktoba 2022, ikiwa na zaidi ya familia 140 za wahami kutoka mtaani Ruchuru na sehemu moja ya mtaa wa Nyiragongo. Wahami hao wapitia shida nyingi tangu kuwasili kwao hapo, mkiwemo ukosefu wa msaada wa kiutu, na ingawa waupata hautoshelee kwa mahitaji yao. Tulipomhoji msimamizi wa kambi hiyo Amos Ntibimenya James, ajuza kwamba imekuwa vigumu kwao kuishi bila msaada tangu uwepo wa wahami katika eneo hiyo ya makimbilio.
20: Msaada kupatikana ni vigumu sana. Tulipokuja tulikuwa tukipata msaada fulani fulani kupitia mashirika fulani fulani na makanisa, vile vile makundi za vijana na wamama fulani fulani ambao walikuwa wanaishi hapa ndani ya mji wa Goma. Lakini kwa sasa msaada kabisa imekuwa vigumu tangu wahami wao wengi sana. Tunapopata msaada kama vile ya kanisa, vijana na mashirika fulani fulani madogo madogo, tunafanya jinsi yote kila mtu apate kwa hiyo msaada.
19: Wanawake wahami waishio katika kambi la Mount de Dieu wahakikisha matamshi ya kiongozi wao, ila wahitaji shirika za kiutu na serikali kuwajia msaada, kwani tangu muda wa takriban miezi 4 hawarizishwi na msaada wote wa kutoshelea.
21: Msaada ambayo tunapata kabisa haitoshi. Kapsa haitoshelei kwa sababu wamoja walipata, wengine wakakosa.
22: Msaada ya chakula hatuni. Kama Mungu ametumikisha mtu mwema, anakuya, natupatia, na mtu moya hata patia kambi yote.
23: Kuguvrenema walitupokeleshaka, menavyo vilikuwa vya kidogo, kila mtu alipataka vere moya. Kama kuna familia watu 10 vere moya mchele, unakosa kama utaipiga ae. Basi chenye bana kupatia wesi kikatala, lakini ilikuwa msaada ya kuturumiza roho, juu ilikuwa msaada ya kutukwaza havi kututosha ka normarema.
19: Tuwajulishe kwamba wahami hao wapatikana katika kambi za makimbilio tangu kuanzishwa kwa mapambano yanayoendelea kati ya jeshi la FARDC na wapiganaji wa M23.
12: Diva Ombeni akiwa president wa Société Civile du Congo mjini Goma alisema hata kama wakaaji wanasaidia wakimbizi, lakini ni mapashwa ya serikali kuwagharamia wakimbizi. Alin Kataliko wa Radio Taina ya Goma alikutana naye na walika kusikiliza maongezi yao.
24: Diva Ombeni, jambo.
25: Jambo.
24: Mchango wa raia ni gani katika prison charge ya wakimbizi?
25: Unajua kwamba wakimbizi ambao wanapatikana katika mji wa Goma na kando kando ni wakimbizi ambao kuna wao ambao wanakuwa katika makambi na wengine kuna wanaishi katika majamaa. Unajua kama familia zetu, hii vita depuis yanzie huko Ruchuru imeweza kufanya uchumi wetu uwe chini sana. Nikusema kwamba hata raia nayo inakuwa katika shida. Lakini wamoja wamoja wanajikaza, maana tumeona wamoja wanapiga bui, wanapatia watoto wakimbizi, wengine wakipata kidogo wanaifanya, na hiyo ni mchango wao. Lakini mchango wao uko chini sana, maana nao ni wanakuwa kama wakimbizi, paski hawapate. Unajua kuna wamoja ambao walikuwa wakiishi kwa commerce kutoka Ruchuru, analeta mihindi, analeta maragi, lakini kwa leo hakuna njia. Hiyo imeonekana kwamba imeacha hata raia mji wa Goma nao wamekuwa kama wakimbizi. Lakini kidogo kidogo ambao wanaipata, kuna wamoja ambao wanafanya hiyo ambao tunaita katika lugha ya kimombo ma act caritative, na inaendelea kusaidia kidogo wale wahami ambao wanapatikana katika makambi.
24: Kama mkaaji fulani anapenda saidia wakimbizi, anapaswa fuata procedure gani?
25: Kitu ya kwanza kwanza ni sherti anafika anaenda kwenye kambi. Na kambi kuna kwa wale wasimamizi, na wale wasimamizi ni sherti, unajua kwamba hawezi saidia kambi yote. Mtu binafsi yaisaidia kambi yote, lakini anafanya identification, anafanya oroza ya kujua ni wale ambao wanakuwa si tu au persone ya troisième âge, wao mama ambao wanakuwa na mimba, na wengine mayatima ambao wanakuwa humo katika kambi. Kuna kuwa watoto ambao wanakuwa wa chef de ménage, ambao wao pekee wanajiprendre en charge, parce que wazazi wote walikufa, wazazi wote wajua walipoteanaka, na wao pekee wanajipata. Donc anafaa kwa identification, wanaorozeshwa, na hapo kwanza ifo kupita kwanza kwa wale ambao wanaongoza kambi, wa chef de bloc, ambao watafanya identification, na après identification anaruhusiwa kupanda hiyo msaada ambao aliweza kuileta. Na ni sheti kujua hiyo msaada gani, zaidi ikuwe msaada ambao haitaleta fujo. Unaona kuna msaada watu ambao walileta msaada kwenye kambi directement inaleta fujo, kwani hawakuweza kuidentifia watu ambao wanapaswa ipata. Kufanya orodha ni ya mzuri sana, maana inasaidia kujua ni nombre gani, vitu ambao wanavileta ni vitu gani, vitaenea watu fulani, kama ni bui, kama ni nini, ni nguo. Ni sheti kujua ni watu wangapi ambao watapata hiyo nguo kwa ajili ya kuepuka usi fujo ambao inaweza tokea kisha kugawanya hiyo vitu.
24: Kuna wakaji wa moja wanakamata presence ya wadeplase kama vile fond de commerce, na wananja pandisha bei ya nyumba na ya chakula na vitu vingine. Maoni yako ni gani kwa hiyo?
25: Unajua kama kuna watu ambao wana roho mbaya, na ambao wamesabu kwamba leo ni yangu kesho ni yako. Wao ambao wamehama makao yao kutoka Ruchuru, kutoka Nyiragongo, kutoka Masisi, sikusema kwamba walitaka, hawakutaka, lakini ni hali imefika independamment na volonté yao. Nikusema kwamba hiyo ni shida sana, na tumeiona kwa leo watu wameweza kupandisha bei ya vitu, na wamoja wamepata hiyo fursa kusema kwamba don njia hakuna, daire tunalipa mataxe mingi yote tufikishe. Mimi nawazia kwamba tunapaswa kuwa na huruma na huruma. Huruma yetu inapaswa kuangalia wale ambao tunaishi nao, namna gani wametoka kwao. Hakuna mmoja anataka naye alale mubash, ijapokuwa alikuwa na nyumba yake, alale katika hali matope au vitu fulani, alumiwe na imbu, hakutaka. Lakini ni hali ambayo imekuja independent na volontaire, kinasema kwamba ni shida, na tunaendelea kualika wale watu ambao wanakuwa stua wa petit commerçant waendelee kusaidia raia wale ambao wanakuwa kwenye kambi na wale ambao wanaishi katika mafamilie. Tuache hiyo roho mbaya ya kupandisha vitu, maana imekuwa kama donc tunakuwa sisi tuko na walilisha tena de plus, mtu anakuwa iko na teseka, lakini tena tunaongeza mateso kwa ile ambayo kunaipitia. Nikusema kwamba ni shetu na roho ya huruma, na kujua kama sisi ni wakongomani na tukajitia pamoja, inaweza kusaidia ili wale watu wapate na soulagement, waweze kupata na sourire kwa ile hali ambayo kunapitia.
24: Na pari ya gouvernement ni gani mu prise en charge ya wakimbizi?
25: Gouvernement iko na pari ya kabambi. Katiba yetu au constitution yetu inasema kwamba l'état iko na devoir ya kuproteger population yake. Na l'état ilishindwa wakati vita, watu wa garalizi wanakuja wanakata mwingine, nikisema kwamba tulishindwa kusekilize mwingine tu wameikamata. Na wakati wale waami wanatoka, ni sheti wawafuatilie, wawaproteger, waunge mpo. Na protection, unajua kwamba insécurité iko mu sens ya mingi sana. Na wakati mtu akule, wakati mtu apate chakula, wakati mtu apate mahali pa kulala, ni insécurité déjà. Nikisema kwamba government yetu au wakuu viongozi wanakuwa na hiyo devoir ya kusaidia wale wahami kwa maji, kwa chakula, kwa mahali pa kulala, kwa matunzo, wanapaswa wasaidia. Hiyo vyote vinakuwa ku responsabilité ya l'état.
24: Divya Mbeni, nakumbusha kwamba uko mkubwa wa shirika ya raia ya Congo, coordination urbaine ya Goma Accente.
25: Nashukuru sana.
0: Tunafika mwisho wa kipindi chetu habari kamili kwa wote. Kwa leo tumejua namna gani raia wanaweza saidia wakimbizi ambao wako vijijini mwao, na serikali inapaswa fanya nini kwa kusaidia wakimbizi. Asante kwa wote mliochangia kwa kipindi hiki, na nyinyi mliotufuata na kutuma oni lenu. Mulikuwa nami Rigen Mwanaweka kwa utangazaji. Tukutane tena siku ijayo. Bye.
2: Habari kamili kwa wote.
1: Kipindi kinachozungumzia kuhusu etat de siege na uchaguzi.
2: Habari kamili kwa wote.
1: Kipindi kinachoandaliwa na shirika Coracom na Radio Yako kwa ushirikiano na Free Press Unlimited pamoja na ambasade ya Peiba nchini Congo.
2: Kila wiki fata kipindi
1: Habari kamili kwa wote
2: kwenye Radio Yako.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 11 mwezi huu Septemba. Tunakumbuka mwenye heri Yohani Gabrieli Perboye. Alikuwa mufiadini, alifariki kama mufiadini. Mwenye heri Jean Gabriel Perboye. Jean Gabriel huyu, Yohani Gabrieli Perboye, alizaliwa Ufaransa. Wazazi wake walikuwa wazazi wa Kristu na kazi yao ilikuwa kulima mashamba. Walikuwa wakulima. Mpendo wa msikilizaji, Yohani huyu Gabrieli Perboye alikuwa mtoto wa tano kwa wazazi wake. Na kutokana na akili yake, kwani alikuwa na akili nyingi sana, kutokana na hiyo akili yake kubwa, angeweza kujipatia mali, angeweza kujipatia utajiri, ukuu mbele za watu. Lakini Yohani huyu Gabrieli Perboye, pahali pa kutafuta mali, yeye alipata furaha moyoni mwake kwa kumtumikia Mungu. Na wakati angali mtoto bado, alizoea kusema, nitakuwa padri mumisionari, nitakuwa padri mumisionari. Alizoea kusema hivyo, mpendo wa msikilizaji. Na alipopata umri wa miaka 18, aliingia katika shirika la mtakatifu Vincenti wa Paulo, Vincent de Paul, Saint Vincent de Paul. Akajifunza, akapewa upadre. Halafu, akaenda China kuhubiri huko injili. Alienda kuhubiri injili ya Yesu Kristu shine, mpendo wa msikilizaji. Akishafika China, akajitahidi sana kwa muda wa miaka 4 aliwahubiria wa China neno la Mungu muda wa miaka 4. Basi kukatokea mateso ya Wakristu, makafiri wakatuma askari kuenda kumkamata Padre Yohane pamoja na mapadre wengine watatu. Mapadre waliposikia habari hii wakajificha kwanza mwituni, lakini Mkristu mmoja aliwaarifu askari mahali mapadri hawa walipojificha, kama Yuda ule Mkristu akawatoa mikononi mwa adui zao kwa vipande 40 vya fedha, 30 mpendo wa msikilizaji vya fedha. Padre Yohani akakamatwa, wakamtupa gerezani, wakamtesa vikali sana. Siku moja wakautupa msalaba chini mbele ya miguu yake, wakimwambia, haya kanyagaru, wanasema kanyaga Mungu wako, halafu tutakupa ruhusa uende zako. Walipotupa msalaba chini ya miguu, wanamwambia, kanyaga Mungu wako, tutakupa ruhusa ya kuenda. Lakini padre huyu akawajibu, siwezi kabisa kabisa kumkanyaga Mungu wangu, siwezi. Akaokota msalaba ule na heshima kubwa, akaubusu kwa heshima. Mara askari wakamupiga fimbo 100, akahukumiwa auawe kwa kunyongwa. Halafu wakamrudisha gerezani, na humo gerezani alishinda bado miezi 6. Alikuwa na washangaza wa China kwa uvumilivu wake, kwa imani yake, kwa juhudi yake, kwa nguvu zake. Akalainisha mioyo ya walinzi wake ambao waliwapa ruhusa wa Kristu wengi waingie na kumuangalia. Ndio padre alivyoweza kupokea sakramenti akiletewa ekaristi na padre Mchaina. Mwaka 1814, tarehe 11 mwezi Septemba, siku ya Ijumaa, ilikuwa yapata saa 9 hivi, alipelekwa kunyonga. Alipelekwa kunyongwa, mpendwa msikilizaji, wakaenda munyonga. Na hiyo ndio iliyokuwa saa mwokozi wetu alipokufa Yesu, tukikumbuka alipokufa msalabani zamani. Na ni saa ile ile pia mtumishi wake huyu walienda kumuua.
Papa alimtaja kuwa mwenye heri mwaka 1889. Tamomba mtakatifu huyu padre mtakatifu sana atusindikize kwa sala zake, yeye aliyebaki mwaminifu kwa Yesu, kwa kanisa, kwa maneno na matendo yake, hakuregea, hakurudi nyuma, alibaki na imani thabiti. Basi atuombee nasi pia tuwe na imani wakati wa mateso, wakati maadui wanataka tuangusha katika imani yetu. Ni hapo tunamalizia kipindi. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki mahali kote mnapatikana, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Bidad?
3: Prezante.
2: Mina sengia mshambure yako?
3: Ndiyo papa.
2: Ah. Ima? Ukingaliki mkitanda sai?
3: Ndiyo papa.
2: Hautenda kumasomo leo?
3: Naenda.
2: Na jana nilibacha musalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze jambia kama alikukwaza.
3: Hapana papa, usijali. Niko bien.
2: Okay.
3: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
2: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
3: Ah, ndio ndio tu wewe nene mfungulie.
2: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kwa salo.
3: Sawa.
4: Jambo papa mpenda.
2: Jambo mafie.
4: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijui kama ndampata.
2: Bon, iko mule mshambre yake.
4: Merci papa. Bidada.
3: Présente ma chérie.
4: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
3: Yo, ulikonstate.
4: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
3: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma
4: chérie. Tani
3: ilikuwa na susi ya trop.
4: Na jana bilionekana tuku macho, au kukua na fura.
3: Yo.
4: Niambie, naifi, ushoza jisikia hai.
3: Amu hivi kwansi.
4: Bon, buku saa huku natayarisha examen ya kesho. Umonyunga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
3: Daenda. Najifunza. Nini kwa pa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
4: Ya nini?
3: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu.
4: Ndiyo.
3: Nana penda na masomo nayo.
4: Kisha problemi iko wapi?
3: Funga kwanza pale mlango vya
4: sikusikie. Nafungiwa pia.
3: Duna yua. Na sijua tani anzi api niko ile tusikie wangu.
4: Niambie.
3: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
4: usi yes. Yetu. Yes, eski nono sefa bia vile kweli?
3: Hata na mie mwili na iti.
4: Hata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
3: Usikie.
4: Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukibima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
3: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
4: Njua
3: hee. Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
4: Mamako?
3: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
4: Wangu, nisaidie na munifasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
3: Usaze nikamata mwa eksperte hata.
4: Usaze nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
3: Ok, sam probleme wangu. Ndakufasirie wenye nishajua.
4: Acha basi nikaji.
3: Apana, tuende bana tujifunze. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
4: Sawa basi.
1: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.

0: Asante sana ndugu wasikilizaji, kabisa mmefata kabisa nyimbo ambazo Dieu merci Kaoma Kioma anaendelea kutu pitizia. Sasa anatupitizia tena nini? Kipindi micro programme tuma please twende.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufuatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
2: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona alipoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Sasa alikuwa ananispike sauti akomala, utaona kama regle kutawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sauko na komala, par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement.

0: mazumaa kumwili ofeti njo hivyo tukaa ile njo kwa ka masijeze tukaa nozelea kuongelea personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni explique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye pekee alikuwa sema sema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga. Donc, il y a peu qu'elle a créé le climat ya confiance. Ndio na mimi nikakuwa na facilité ya kuongea naye.
1: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
0: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani. Donge nilikuwa na mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na muna gani. Même vie courante ilinipermettre nijikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu. Mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre namna mbaya kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana mimi na shauri wengine ba fie kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakorienta kama mzuri na kwaka kubia yako na kuwe bia ya bengine huko.
1: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makurayansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa, anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu, haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii, haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kia siri. Patoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa, pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle, tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
1: Sasa, ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Vinakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maana kini unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me. Akisha tashe njo unasema, unajua, ah mtoto wangu kumbe. Asha kaona regle, me tu natusha, nusha kufa hai, usha shindwa kuambia mtoto. Hawezi kia niambio, saa usha nzapenda na mbugari. So ndakambia niseki, maana kusha kwa mbaraga ye. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unaona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa magonjwa, batoto viku nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine, juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea. Kishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, umboja, dojanzo.
1: Mpendwa msikilizaji, pression social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu masociete ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni, baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu santé sexuelle et reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
1: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia santé sexuelle et reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa nakuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ya ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua haiko tena watoto ni wanto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasimisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu santé sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: wasinja abatahe les personnes en âge respectable troisième âge smama biwa ro batuka ko afya mama biwa kabisa nyi watu aleta kwanza nyi en tout cas ameka faketu kusema kiambia mtu toka pale senga brizo donc c'est compliqué mojikaze copy kodir alors afya tunajua ke leo ni kusema juu ya Ebola ngazi tunasema juu ya PCI yeah. Alors tuangalie ni kipindi kia PAP RDC nguza mpasa ametuarishia kipindi tuende.
1: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
2: Wasikilizaji wapenzi, amjambo, karibuni kufata kipindi hiki kia PAP RDC kinachozungumzia afya. Kama kawaida, kipindi hiki kinapokea wataalamu wa afya wakituzungumzia namna gani ya kujikinga na virusi ama kirusi cha Ebola. Na katika kipindi cha leo tutazungumzia namna gani kujikinga na kuzuia maambukizi ama prevention control des infections PCI. Unazo kusikia PCI, leo tunazungumzia ile ni nini na inatumika namna gani na namna gani inapaswa kutumika na population. Kwa hiyo tutapokea kama kawaida mama Elizabeth Kambu Kaini ambaye ni mchangamuzi kunako mtaa wa afya wa Butembo. Mama jambo.
3: Si jambo.
2: Asante sana, tunashukuru kupokea katika kipindi cha leo. Na pia tutampokea bwana Remy Kiana, jambo.
4: Jambo.
2: Na tunasema kwamba wewe unahusika na PD yenye na ujiokipea ama unahusika na kujikinga na kuzuia maambukizi ya kirusi Ebola kunako Riposte ama Zone de Santé ya Butembo. Tunasema karibuni katika kipindi hiki. Mimi ni Amerika Ngiti na tunashirikiana na Ngunza Mapasa katika kipindi cha leo kutoka Radio Moto Butembo Beni. Alors, mama Elizabeth, unaweza tuambia pilier ya PCI inatumika na muna gani?
3: Asante journalist kwa ulizo yako. Katika riposte ya Ebola kuna pilier mbalimbali. Pilier PCI ni pilier ambayo inatusaidia kujikinga na kuzuiza maambukizi ya ugonjwa ya Ebola. Wafanyakazi katika hiyo pilier ni wao wanatusaidia namna gani tunapashwa jikinga na kujizuiza.
2: Sababu gani ile pilier nayo iko ya muhimu? Mkado ya koordinasyo wa riposte yeye ataweza kutufasiria mengi kuhusu ile. Bon, mzee Remy, tuambie comment pilier inatumika mu angle ya kujikinga na kirusi Ebola katika mtaa wa afya wa Butembo, munatumika na muna gani?
4: Asante kwa kunipatia neno. Pilier PCI, gisi umetoka kusikia, inahusika na kujikinga kwa watu na kuzuiza maambukizi. Ni kusema jinsi magonjwa imekwisha kufika huku kwetu, tunapaswa fanya juu chini magonjwa tuweze kuikonteni nafasi moja juu isitawanyike nafasi zingine. PCI inahusika na kutia mipangilio mbalimbali mamezi de prevention kwenye vituo vya afya, kwenye malie public, juu watu waendelee kutumizia ile mipangilio na kuishika ili watu wasiambukizwe. Na kunakuwa vitu mingi ambavyo tunaona kwenye vituo vya afya tangu magonjwa imeanza. Kunakuwa mabadiliko isiyo ya kawaida wakati magonjwa ilikuwa hayakuja. Mtaangalia ya kwamba kwenye vituo vya afya kunakuwa mapwe de lavage de main. Wakati unaingia wanakuambia usukule mkono. Wakati wanakuambia kusukula mkono ni kusema inaweza kuwa uligusa kitu ambacho kinakuwa na mikrobe wakati ulitoka kunyumba. Wakati unaingia kwenye kituo ya afya wakakuambia unawe mikono ni kusema unawe mikono juu ile mikrobe yenye ulitoka nayo nyumbani uiache pale. Na vile vile wakati unaingia kwenye kituo ya afya usirudi bila kunawa mikono. Juu umeshaona wagonjwa kwenye kituo ya afya ni kusema wakati unatoka kwenye kituo ya afya na urudi tena mahali ambapo linawa mikono juu kama uligusa mikrobe kwenye kituo ya afya usirudi nayo nyumbani. Kuna kitu ingine kwenye vituo vya afya, kitu yenye wanasema triage. Wakati unafika kwenye triage, wanakamata temperature yako. Wakati wanakamata temperature yako ni kuangalia kama joto ya mwili haikupanda. Na kama joto ya mwili ilipanda, watakuuliza maswali fulani fulani. Ile inashangaza sana population, iko naacha population inatoka kwenye vituo vya serikali, inaenda kwenye vituo ambavyo mipangilio ya kujikinga haienee kabisa. Na ile inakuwa shida sana kwenye population. Me wakati wanakamata ile temperature, inaweza fika wakati wanakususpecte. Wakati wanakususpecte, haiko kusema we umegonjwa tayari Ebola, hapana. Juu Ebola ina maalama zingine zenye zinafanana na magonjwa zingine. Ile kukususpecte ni kufaida ya watu wote. Ikue waganga, ikue wewe nyinyi wewe wana memba wa jamaa, mgonjwa na wagonjwa wengine wote ambao wanapatikana ndani ya ile kituo ya afya. Juu wakati wanakususpecte watakuweka nafasi yenyewe wanasema isolement. Wakati wanatia ile isolement watakuwa waishatia barrière entre wewe na jamaa, haita kukontakte. Si une fois una sortir confirmé utakosha créer contact za kidogo sana na risque ya kidogo sana kwa watu wengine kuambukizwa. Wakati unaingia mwizolma, wagonjwa wengine wenye kuwa ndani ya kituo ya afya watakuwa deja na wiko wako protege juu. Wakati wewe wataenda kutunza waganga watakamata mipangilio zaidi juu wajikinge na wakinge wale wagonjwa wengine. Nao waganga wenyewe nao mbele wakutunze watakamata mastrategi juu nao wasiambukizwe. Na ndio maana unaona population kwa sasa wanaona mganga anavala ile ma equipment de protection individuelle mbele amutunze population anawazia kama sasa pale njo hatari imekuwa muganga hamujali tena, muganga anamudharau. Hapana, ile wakati unaona muganga anavala ile mablouse, anavala gant, anavala taivek, ni mesure ya kukukinga na kujikinga yeye juu asikuambukize na weye usimuambukize. Il faut population ina comprendre ile juu ile njuma mipangilio yenye tunautia kwenye vituo vya afya juu watu wasiambukizwe kwenye vituo vya afya.
2: Asante sana. Bon, me donné les mafasirio mengi, mais tukamate ka ya centre ile ya triage ile. Température, peut-être mtu anaweza kuya alikuwa niko nakimbia, kuisha kuwa na chaleur mwili inaweza panda, banasema déjà banamkamata pale, alors que peut-être yeye anaogopa. Alors, ba mingi biko najiuliza température normale yenye banatafuta ni anamuna gani?
4: Nikizani muganga ni mtu ambaye amefunzwa zaidi. Muganga ni mtu ambaye amefunzwa zaidi. Ile wakati wanakamata température, hapo peke banajua kama ile température ina unaweza fika. Kwa sasa kuko wagonjwa ambao wana dribble. Anajua joto ya mwili ilipanda, lakini anaanza kunywa dawa mbele wakati. Lakini muganga ni mtu ambaye amefunzwa, anaangalia maparametre zingine zenye zinamuonesha huyu ni mgonjwa hata kama joto ya mwili haikupanda. Na mwili yenye minataka kutoka kusema kwa sasa tunaona kitu moya juu ma hopitozo public ziisha installe ile ma system de triage, ma isolement et consort. Population ina abandonné ile vituo ya afya, inaanza enda mu vituo vingine ambavyo mipangilio ya kujikinga haiko. Hata kama inaweza kuwa na iko kidogo zaidi, Na ile wakati mtu anaenda kwenye vituo kama hivyo, ifo kujua ya kama unaweza kuwa na hatari ya kuambukizwa. Population ifo kujua kama wakati ile madispositife zote zinatiliwa kwenye vituo vya afya vya serikali, ni juu ya faida yao, ni juu ile vituo ya afya isikue chanzo cha maambukizi ya mtu mwenye alikuya tafuta matunzo.
2: Asante sana. Naona apparemment mama Elizabeth iko na kuongeza.
3: Ndio, kuna kitu kingine ambacho ninaongeza ni kusema maopito zote zenye ziko mgini haiko selma maopito za serikali ambazo zinapashwa shika ilo hiyo sheria. Kuna vile vile certaine structure maopito mbalimbali hata za privé benye wanaelewa na banashika hizo sheri mipangilio ambayo tulishakamata. Ndio maana tunaomba komunote yetu tufate mipangilio ambayo wanganga wametutilia. Ni kwa faida yetu na ni kwa faida hata ya watu wote.
2: Ni kusema hizi siku kupata structure ubea endroit public kwenye hakuna ile kiti ya love me ifo unatia point d'interrogation, kuna inakuwa risk ya kujikontaminate.
3: Justement, wakati unaenda kudawa, angalia kwanza ile structure kwenye unaenda jifere consulter kama ile mipangilio balisha ishika. Ukakuta kuko lese ale munganga hashike mipangilio ambayo imebametia, seke na wewe uko deja exposé. Unaweza jikontaminer sasa mwa ile structure. Wewe mwenyewe ulienda ku hospitali unasikia malaria, utenda jikontaminer na Ebola. Njo vile mtu anashangaa sema kama mimi nilikia na malaria, banakia sema nyumake ni Ebola. Ulienda mshuture yenye haijali na mipangilio, na njo vile unaweza kujiefecte kule.
2: Asante sana mama, lakini nipenda niulize nyie comme zone de santé, est-ce que mko à la collaboration na ma structure zote public na privé na musha ba sensibiliser comment ba kwe na na jikinga pia mwa ile angle.
4: OK, kuhusu ile swali hôpitaux zote ikue privé ikue étatique zote ziko géré na zone de santé. Na wakati situation na kuwa hivi zone ma structure zote ziko informé, ma structure wa jabi kona kuwa capacité ju va remédier kwile ma situation ya kukosa usafi ndani ya vituo vya afya. Ile collaboration kwa kweli iko kwa ju zone de santé ndio inachunguza ma vituo vyote vya afya. Na

0: kana nili imetoka kusemeka, o population yafai ikuwe naangalia ile madispositif yenye nimesema ile yote, malavme, matriage, masuala d'isolement, kama haiko kwenye kituo ya afya, ifo kujipoze kesho, kama ile kituo ya afya ina eske ina tenir compte na mamipangilio ya kujikinga ndani ya vituo vya afya.
1: Alors, tuambie kwanza kama ile fonction matériel mupesi mnatumikishaka vifaa gani?
0: Mpesi tunatumikisha materiali za mengi sana. Na ukangalia wakati mkituo ya afya munakuwa ka confirmé wala mumenaje munakuwa ka confirmé, ifu kujua kwanza ile kituo ya afya nyi ili ya registre ka confirmé, mpesi tunaitaka reservoir. Reservoir ni kusema nini? Ni kusema virusi iko deja mwile kituo ya afya. Na ile kituo ya afya kusudi ikuwe itilize tena bila tatizo kwenye na population, ilifu ile kituo ya afya inakuwa inasukuliwa yenye wanasemaka decontamination. Na wakati tunafaa decontamination tunaitiliza katuma materiali zenye ziko courant ku niveau ya société notamment chlore, tunatumizia na sabuni na maji
1: ile tu
0: ndio tunatumizia, apare ile ma equipment de protection individuelle ya benye banavalaka benye batasukula juu bajikinge juu tel que nimetoka kusema ile nani ile kituo ya afya inakuwa deja iko reservoir, hata nyumba mwenye mlikuwa ka confirmé na iko reservoir, virus iko ndani, wakati ile nyumba haisukuliwe ifu kujua kama inakuwa deja hatari kubakaji ya ile nyumba juu virus itendelea kutembea ndani ile nyumba. Kila mtu mwenye ataingia ndani ile nyumba anakuwa na hatari ya kuambukizwa. Na ile njo materiali yenyewe tunatumizia, na iko materiali yenyewe ku sur le marché local yenyewe kila mtu anaweza kupata facilement.
1: Alors wakati yenyewe mko nafanya ile kazi, eske mko na yafanya na urahisi, mko na tumika bien sans problème sans difficulté?
0: Tangu riposte imeanza difficulté zinakuwa za mingi sana juu population haya comprendre avantage ya kusukuliwa ya nyumba. Tel que nimetoka kusema nyumba kama haisukuliwe na mulikuwa ka confirmé a maladie a virus Ebola, ile nyumba imekuwa hatari kwa wakazi yake. Me kwa sasa hii inakuwa shida sana population kui comprendre ile action ya santé publique juu ya kukupe chaîne de transmission. Na ile inakuwa nani mafue faible zenye ilfo population inaameliore juu tuweze kumetre fe le plus rapidement possible hii magonjwa. Juu tukaendelea kuishi mwile mareservoir, panasema nyumba mulikuwa kaa confirmé, tunaendelea kuishi mule na nyumba hii asukuliwa, tujue kama hatari inakuwa ya kabambi sana kusuri mwile nyumba mutoke tena makaa confirmé zingine.
1: Qu'est-ce qui fait que batu wanakuwa réticent, banakuwa makali haba comprendre alors que chlore batu wanitumikisha banaikunywa mumai souvent yenye banatumia kunyumba. Unasema sabuni ndio yenye batu wanatumia, mai ni mai molelea. Joani ni batu banakatala musifanye ile kusukula, banafikiria
0: message yenye mimi na adresse ku population i comprendre que magonjwa iko na kusudi magonjwa iishe, il faut maaksio zote za santé publique zinakuwa mené, na ile njoo itatusaidia tukupe chaîne de contamination. Me tukaendelea kubakia mwile posture ya kuangalia mavitu yenye iko information zenye ziko natoka huku na huku zenye hazitoke kwa nani, kwa waganga wanaohusika na maaksio fulani fulani mwa hii report, ile itatuletea shida ya kabambi na itaacha magonjwa inaendelea na haitaisha kwa haraka.
1: Asante. Naona mama iko na kuongeza concernant de contamination surtout ma structure, ile iko na faida gani kwanza kubagonjwa mais aussi ku personnel ama ba munganga?
2: Asante kwa swali yako bwana journaliste. Wakati bana sukulaka structure sanitaire au kituo ya afya, ni kusudi waweze kukinga bengine wagonjwa wao watakuya situnzisha pale. Ni kwa mfano kako firme ilikuwa kukitanda fulani. Alikuwa mgonjwa, alikuwa analala pale kukitanda. Siku kwa matela, kulikuwa draa, kuko vyombo yote. Na alikuwa mshambri deja. Alors que tunasemaka wakati mtu kuna virusi ya Ebola,

0: anayachaka fasi yote kwenye atakuwa. Donge inawa iko natoka mwili, akagusa kitu ataacha pale. Akalala fasi ataacha pale. Alo, sasa wakati ule mgonjwa anatoka mwa ile chambre. Par exemple wanampeleka ku CTE. Mbele ya kutia mwingine mgonjwa ndani ya ile chumba, ilifo ile chumba inasukuliwa sababu ile mavirisi ule mgonjwa mahali kwa mule alishaziacha pale. Sasa na wewe mgonjwa mwingine ukakia lala kwa ile kitanda, unatumikisha ile meme chambre na utajiambukiza. Ndio maana wanasukulaka kila kituo ya afya yenye ilitoka ndani kako firme.
1: Wakati mnasukula ile chambre ou bien ménage nyumba ya mtu, papa Remy, est-ce que bile vitu mwote mnakuta mule muna vilunguza ou bien vitu vikisha kuwa dekontamine vanaweza vinika tena nje tena mtu anaendelea kuvitumia?
2: Okay, merci. Il faut kujua ya kwamba wakati tulke imetoka kusemeka nyumba mlikuwa ka confirmé, vitu ikisha kuwa dekontamine ile vitu haina tena hatari. Pale watu wanapaswa vitumizia bila shida. Na njo avantage ile wakati decontamination ya vitu inakuwa, nyumba inakuwa inaisha tusaidia kukupeshen decontamination. Juu virus itakuwa isha kuwa detrui mwile manafasi fulani fulani kwenye ilikuwa, kwenye mgonjwa likuwa napita, kwenye mgonjwa likuwa naikala, nagusa, mwile njia ya virus itakuwa naisha kuwa detrui na ile chlor avec le processus yote ya decontamination. Me kwa sasa ile kusema kulunguza vitu, hatulunguzi vitu. Kwa sasa tu wakati tunasukula nyumba vitu, tunadecontamine, tunaachia mwenye nyumba vitu vyake, anaendelea kuvitumikisha kama vile zamani.
1: Na pale haiziambukiziwa tena.
2: Pale hakuna tena maambukizi juu wakati tunasukula nyumba kuko ma protokole yenyewe tunafuata, yenyewe tunatusaidia kujirasire kama ile nyumba wenye nyumba wataitumizia bila hatari yeyote tena.
1: Na ile kazi ya decontamination mnajifanya nyie peke mnyumba au bie mnaassocier benye nyumba?
2: Kazi ya decontamination haiko kazi yenyewe mtu anapaswa fanya yeye binafsi. Ile kazi ya decontamination inapaswa fanyika na ekipe yenye ilikuwa na wenye nyumba. Juu mwenye nyumba hawezi ingia ndani ya nyumba bila mwenye nyumba, hapana. Na hawezi fanya kitu bila mwenye nyumba. Kitu yote yenye inafanyika en collaboration na mwenye nyumba. Na mwenye nyumba kapenda participer ku ile activité ya décontamination na anaparticiper au bien yeye peke akasema c'est le procédure yenye tutaelewana naye kwa kufanya ile kazi, inafanyika tu bila shida kwa masikilizano na kuongozana.
1: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile opération yenu ya décontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà banaogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
2: na kuongozana.
1: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile opération yenu ya décontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà banaogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
2: na kuongozana.
1: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile operation yenu ya décontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà banaogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
2: na kuongozana.
1: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile operation yenu ya décontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà banaogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
2: na kuongozana.
1: Asante. Mais wakati yenye mnafanya ile operation yenu ya décontamination, souvent population ba mingi présence yenu gisi mulisha va la ville déjà banaogopa kasema seke ni Ebola, alors que peut-être
2: wala ba responsable wa établissement sanitaire na banajua role ya kila kitu. Na hata kama tunatumizia chlor, banayuaka kama hii chlor njo ya kuua mikrobe. Sabuni ni kusukula juu tutoshe ile mapartikile zenye zinaonekana na mchafu ya yuluyulu juu chlor iweze kuagir efficacement.
1: Alo, wakati na chlor banaitumiaka mkukunywa mai, donc iko diferent na ile ya kutia mumai mbele ukunywa?
2: Ile chlor yenye tunatumizia iko chlor ordinaire, mais ça dépend maintenant na ma concentration zenye tutatumizia juu chlor.

0: kukunywa iko na concentration yake, na ile chloro yenyewe tunatumizia mu decontamination iko na concentration yake. C'est maintenant il faut pas le, il faut population na jouer les différences. Mais chloro iko chloro. Haina tofauti, c'est le même chloro.
1: Wakati mna decontaminer nyumba, kuko nyumba za matope, kuko nyumba za brique, kuko nyumba za dale, nyumba za namuna gani, zote mna utiliser même opération ou bien kuko méthode yenyiko particulière kwa kila ménage?
0: Protocole ni moya, protocole iko moya. Maintenant le technicien njo mwenye anadaptaka protocole a fonction a realité yenye alikutana mutere. Parce que protocole iko me realité za tere ziko zingine, na zile njo zinachaka selo expertise, watu wanaadapte protocole na kazi inafanyika sans beaucoup de difficulté.
1: Mama Elizabeth, tunarudia kukote yako. Leo batu banaogopa ma structure, banapenda banunue ma dawa ma pharmacie, ba zikunyue kunyumba, selo abo antuka kwenda ku structure jo kwenye mtu anaweza enda pata magonjwa kuliko kwenda ku structure. Sijui kama unakosea gani ama shauri gani kubapatia.
2: Asante bwana journaliste. Ile wakati mtu anagonjwa, wakati unaenda ku pharmacie unaenda jinunulia dawa, kwanza nwaka huyu kama unasikia nini, ile iko tabia mbaya sana. Tukagonjwa tuende kunako vituo vya afya. Gisi mwenzangu alisema mbele, aseme hizi siku wakati unafika ku structure utakuta lavme bien lavabo kumulango, utakuta triage, utakuta isolement. Ile yote banaitia kusudi tuweze kulimite contamination. Ndio maana tunaomba wakazi wote, tuko mperiode ya Ebola, tafadhali wakati unasikia mwili mbaya, jielekeze kunako kituo cha afya.
1: Me kuna kuwa problem mengine yenye banauliza papari mi. Kule kwenye kuko malavma, ile mchafu yenye biko na nawa, iko na shukia pale chini, nye munatumika na muna gani purke mumentenire hygiene, na ile eske hayezi kuwa tena susi ya contamination, ile mai ya mchafu yenye niko na ntosha, ninatia mbase. Wenye na kukia sumba ile base, petetri haende mwanga, esika hizi jikontamine, abezi hacha mule virus, na mtu unaya na jikontamine.
0: Probablema ile maji yenye watu wanasukula, iko deja yenye wasemaka lezo zize. Mwenye atamanipile ile base nye kwa mwo ize, iko de, haezi manipile bila equipment de protection individuelle, yenye itamusaidia kusudi asi manipile ile mchafu isifike kwa mwili yake. Je pense mukito ya afya muko deja ile madispositif zote beba na gere ile mapwe de lavage de mains banafunzwa. Biko deja na connaissance banajua jinsi banapaswa gere ile maoize. Jo maoize iko na mafaso yake ya kuigere, habai deversa ke monati me banaitia kama mapwe perdu.
1: Au niveau ya mapwe de contrôle, par exemple mapwe d'entrée aussi, kwenye mai munanao ya kurobine inateremuka inashuka mbarabara. Alors kulikuwa ba mama balikuwa najiuliza eske tena hii nayo haiwezi kuwa source ya contamination, ile ya kuteremuka hakuna ni base inashuka tu kurobine unanao ya chini inateremuka mkamfereji.
0: Je pense ile mai yenye iko na shuka mfereji iko kuko mama system zenye zinaikonduire vers un puits perdu quelque part. Je tel que biko asema mapwe ile marobine yenye iko haiko mai yenye banafere échapper monati. Inakule me iko na point de chute yenye iko deja préparé à partir ya makano d'évacuation zenye ziko ile nafasi ya kusukuli.
1: Tunashukuru kisi mumekuya kuparticiper kwa émission, tumeparler ku PCI, peut-être nikiacha papa Remy ngoya question ingine litoka mu communauté, ile mama tribe tunatumia mobilio na mu mariage, hein, panachangia watu wote mnaenda kamata kama ni ya buu ma ya mkartie mnakuya mnalalia nyie wote pale. Est-ce que bali banakuriri risk? Est-ce que ile matelas inaweza kuwa decontaminé nazo?
0: Il faut kujua ya kama wakati mwi ile mapratique ya vile kwa sasa tuko mperiode ya epidemie. Ile mapratique ya vile iko mapratique ya tari. Juu unaenda kaona tel que ulikuwa nauliza watu viko naenda jitunzia mwa farmasini, na ni mtu atafika kukilio deja iko yake na dawa aishauza, aishaanza onesha malama ya Ebola. Analala kwa matlamo ya naye. Ubie analala kwa ile matla ile matla haikusukuliwa na wewe unaenda itumizia au bio unaigusa deja tel que tulianza kusema deja virusi iko deja kile matla kama mtu alikuwa deja anaanza aishaanza onesha alamu omalma ile matla ya ifo inakuwa matla zenye ziko na toile sure yenye wakati zinatoka pale ifo zinakuwa désinfecté avant zirudishwe kwenye zilitoka mais avec les pratiques actuelles ya kutosha matla huku mnaziweba huku mnazitosha huku mnaziweba huku iko pratique yenye iko hatari yenye inaweza saidia magonjwa inatawanyika zaidi.
1: Asante. Tunashukuru ndugu wasikilizaji wapenzi, ndipo tunafikia mwisho wa kipindi hiki kia PAP RDC, kipindi kinachozungumzia afya na namna ya kujikinga na kirusi Ebola, kipindi ambacho kililetwa kwenu na Mama Elizabeth Kambu Kaini mchangamuzi kunako mtaa wa afya wa Butembo, Amazon de Santé ya Butembo. Mama, tunasema asante sana.
2: Nawashukuru wasikilizaji na nina matumaini ya kwamba yale yote ambayo tumezungumzia watayashika.
1: Asante sana. Papa Remy Kiana, tunasema asante kwa mchango wako kwa kipindi.
0: Nami nakushukuru journalist.
1: Asante sana. Tunashukuru wasikilizaji wa RTNC Radio Moto ambao wamefuata kipindi hiki kinachozungumzia leo namna ya kujikinga na kuzuia maambukizi ya kirusi Ebola katika vituo vya afya, katika nyumba zetu, katika ofisi zetu na mahali pote ambapo tunashinda. Mimi nilikuwa Amerika Ngiti, nilikuwa nikiongoza kipindi studioni tukiwa naye Gunza Mapasa. Kwenye yote tunasema asante na kwaheri ya kuonana.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: vechivo chirisu uko chikuita tovora ngave kavya vete mino ebisebyo bakayanda mongo la kulana Jackson anemdirambe noko chuma cha matoke kana tatovora ngave vete
1: bo sinja kwanza tukara mcha roshia baka kwa mateto radio moto butimo beni cho tuashi tuavia nerike beni yavyo ni mochiro che mulio mwarende mopili tuavia tukaye mtu kabikira mu control citoyen e visite citoyenne tukari baya amakashi ngane mandati kundi tuavia tuavia ikayo moja ndichiro amavyo mwaka yavyo kumusiwo munane oko mwaka wa hwa mwaka wa
0: 2025
1: nero tuavia tukaye buya tuvene mandavete kuntwa ikayo tamalangira ngukashi kabisa nene sana taika leben kabisa leben ngwangwa niwambo mukalu mwabya mukolenga muchange mukali bya yoba ni mutumika na yoba ndo bama bihikira kabisa ni kashi na tuwe tuwe bula eske kashi ni ndo endelea kuntu abetu na shingo ko aeroporto international omozone yetu no ni ndili ya muhimu sana nero kwetu kumuto kwa merange ne mwenda yetu tonalo ne rikayo twame yao bandu ba JGPI iba ni mutumi ota JGPI bandu ba SSSV atuwabia ni mundu wa RVA ya matuongo za mpaka yuye ikaya kubandu wa jiji awa SSV tuwabia na makaniri makaniri ya ushikunde chilo tuahikayo tuwabia na mauvezi coincidence mtuwa hikaho na governori na kachimo mwa aeroporo kachimo kwa aeroporo kwa ebini kwa hakala mwichi nzasi na vya mare kitu atuwabia na mbambu yuma nene tuwabia wabandu wa nende delegasyon nene ata wabia wabia mkaringa mpuri ya verikera watu tukaya pokea la governori tuwabia tukaya mwabia yetu na vya mabia mauvezi coincidence chiro chumu tuwabia na mabu yomani eripoze na okotulu niko tulu tulituwe vene tulu ni ndambi yeribu yegu hawa enjenye na wakulu oyu alinga ministre provincial o infrastructure ere minyanga verebeti eche kwanza mtu wana yu tulu ya langireba kabikamu aerogar nungu ni aerogar ili tambore ni nafasi hakini vya mabiro wushi wa majanse de aviation hakini vya madejeme habia hygiene evrimi viringe evyo bani mko kutio kabisa nina kanyumba kuwena na kaki kabisa ilikuwa maana ya aeroporo international me kamimi kalimodernize kuni mpaka muna ule wakati mikira hii ya ayogara mimi ya timivuwa muna wa muya kwa muya kama ureo mulibu wa timia mulibu ya vete menero ya vinyo shombao kabisa siyubu wa kwanzei alo ni vendubi ya muvilaji so nga kutia mbwa huli
0: mbili reo kupa mata imba kwa kumula vila kupa kaka imba vate
1: bani mko imba ndika kabisa ni viyo vesa vesa ama alkabonde ama dali uwene kabisa kumeni kaki ya lakini ako kabisa kanimu himbwaho omo musimuma kakini mekame tukiri tumika tuwa mahi kabisa wonga wa mbele hawa kwanza ni kwa aeroporo ya kiratu tuwa hiki kwa aeroporo ya aeroporo ya
0: bakaya kukuta
1: ya echo chili cha kwanza tuwa bilu waho tukaya nila sasa kwa aeroporo ya yo wahiba ni mkukutia kashi ni muandelea hane denivo ni wambu waviri fanya nichi presiki kundi wauti ya watuwira mbo ya aeroporo yote truwa kush haliyo kwa kila mbo kush de fondasyon yoyi kalire sana kundi yaone niri kompakte niri rampleye niri niri kompakte bilo biyo shikabisa
0: niri watu wanga chonde kende ke
1: hali nani nene gravye nene yoyi ya mavehua eri roko mwanzo kwanza abiri ndana ne nicha aisha abiri hambana ero ikalia ndamu pakeria opako kumwisho nicha ho kabisa episte hiyo atatu sasa twabiaho Congo Air yavika vol kundi ni avion nene seringashi ndeshi ndeke yake kana vol tu ikade kolomo omoya kereyo me Congo Air hii nicha avia ibakata bwana oma mabikirao avike nimu nimu dikole mfanya atasio musaere na nichi atwa mashala ngere kacha tulaba kwa no bambu kulisia siria ta hikiroko okochiha kitu me abiri koko mwish okomwish kabisa igudro ya kera ejo nichi chini tuma bilangira na deuxième couche na troisième kwa chalir hali deuxième couche kwa kabla mo couche chika ma stable kama eringeyo kisha bakendi rabwa bitim ni bambu kahwe kabia gudro ngaye
0: nene nasa kwa kabura embo
1: nene kashi chalire pembeni pembeni ku piste ichinebre nga ve change nga longo mero bali atubara ngo ko bakebu wabyo nabo
0: iberi ayo ndakenda
1: kundi ba uya ta mukondra yabo ni ya miaki 3 wamabibu wa mwaka mwa nusu kuna zuko mu le de tarehe mwezi le tarehe mbili mwezi wa kabere oko mwaka wa laba munabure tuli mu mwaka wa 6 mwezi wa 6 tunabe fanya eringa mwaka mwa na miezi 7 miaka niti ikenibika huwa niwa mkumwesi wakasatu mkubabuwa kundi kondra yabo bachambwirimo piste eribura piste yo neri kolebe kabigram tarmac nabe birebyo banemo nabe bakebwa
0: bori suri kimanira
1: aerogar sibale basiri mu kondra yabo babu nabo bashingo seremo nibwo amboyo na ikindi ngeze kundi manatu banabe manana tukangania ho ken shavia yo kabikera kutumwa ko kadi tambore kabisa sekandu hata ni ndi andripize ne mkolako mpaka tu andu hiki uswavi ukikalo mmwe siku tuke mana kunani mbule anga nao songe ukivula mukema naye eh bake boyo chitika dikapi nero aho chocho mabye tiri switcha ni mwa maso ya shofranga franga sinemo asira nibwo ambo eshini shikasiro ko hali aisho zishika sero kwa ni fake nungu ni fake bute mafake ebeni banduwa kakao banduwa idike banduwa petrole hali nende taxi kama yechi
0: waka kotize kute
1: ye waka maira bati hali sisteme kwanza ni banduwa kafe kafe kakao esa waka fanya importasyon oko ulitone waka pane dolare ya bie konvasiri pane dolare tanu uveno ma profesor kia saba yetia yuvene bende wabi kala wama waa ezota nunenge tuhile mu dolare kumu ni wama oko ulitone ton ya kakao
0: utie
1: ikavi exporte
0: kukalo dolari
1: 10 tutareka tababa rambo no bane mulo kusana ford kusana nevi ne chindi habiri bya promise gwenema central esa ministro ite pera hike no gashala se bara enzira ya nani ya JGPI mwabu atyambu mwaya visite neri ishi bashinga bene munda ya bete abiri bya ikasheni nene naroko echo bati bakendi bakimya yo ashar na informasyo tu ya sunge si vale wa kola chini mpaka muna wili kukumu wana fanya ne promesa 25 kilometri butemo ne 25 kilometri beni muma vili kuzana na asfaltaji ye mui si vale wa kola vyo na siya liya vya chendo nero choto nga temera ni wambu ni wakalani
0: wana mui herena cho
1: ni wakalani kabisa efeki butemo efeki ye beni avu ibike avu wakade wanemu itolea mpaka vindu vivye nero na inisiasyo ini ya inisiative ini ya guvernema provinciali ni wambu waho vene muenda
0: mkwale wa akatrasparase kanemu
1: bo atrasparase mtu tala sunga madukima ye madukima one ngoshi ne muenda ngoshi shikengira shikalu na ngokomba tu uwera kwa mwanzo shofranga mwisi shirika mkese yepo guvernema provinciali shabari hivya ne konti oko banki ni wani kovasyo antre provinci na banki ikawa ya shofranga inga prefinasima na shikari ya shikara sera shikalu shingira direktema shikari wanga shikara mbursi kwa shikari nda chitia meshi chinengi
0: wanganara siri ya wanungo kwa mwacha na muendeka ndaiketu
1: bo kongamu vietu wala ngira kabisa mwacha na muendeka niwa mtu wa mawe vietu ekude pus ekude me eya
0: guvernema
1: central hivi kenu vya
0: endeka
1: ikalu vya endeka kabisa kunde ni proje nene unashia ya po international siya ngata vya tau proje ya wakalani kusia ngalu ya sabi ya busap
0: proje ya asosiasyo kutayende
1: guvernema provincial plito ni aeroporto internasional mwakukana hiki njili ukana hiki Kenya atana ngoma ngoto vetu kahikayo uwa hiki Ethiopian kwa Ethiopian aeroporto Ethiopian kutu keni vya tautia na manuwa mekaninga keni vya nuwane
0: wasincha Jackson teriru lako chuma aeroporto na utendundi
2: boh tuwa
0: uwinga mjumarise
2: utendundi na sevo na tuka lingekana ya apa yeni njenga mjumarise kutu kwa apa yeni saba kasa na niyase tuka vishu na mshungayo na kwa kabalama njenga habu muhwa abaluana kalinga kapresi wakoba na mutu kukoba kulakoba kaliveriria waka iteriria nga habu muhwa abasombo la bakendi nyanyira nisuni kubasombo la vetu kunde ekonzea mahwe lakini wabili wabili hikebutembo wabili hikebutembo nebeganza na bali ke butembo abaganza abo mutu zalangira baka kwamerere myatsiringa
0: yero
2: ibindundi abana
0: sulangira ngo kuchangana nale kambeno relangira mbha ndi nika initiative tungana bwa ngo kotwa mu afrange kabua ikanga ni initiative abikalani wakama ba hatupime rekola tutya ngatungana na niribo ba kwishisho niribo mbwa tuketa shea
2: niba kiti sunisha leta ne leta ine muna ba sombolwa
0: yabo ni chochi kare kibwa ba sombolwa eba talukeri hikayo
2: kumbe mahikayo kundebe kakola ukurina eringabero ama kubura ki initiative ni akafurunale kafurunale ari hukurina ari abalume nabakakwa merere myatsi kurina ari abalume babashombolo kuno langera bakanga bakahuna nyatsi munyewe abantu babirya na malenge kanye wire wasa ebintu bya letanga sebe rehwa bitona tatsuke bya chinyo yangu ngaro namashi mabaluara okwebana mukwa merere myatsi ayo alele we bana chinatinga komatsi we owe dani emize yetu ye nya olwangolo na alia Lusha lwatwa.
0: Lo sibale bakola ko.
2: Omulembi wabyaho ikatfungu abrebuwa.
0: Mhm.
2: Nje munasangalira bandu ba namubyanga bakangwa ko hatsi hatsi. Ndi omulu wabyaho iye mwale tomwanzi. Mario abalo nasoba kwa merera. Nga abale tsuke shonya kiriyo batraka shomo batsuke nare kwa merero mwatsi oyo. Ne shombalo. Yekone akasala nataka akabule mboka. Tuwa bisuke babuwa ku.
0: Mhm.
2: Iko kabiri tsukiya.
0: Mhm.
2: Yari kumbe balwana ibalo lye mulero baka kwa merera. Watuke na rimu kwa merera na wamiyati, evo parashute, baba berebuha, ambu bo, akaongo za maoperasyo.
0: Mm-hmm.
2: Na watuke na rimu kwa merera mwati hoyo, kumbe, echiro bakesha shasa, apari ya mabuli, otu wanga mbuli kwa jurnalisa, tuke mbuli atipuha, kafurunali, umaveri ya emiyati yo hae. Kumbe na wane mhikaye wangu kurano
0: kwa. Wana ya mbuli ya.
2: Kumbe, emiyati yo tuteku endundi ushie na yo. Kwa nene, engu lakulana, tutiwa shinja, apalo na wanamu kwa merera ayo. Mecho ngana chaba kumuhua, walula ya mulero. Emiyati ya kafurnali yeyo, kwa nene wakwa merere yeyo. Wakwa merere nwe miji yeyo. Watake kwa presyo kwa batrombo olua. Sipita waka soko konze.
0: Mm.
2: Olu wangu lolo ni yama. Babere truha eri wa mbobo. Olu wangu lolo matuka. Mese beta kwa merere. Case ki block. Ahombera halia echika echita ndekani cha. Nemiyati ya haya maparashwa. Ndiwa bila mbu mkulu ya mbu ya mkumanda. Mm. Na ya wamu kwa mere, ni bila mungu la yeyo Frank. Na ahwa mata ya honga mata hako.
0: Jackson, ukawaza eri kwa medevelope me ya never never. Angarisha tuka na mwoperasyona?
2: Angana kwa lao kundi kafunali, akabini ule kwa mtu wako huyira. Mea akabini ya bale,
0: nchaka
2: abandubewe, banyomo cheso. Ya kare hutu nyaka kwa mere. Omdoka vya ocha mkulu, yetu abari vya hutu mwurenge mwusa. Netuka na toka abyo.
0: Nama raporo raporo.
2: Joni Luboe. Joni lubwa mama mshukuchi tumbi na bandu mubakare girite bandu mugisulo kwa aeroporo kagenda ndi anya nemu kwa mba ebi ngula plana inya nemu kwa lana iba maopera
0: wasinja
2: nyambu se possible
0: wasinja Jackson Frank wanamo wa ye Jackson demo bwate mumuonire mukaibeni ariwe mwatsi we mize na umukwamerera wo luhangola lwa rune halia na malaba na marashake bera humunagwire bas mwatsi akalire popopo ama bwate ne mukisha mwatsi asunga guverneri mwa mubulia na maoperasyon kama bera chabye kaibi sabisa Neshonzera sindisha natsukeyi abantu sibaba katsukibwa buwa kairaka
2: kama mtasala kairi
0: mibiri ya hali yikai kaluho akataleko hali lo reita bimenona ina mwande kayite metseringa imwe mune mvuria kabya mabera haina haina nge nindanda kapa hikayayo ekiro mukasha shaenda kumbe isimwale rayo monziri moya hichayo kom boko yo bama batu mako nerutule tukaba tukabwa ko okobibwe byakawuru ebise bikaenda ha umerera kusangwa Ebe buambero vya mavi himbwa na aeroporo iye ya vya ite seke chipia changana lue ulai chalucha shesarabuta mbwabi wabi abi vya vete. Jackson kini suko hoa ule, unashinyo mule omoka ururu. Esike buta mbwabandova rene probleme ya ebe buwebi ya ka ururu. Ne vipi ya vena na yuku?
2: Nia mbwaga, obwaga, obulie buta mbo, obuko magama nene manene halichivuha.
0: Mm.
2: Ndi omala ngeresaba, inchi ngata shima kwanza Ivan Vele, nga shima kwanza Ivan Vele, mwaka kola elubingi. Kwa mashi satira e championa nasionale yeno.
0: Mm.
2: Pakane wambu akil kishua para mama lere usia kanale tulebi ndubi wene.
0: Mm.
2: Amaloa mabia ngoma ya abri tukanja mendubi nene. Situli angurajiri me vya mabia tukanja mendubi nene.
0: Mm.
2: Ndepa mabishe sera obwelu reko obo mwacho ucheduche Kongo. Ebi bipi ebili kumukwela ebi waka ebi mwiligide.
0: Mm.
2: Mubi kasa atrenoka.
0: Ebu tembo.
2: Mubi kasa ebu tembo. Nereba masatano mochibu wa chafanu feli. Mwaka irandake, akaratuwa hichibu wa neribu la wakulu, valetre, amesa weno.
0: Mm.
2: Memu mkana langira ama imaje mkwelea siri.
0: Chamele
2: shisoni. Mm. Obutu nabibu mkubwa ishiwe ili ya wateke. Na wera suna abutu mbrano lumba ati umunande utu kwa Frank. Lakini eno, chiku hamu chiketu di shisoni. Ni ambuecho, okukwa maano welu rekuwa ni championa nasional.
0: Mm.
2: Kandia abutu nabibu ilu ya vipi ya besatu. Okobi maa ilu rekuwa malabaji.
0: Mm.
2: Enyuki, yeyo inelu ya vya hao. Etesele wanyakatua, na wani yao, nesoko zaki. Niambu ya vute mbo hasa inelu ya vya epe sapu. Niambu evipia, epe kasatra, amesa uchuchu iche Kongo. Ebeni, yeyo inelu ya vya akapako.
0: Mm.
2: Niwe ambu kumbi kuita wambu ya vute mbo. Kutie deni, tutole raha no hechivuwa, echi kangafasini.
0: Mbembe, alinga mwonani ya mwomakono. Ya bitu shalwa chini chipie cha ya handeka wakobie
2: aka hala banyama eri na babere handeko kwa ndelu handeko ere babere rangulirina na one mwati tunemuli vanga kege ndate unashi ama vya muhi ya muhi ya banduwa china banga banga na yanga eri nangareja maulo kutena
0: nichipia na chumga chamba gacha maulo
2: niambu chikanga na achiti nisoni ukubie situ utechivu wa chenoka na
0: alo abando mubayato kutse
2: twabiritinga indero umulembi kaleba myatsi e yakawurundu emyatsi yusi yabisanda oku demi 18
0: esenyukiya heka echikombe bongo
2: mwabya omobutseme muri bya babutseme nakata hamukavuzano butseme kabulanga tupura teach papi papi upapi ngawaza mwabwate echi eche watu kwa himba chebutembo abanyabute pamu mahiko lusale erifu himba chebutembo esenyukiya heka ekupidi kungu na ilo chono nalia hula hano abasumbula wakenga nyira tuwa viritinga tuwa variyatu se hale merita kwa merera okwitsu kukoyo wabi ya mprezida omusha kuluwe tu baruko mwabi nebi ya mprezida apre
0: uwe nyuki
2: haba yuponga wano table sipeta kwa merere nchayanga wanta
0: ina mshito nevya
2: adine mkulu no undele nuhanga nirecho na ya utichirifua leno omogopa katabala omusombolo wetu eno karero batami lulevu lero naye leno akabwira ati kukutu kwa chisekedi lakini sebeta kwa merera echibu echimba wenoka nyambu twabiri tinga oro ebani bi kobendu muna atasa muno moko chindira ora ati obole mudu shande shaya mukomersa obole mudu shande shaya mukomersa abalo na bana ubabere yira ebipaji mbalimbali nyambu hali yaba sati oyuka shahola yimubiri wini musati
0: na ini atakero
2: mu akasha bya mushakuru ne bya muantrenere na ini atakero mu mwazi uwoyo hanya bakasha bindi ba musicien bikisome ko yoria mwahe kolusani nabandi buri mundu shandi shaka ko bikarton na ili kumbe tu bashakuru buri mundu shandi ya mu depute abashakuru kumbe tu ibale byanga bakaira but emyatsi yo bakwamerere yo ndekendeke kundi yoyo omuministri mwatu prometre chivuwa ni amukumbi guvernema central esaba shombolo ya kutemba kai chinzas kumbe bewa naishi bana handika mu hitabu yabo ke kumbe babulaye mwachi wi guvernema kumbe ba influence mfuna kutenda kuba minister ni wirano mukosede de minister ba influence hane echivuwa echikala njereka mubishirisha bimeitav mokono ya tangerera kafrunale bo situation ngaba beri mwatsi owa abo franga ngone lebwa natata kasha yashya yiba mubulia na ndu tuba tulangu kasha yafasha mubulia tunaira mwatsi mabera na ndu kesha mubulia echi bwa chira chine engolo tuna uti ko oko oko makosesi
0: abo ndo bifita mba na ike no nabo mbere mbere riambo na oko kesha imbacho
2: echi bwa china halia tuna uti ako tuna uti na kwa betaka kwe noka na echi ndichi jaha oho
0: oho
2: emijela eso na chuni taka ni chitaka chereta Nae chini chitaka cha chile ndatega na romu lika shambu, ilugua mkesha vya aeroporo. Chini chitaka cha leta ya
0: nalichu,
2: matembe ndatega. Na nivu ambu, lasu ndivu andi, ebe takabe tutavuli ire. Pabili anga bakao na ramadomeni ayo, menao angana, angajaba jen.
0: Ini alikano muini, atashalu
2: mbere yonda kenevi. Na bakomersa, na
0: beshotele. Na beshotele, na beshita kutsebo nevi.
2: Na bakandita,
0: wasinja jakson.
2: Nivu agabu nene, echivuwa enoka. Ni wagabu nene
0: wasinja jackson na hoa chiri alikitu wabrikira ye answe kambale valinda uwe amani construction and trading kama kusima answe karibu
3: wasinja mutulangulu
0: mwanavye ngolo yore nore no mulibanyuma nyumi nyumu kapa mutumukendi imbechevu wache utam tatu ure miyati nyenga regit
3: wasinja okwe tuhichinyua tu kasima kwanza wa auditor awane mutuli riko awane mutuli kerira okusunda mbihino tu antukani okulitweni opportunity erivya tukendi la vie message tuko okunda mbinga hino unasi abanduwa ne muyibulia sana paraporo yomwati uyu owe rihimbe chibu wacha
0: echaka
3: uluhulu ngoko tunemula ngiru mmarezo susio mmamedia antuka abanduwa na wauti amaduti mana nambu yehe ambu ngoko amisi mkofrere wa wamivuwa achi abanduwa nene babere prometre
0: sehali
3: haba antukaye chika koleka kandi haba ma grand personality haba grand leader
0: neru nyo situ wa sinevia tumutawa lokamuti ya
3: neru ito tuwa masatu chia hanu hanu obo na baluko obo ngokuwa viru waha nobo haba presidale no abe nyuki ululeru ngokuwa lia vua ni vandu wali miuplase haba ngana troke refanyo muati me sivi bata realize mpaka muna wiri nerombo iwa vano ni vandu vama lwira hai vama sira hai sevre tuliva nobo mumu hii kuba nani asi niri niriwekatwa trauma somera hano mutembo hoisije na trauma ichinzasa trauma yito mukola ma demarche mu bindi na bindi tukana itswari ibenga tukafatana ni politike yo hake nero area tuneyo trauma sunge opportunité eya mu ingenieur mukulu ya entreprise eno ya city Amani Construction and Trading okuli abuwa moya somere ekore decide mwasunge bahati ama ikore decide masomo ama himbo koma barabara we kore decide yo omuvuari yabo ama loyo ama himbo ko capital nouvelle capital e Egypt e kendi bya inaugurer leno leno basi bo bakendi déplacer capital bakashanjere ko omuyindi fast ama himba capital yako ama participe ko projet mwenye ama loyo ama se e Tanzania bama sha himbayo eshonguda mabarabara bama himbao o kwila vire financement eye entreprise nen eye mu un des grands opérateurs économiques suisse inane mu finance ya matravo mwenye ye kabisa kazi yewe aka finance ya magouvernement na ruba aba kamuli havo lovolo ali parmi ba grand milliardaire omo chuo chetu chino chuo
0: mzizi
3: mchuo chusi nero engineer ama urati bwa na ye engineer wetu ye John Ndangahemuka Kalinda ni mundu we Masisi ni we Goma ni muhunde ama urati bwa watai PDG kwa mitu miko mu mapei manene basi ne wetu tulio tu engineer mkongomani ama urati atumaki tuka tumikana sina singo kuli d'origine congolaise atuwi atambuka njene wa Congo kande kwa weste kwa tu kwa ya kwa ine vita
0: kari shombanza
3: kari shombanza atinero na ibasi nganga wanti tu esa tuka tunye mtumikana sina taire ndambi ya reko sungi tuwa kanya atinero na inabari andike proje ni ute proje nene yon nangana kuprezande e Congo na yiriparmia mapiwo mchuhu huo na wangana wati chayo na roma mpresente projet ili vraiment multisectoriel ili omu zaidi sana omu infrastructure de base nomu agriculture nomu ma omu domene eye komo omu transport aérien omu transport aérien eriko kucheri eriko construire justement ama aéroport ama tour de contrôle ngoko bakaba bane mukulu muwandi mapi bakiba nemu bavirikira kundi bali très spécialisé no mwi construire en tout cas mumiasi mumache yo eri construire ama tour de contrôle na roma wa echi kwanza mu watu kwanza huwe tu Goma e tour de contrôle yetu ku aéroport e Goma kabisa yuti ama difficulté manene daire a l'occasion ama vikira gouverneur à l'époque Carly bamemu presenta opportunité ama wadi ati okay ati ninyi nasunge oko aeroporo oko Nyerere Tanzania imune mu rehabilitate aeroporo ati nitwe ampasi kumbe tulo twanzirutwa na fanyi tunayo tiche Kongo yetu egoma twana ira yetu de control
0: EUN
3: dade mu bwana tsukire malheureusement avec état de siège du Karlia Malwaho bama iraho chirimwa nero chirimwa mebya bihika bama erezimi bwe
0: ko
3: e Costandima voilà Costandima va chirimwani alors e moment donné inene muendele rifanya ma plaidoyer yoko oko mu bayer de fo wiwoyo omu patro e wabya bakatumika na le projet aussi maramwa ama luna présenté yo e projet en tout cas avec
0: chantera chez Xaviamo
3: aussi donc vraiment projet dans toute sa globalité ama présenté yo ni projet luhunda hunda ni projet nene e ya mamwaye manene nero mu projet mwenye momo ibi mune eri kokotia ama eri himba mabarabara eri himba ama cité wo mu maville nasi akabya ma state ama mu ma grande ville akawa mbo tukaula hano nga par exemple concession nga e ya kafikite a iba ula concession nga e kafikite momiti ya dada mwaho iba himba mu manyumba nero abantu
0: banganika yikale mu ndi muyi
3: akayikale mu ndi muyi akasite nero kabya mu abantu ba iba lokatiama ama nyumba mwenye Neruba bakale hao volo volo progressivement. Ama proposer bi musungu mwenye ama sitomo omugoma omumasisi omuwalikale nomukirumba mwa homunubero na nomo territoire Ituri nomo chopo nomo ndi territoire kundi e projet mwenye ili mara mwa itandi oku 19 province. Après ma cité mwenye hama bibwa eriko sura ma aéroport et gome ba réhabiliter goma kundi avina avri présenté déjà demande mwenye eri réhabiliter ma comment eriko sura ma chonzira e aéroport zo e stade ye Butembo e ngolwe na yi nemo kundi à l'époque ye omu ingénieur otoyu e sabe biba nemu biba nemu himba ma ama nyumba wikinzasa e moma doni muba nafanyiro mo antuka muba nafanyire descendre hongolo aha bana président de la république wakera na mwami we mwami nono butera cho
0: baswa
3: muba nafanyire nzanzu bonane voilà muba nafanyire descendre hongolo aho anasi nomo esatuli hikao mo kwanza mu na maire de ville yesi turu iwe kwanza rihikao babiri rihikao wa mapime esaba irawa maborn avina nyaho nerubo omu projet mwenye mwalu na indigremo estade e construction estade yongo yongo omu Butembo na mabarabara itu tusa andu kama constitue projet yi
0: alors tu dis projet e estade
3: ehe nero avia bi presenté bio vya mala boku msungwa mabwadi sa problem ati c'est vrai yeno ya mesabo ama moye manene ero sekendi sha soba site ba makanya ni gouvernement central ba uti ama close wavo ba singa bakesha ninga bakesha suwe cho franga mwenye soba nero si ba matsukibwa egoma ba mahike goma alepoke ya gouverneur Chirumwami lino hanu Chirumwami ava hole ba mala si ama travaux omugoma kundi ni mundu egoma bo ifale atuka bichuke twa wa
0: na bika tuka Yerusalemu
3: Vama tuka vama lase. Juste 5 jours après lancement, mara mwa isida, gouverneur ya matombe. Anduka sule chat bata, ngo,
0: ama
3: hol. Awa sunguiba no mogiba no mogome mbuba kaso ko lancement. Mbuba liya soko lancement. Vama efinasmi ya viri tukiba viri irama mwa yewa kabisa. Aje. Mara moya fujo mwenye. Awa M23 ngo kutumasi.
0: Ya wama matombe.
3: Vama ivakiye erezima abasungwi bana uchoko jet privé yabwi no ku aéroport international ya Goma vama tivita vama lomo Goma vama enda e projet ya maluya vya suspendi na mabwe de franga sabia sabri bia version moyu sabri bia viro mo konti che ya cité vama si retire vama enda nazo abantu ka tukesha sobre ko projet ko vende vero na ribwa omu deje avi jiri truva avi hikikinjasa kundiye mumata mwana luala na imona sunga maataki fulani nero avina nemu jiri kusituwa avi vya pe en form tuwa mamu sungi kinjasa tuwa mamu basi e proje yuwene proje ni nene eske situ wanga kolayo ituwa rilaseyo sirtu kandito natukira tuyo weto mprovesi kundi avi inaviru wanga akai ndero mumakasai kwashe proje kabisa ili kodizinef provesi mwati weto kabisa rinosi halisi UN nalibuwa tuwa mamu lete wetu ama watibo ok kundi provesi ya viri vya ibeni tuangana ya ituwa ibeni ituwa sungana na autorite pe provesi wa mabilia erile relasi wa mwati kundi ni mwati alio mumatiru alio mumarishive wabo baki haba vili vyao ni mwati ane itwa relasi nero tuwa minyanga tuwa matuka nero kutuwa mwete ebeni tuwa marango ndre guvernero militer ama sangala ye nani direktor di kabine wewe kamuwa ama kumbuka ati existemo ati kabise proje nu tuwa mtu wala seyo daere yu wafanyi organizasyo yu lasma kundi abini naneko ministeri yu finance ni yu tuwa shofranga purke a organize lasma ero vama luba antuka vama profite de l'occasion vama wambo ero tukatuka ibintu byo ko mwanzo ngo ko c'est vrai bien birituka metukata sare la sevio ama projet wono tune nao al gouverneur militaire o wali no atua ama note technique iwe ere tu préciser combien de routes va asphalter à Butembo combien à Beni combien à Oicha combien à Kasindi Nebe ndivyo usi. Na ama yireaksa partipilio kwa stadium wati. Iyo no muhute mwa stadium. Atiske stadium mkani chukai. Tutihe ama langire bijeri okobu himbe kwa stadium. Ama avila ngratu. Esho siyesi mkani sungasho. Chubasi ito tute ndi sungasho. Mengo kutuna mkuhuwira. Aba sungu. Aba wia waviri ya somo goma. Abo direktor di kabine wa wasunga. Abo waviri liya mturilaseo proje. Bakendi ya
0: saa.
3: Bakendi ya saa. Ati achi tuti etuti. Daeri vo. Bakali nda ngoko komda bichidi. Sima ngasava atia. Ihi ati evitasyon. Eruwe nga autorite provinciale. Ufanyi evitasyon. Tuwa tumirei. Ikendi ya yavi enda. Nikinjasa ngokuna vwane mkula ma demarche wabu vwa wangara kula urifanya ma visa. Kuntulia kolaborasyon avec le ministre de l'interieur. Nae ukendi ya wabu lishi evitasyon. Uwe nga autorite wa mprovesi. Eyo tukendi tsukiri exekisyon ya proje no. Na buba hila kwa maviza, nilutuwa tuko mwati. Ama fanya hivyo. Ama sinye evitasyon. Jeme rappele mwa sinye yo. Daeri shali kabisa nuko birovi wina. Leo mwabu ndi mewe na vendi. Mwama mwole chela yu evitasyon. Mwati wui. Ati antuko mwati ono kumitua buwa uluba. Kundi kabisa antuko kumitua treteo avek selerite. Ni mwati wa development. Ama sinye. Tuwa matumasho kuma meli wa basungu. Na wama wambo. Okay, sa problem. Ama viza avye. Ama biye da vyo utuwa malusha wevyo si ito tukakula vye ko nivo yetu kunde ni ito tukapapokera ni vainiwa yetu nasi omobu li mwati memi si bakendi kuwa ticha hakana savana ka kontribisyon lokal na uwa na pruvengo kukabisa uko unebe termineo
0: mwati mibirika tukayete chero cha
3: nerubwa ahon nemu ya shitere haba sungu waka hiko omu le 17 kute le 18 bakendi ya ibaviri kekinjasa Il va poker va gagner un premier ministre au besoin avec le chef de l'État après le chef de l'État dans ma service spécialisé au coprésidence va gagner un ministre au ITP ministre au sport ministre au intérieur d'ailleurs soit ministre au ITP soit ministre au sport soit ministre au intérieur va kesha va accompagner mon paquet
0: ben va commander
3: il va commander mon paquet ben et ben il va trois ans gouverneur militaire mon paquet Butembo Ito wa sala se ama travu oko oktobre kwa. Pamaviko mwole 18 ya kinjasa. Jekuwa baote in semen. Tuto plus de semen ereza ngondra ba autorite. Nasina wakai ba naote ama agenda. Kwa nga watutalinga tukiba ngondro munja. Kwa siwa ama.
0: Bali mwende.
3: Bali mwende. Nero tuto plus de semen ya bane kinjasa. Eba saa no.
0: Alo.
3: Jekuwa kwa vromada la premier semen. La dizena nduka di mwa de oktobre. Tukendi vitu itwa vire irale kuboko hano
0: and sorero sule munande wa Butembo and so
3: ehe
0: unamubura abantu bako nana estade ina mushushula
3: manake aba kaji ngoko tulera ngiro mu marezuso ko bane mu ndile ridute abandi babitakila ngirango kwa lingo moja litresiri ibata shanje dut iya byanga kamwe espori bona bwampo alinga bitetsuka mesi biende sha huango kutwa singo kutwe bindu bikatsuka meba iba abantu nebyo ngishandi Neto wabura inje ni mungu wane chanti. Neto okoine eritsuka. Sevre tuka sabo mungu. Ese habi ya ambeshuma fulani. Vahike. Unachi ituo setu wito kwa mamuaye. Sine ndepa teba nicheka. Tuwa ni ituo ya mamiliar. Tuke himba stadi. No, memsini ya mamiyo. Ngelu soko mamiyare wa ya mamiyo. Na tuwa himbe stadi. Iye. Yeah. Ibo baba kere tela. Okoine franga. E franga sine. Siba nga buwa. Anduka nga precize. Situ nga buwa tuke tsuka. Nero ambuwe mumado unetuwa maharite. Kunde ama moya mabula echo kwanza ye twamisha arite ezuru twabitsuka rwambu twamia banduni ya matravu peut-être ini kosa yetu twenga population par exemple et si tu t'agis approprier projet ne régie implique homo sécurité et avec et abakendi
0: bakakula
3: we mibiri
0: naho buri bwambwe sofranga
3: erwambwe sofranga kwanza echo sine Même si va virer son bacato retraso quand va déterminer hano eronga profiter kabisa ko micro ya mtu langulu erir sa population yizi impliqué au mon projet yizi approprié na ifanye moyo cette fois-ci il se havia maisida unasi apari
0: abantu ba berritswa yitswa kanwa singa ba mabi yako raya kamjanja
3: iyo kumbe eba meet vita kundi tukendi bya hutu neo itwenga ba jeune Nama simango kutu na ute prezida we kosei yurbe la jeunesse. Anduka, monsieur le prezida, tukwa kusaba eri esuri re jeunesse pour que ese hatu mana kiti atani chiru ne chiuma isituwa akamujanja kamibye nani ngolo. Iba kati bita kundi itwe tuketu mikomo study.

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukatsa ndayo bwenge.
1: Obubwa obwerelwala inje kutse omutunga waye.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe ari ubukoni obwe Ebola tuleke eritulanako eritulanako habebya ebimenyekalo nechindu chiwene kandi chikendi tuwati cha kutsibutsibu
0: eritondiri olunza ryangana siyalirya ubukoni bomuli chetu omukali wetu omulume wetu abana betu nabandi okwaho okwecho nichendu ndere nabokobyala obulindambi
1: emeolu eikalirengeno abanganga abatawete emitano omuchihuchoshi bakatu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nubukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere aba malwayo. Itubo si hauma tukandi chinda na ritroka obukoni bwa Ebola. Koyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omukakiria eribasula rubukuni obwa Ebola. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorereme umame uma yangana watiche eche handa chetu numuyi wetu kukijika kiria okubukuni obwa Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola oluholo olutawite echileka, kuse omundu ama huhana kutzevu ama sala nerehara yanganavya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni bwa Ebola ikasiala okomubiri nomobindu ebyalwa kakulesha
1: eriwaticha abantu ngabetu isitwatula okochinda kusokoshonjimba esho mundu oli ahola nobukoni ebwa Ebola kutse eritula nako nomukoni owa Ebola isitwapima na hake ereria tubenebene enyumba kutsebesenge bimukoni owa Ebola alwe akawatseramo
0: tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na na wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emutu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
1: Eriria abanganga ritukorera tukabitwa mabiyi wa ticha kandi twa mabiyi wa ticha na behanda beku wetu okwikakiria okubuni obwa Ebola itunashikirie abantu nga betu
0: obulimu korere akaganza wa esayo luholo olwerikanuka kusolutuene isi twatabala yetwe benebene kumbi twabirikira abanganga kuse echitunga chobukake tukakiraye ebihanda byetu na tusabule abantu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala o mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omukakiria eribasula rubukuni obwa Ebola.
2: Kumbuka kesho
3: hebu fikiria muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka kesho.
8: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
0: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
9: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
0: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
9: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
0: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
9: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kugusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
0: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoholic.
9: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
0: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
9: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Pamoja tutaweza.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia ya kugusa maji ya mwili ya mgonjwa ya Ebola ama ya mtu aliyefariki na Ebola, kama vile jasho, mavi, mate, mkojo na kadhalika. Kutumikisha vyombo vilivyoguswa na mgonjwa wa Ebola nayo ni hatari sana.
1: Mara kwa mara tunawe mikono na maji safi, pia sabuni ama dawa ya kuua nguvu ya uchafu kwenye mikono, gel hidroalkoliki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
0: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya ikisaidia na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Maison Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yesho rangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebirobia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanzawe yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
8: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tuna

0: Si floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Ukichotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuna mwanusu ngane ranchi anti mustike.
2: Tunashirisha hiroko weather guard.
3: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets e noyi keriba wange.

0: mota wanama kwa proclamation kwe
1: serio yamwe ndayete
0: omugo mamusa yo wana matoka abandi boshi
2: eh
0: eh savo mamba yo yamala
2: savo mamba
0: sabuni ikaula kuchibokoshe
1: eh yabandu boshi bakatu mikisaya
2: savo mamba
1: eh ikata katisa yabendule shanjimba
0: inamaliza tasi zote ndani yango
1: na yokuwa na pofu zaidi
0: tena haisheki mbi
1: bataye savo mamba tuni mamba
0: ndio kunose kulia sabuni eh yiki kireku hiyo
2: savo mamba
0: kako kwa tiba wane etablisema MV
1: chile kiria vya original
0: kandi ni kalite superior
2: sasa hii savo mamba ni ipate wapu
1: weta mikaisiri mama kioske mama maduka usi mwenu
0: sii nasire no mokuroze maye rida ambiasi na afenichi ngombwe
2: oko rida ambiasi iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
0: kaji nalundiga muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese
1: oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyongu
0: wa mahike chiromba e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanza
2: Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac
0: kwa mahike chibirisi iukangie ya Yehova papa Elia
3: Bagoma fika kwa papa Jimmy namba zetu za simu 0 81 09 06 668
4: ama 09 90 38 32 68
2: wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sote savo mamba
2: savo mamba
5: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyusi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, Katia feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa Moja na Paideki, pa Ngamaisha Bora kupitia Akiba. Paideki.

wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga

wanamemba wa jamii. Ikiwa mtu ana dalili moja kati ya hizi, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, kuvuja damu, uregevu mkali, ita kwa bure namba 151 ama enda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upewe matunzo kwa haraka na kwa bure. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: atukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ukiona

Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.

0: wa ndugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano, wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: baroko tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe bibimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chigute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti yanje pimwa
1: usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu amuhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo saka mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
2: Wakatia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sere tolere aritasha chengolayo.
1: Kundiaka hira wamo abamo mabamo mbomo mochi anda eba neho.
0: Kweshi wakaba katutepambu bakai kebitu kobi okobano aba representabe chihanda. Wakabi eba neho.
1: Na ukaona batu benyebiku nasemema truble kumanderema haikuna kuwa bana familia.
0: Nikuwa mbu bakeba tamire babare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko lubabasa.
2: Oyu niko bosawa shanga luona banganga.
1: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulage akalu irokosebe ka.
0: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabihola kwe.
1: Na demidela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horera kuku mahaberechi.
2: Na mabia weli umakuno. Renu abanuba kahola, iba gendera nako.
0: Arengo mungu wakata karebu ga heche uwo, ngo mungu luwanoa.
1: Semwazi warebu hao heche uwo, renu tulio mumu ulu heche unzo chebola.
0: Neru ya viru ya tubola bola yete, na tuwetu anga bola yokwe.
1: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
2: Mawa mikono. Kila wakati
1: omwikore sheribu kutia kasabu na magetu wene
2: ama kwa kutumia jela alkolike
0: nerio wa mberego muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku inao
2: kabla ya kufanya kazi yeyote
3: nawa mikono
0: embere ulie
3: nawa mikono
1: unapotoka chooni
3: nawa mikono
2: ukataka nyonyesha mtoto
3: nawa mikono
1: unapobadilisha vazi zake
3: nawa mikono
0: polisi ya reka tukaheria imani yetu
2: nomwazi wa shoyambo yambo tulakago
1: na pale tutakuwa tunapiganisha magonjwa ya hatari ya ebola
2: onone mulari ya kasi lokosebeka
4: wei wazazi wenzangu mambo gani haya ninasikia kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo hapana acheni mchezo mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama ni complexe scolaire la fortune kwanza siri ni nini pale la fortune hakuna kubahatisha walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli na upande wa usalama mtoto wako anakuwa salama 100% mazingira ni safi hakuna fujo kabisa nyumba ina amani tena sasa sikiliza hii ofa inayovunja mifupa ukileta watoto wako wane wajiandikishe mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34 complexe scolaire la fortune elimu bora na usalama kwa watoto wetu mimi niko tayari na wewe unangoja nini
5: malawage Iga shumbu kurisha beri yaluburanga luage. Nabia nibigiresha mamolongi. Igwa nagutani.
6: Baba, sinabere kubwira. Nitere no. Abandubo shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono koko peke sodake.
5: Neri omuko tabwira lubabu shana na chino.
7: Muse, wenta oya sikia bari ya sodake.
5: Nikuwa mbuna ya yika.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Obuteke buli omwitunga.
4: Suzanne, omwisho noma wararera eshukuru shaye. Bukacha ayinde ya hole bwacha nayinde ya hole. Manake hanu nimbira ona bandu mubaya tu.
3: Rekabio. Eske unapatia kana hii ufugo wako dawa?
4: Ache, enyama na ya hapo ya dawa ngamundo.
5: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
4: Echocha mambamba basa, sende kolecho.
3: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
4: Injesha geshikario kwenye kusakosera.
5: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
3: Usitafute ndani ya soko, lakini warone liayo okoune yuka lishaya.
4: Injesha gena ulasho kwa aranze basa.
5: Jo vile munendeka uza kule manyama za manyoye ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
3: Nesi swire kubuhero komebere yasho.
5: Wamanzere ule nyama ya retrunga, iwe tuko wele vyanga seiri kwe vyeshe vyotu ama ulahano.
4: Indi mbune sho nyamasho mabutunga buguma, seshi tora reryashika butanako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
5: Shui ya kosanginite. We ili tora ere obulisha wetu, itwa himbirabu wa makashu uwene.
3: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
4: Obutunga buwene bukatu hemboka yereria, obuteke nembore.
5: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
4: ombobu ya matanine sabeka.
6: Baba onzo, unashiko kuba pike reko. Jende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
5: Bunyumba ni kusaidiana.
6: Uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vere fagiana eche wanti. Echi karke matuwe mulitwe balumeve noka nichi.
5: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
6: Enyara hane mbanulo.
5: Bata ye, aba ombe wa mungu wakatuka ngirira yaba atia.
3: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
5: Inga madame, mukalu hakotse wa momo otwe. Kumbina kuwa teacher, naru waloho. Esa heyo, eyo kebo tano mwana, owe sande UN, nerutwe mulisha no busarabo ndeke.
3: Mume bora anasaidia muke wake.
4: Ha? Ewe feno, se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu, abibia kabareme mpango yomukai. Nemiache yu tukala ngranga ni miati ya basungu.
5: Sisi soni, eriwa diche mukari wawo. Omulu mekamilifu, akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa, bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
3: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
4: Eritu kama nabwire na inamali yanga watikania na madame wake.
5: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
4: ombobu ya matanine sabeka.
7: Ebola ni mkoni bukali ile. Bukata ndairo ko bandu
0: omwila bire bitulo mu musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti woshi wangalo mu mubiri wa mundu kuti nyama eya bire hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara neriluwa mu musasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omuntu uyu abiri holano bukoni buno butiri yiteya semulye sho nyama sho muri kutashira sungikisha abiri yohorera wa malangiro yule na bemenyikalo bibukoni obwe ebola duwa sono kirya luba ekilamiro kiri hakuhinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kirya ritanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu wa tichabwe chitongole.

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashu kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashwi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Omotonona kushirauni anemo umandeki akwireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwingine mafuta
1: wamango sera bas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
3: aviemoto kenga video omo veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu vengere veritable oil
2: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuja pichipichi iya luya pepia wero
1: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka tareka hesi
5: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
2: na boutique la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
1: noho wa kabira muriama, oko boutique gloire à Dieu, erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone,
4: ugaraji ya mbale muriki njasa,
5: veritable oil,
1: ikwa pabeni kuboutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemo Matrumo,
2: ndi ni mumezo same, fast face de la clinique Saint-Jean. Mwandri Yamatonge, Maison Africana.
1: Apa Kasende ni

0: la mitambo na kabisa tunaona umetia kiingilio kitu tu mo studio ni mwa Radio Moto Butembo Beni leo tarehe 11 mwezi wa 9 na tukisema kabisa karibu na tunajua mko kando za redio zenu. Mbele ya kuendelea afunde mitambo tutaanza kwanza na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba
1: na la Mwana
0: na la Roho Mtakatifu.
1: Amen. Baba wetu
0: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe,
0: ufalme wako uje,
1: mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuokoe katika maovu.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba
1: na la Mwana
0: na
1: la Roho Mtakatifu.

0: basi kabisa, tumesikia kiingilio kitu ambamo tumo studioni kuanza kipindi kwa mwenda ibada. Mimi ni Musuku Kizito, kwa president wa Duene Katedrali ni kishindikizwa
1: Muhindo Dalmo, president Duene mkuna kwa mwenda ibada.
2: Atem kwa simase kutoka katika parosi mwenda kwa mwenda ibada.
0: Na ule ambaye atacha tunasikika hewani ni Kioma, tukisema asante. Basi bila kuponda muda, tuasi Katembo. Wana tupiche vyoto vyetu kakania kukwe.
2: Kukwa ni mayenga wala watu, tuatu kakanyo kujuyo usafi, usili noa, siri ukuni. Tari tunamu kazi ya sana kutuwalinda ibada, kumbe, tuwavya, tuwavukalu, vairisha panguzi ya chisomo, narefa nyenani, tuwavya kwa melango. Irinavya kumbi umukristu waka na waka hiki umuchisomo inazuka na wako vyara. Habibu mm-hmm. Watu kakazi ukuzua usafi lino kabisa hushu na mwika hushi ama lavabo anoko melango. Na hau kabisa habibu watu kakazi ya sana tukabisa ukunibu habari kala sana tukumbe yune mukristu kumbine ngiru mkanisa hape na hawa.
0: Basi wa sikizuri wapenzi unajua ya kwamba kipindi kwa mwenda ibada ambakyo kinaleta utengeneo, taratibu na bila kuponda muda kabisa tunaona ya kwamba juma iliyopita watu walikuwa wakiongelea kuhusu usafi. Namna gani tutapangilia watu ndani ya kanisa na kutia watu kwa utaratibu. Na ni hiyo mada ambamo tu tutaweza kuendelesha kwani tunajua ni wengi ambamo wiko kando ya radio zao wakingoelelea kama atina walidaipada watasema nini. Na bila tunaweza anja kuwapa namba kusudi kama mtu atakuwa na pendekezo anaweza kutupa tuandikie ambamo tu na studioni ama ku Vodacom
1: 0421 472 0421 472 0421 472.
0: Na ku RTL kama unaweza kutuandikia ku 09 94 23 84 56. Tunasema 09 94 23 84 56. Ama ku WhatsApp unaweza tuma audio ta kuisoma, unaweza tuandikia ku 09 61 69 42 35. Sema kama unapenda kusukuma audio tukusikilize ku 09 61 69 42 35. Basi mwisho kuluwa Dalmo tuwa wanuka tunano mu studio. Usafi usafi ukoni trasi trasi kusoma kwa yu mnemu tenga wabandubo mwote kande unasi wabere waka wametrabere mera. Sasa tukawa tutapatae tuwe landreko. Tuwasia yunga vene muende kavete.
1: Kwa nita yetu kato shima kwanza hawa. Kristu wa vite bili gacho. Hawa mwa wabili liga. Hapa njima mwa wabili liga. Mwini unia yongo zeri ya magete. Mwutu kwa tabu tibasinja. Kunde babere minyolu wanza kula berengera. Hapa mwa mwa chinahira. He kalabala. Mwutu kwa nitu uwe. Tuna vikopi yale tu. Ukalweka. Unamu lula minya kukandi hikire na kukubia ala na kukubia diwa mbwereshi angira mochisomu ya vili obligatuara si chiri ambu wangananza kutse wa ye ni obligatuari muna vili kumbe suwa angira mochisomu utesha na kukubia ala na erutuwa wa kristu kwa hore tuandakatu tie wakandi ya baluwa na hawa kristu hapa kulubakia wabili ya tarachi wa mbubo mutrashi ama kapu keya na kudubu mbituni tukandi kehia kwe alo kikala saba kandi kale tanu hapa kulubu tuli ndirituwa kia maibu wachu basi lakini wa kristu watapita vili ya kukulu panzala vrengeru wanuma namu yongozei ya maese chutuangashia vuletua walinda ibada reju mkritu shia ya maitishiri kukumurangu rani ya maya kosa ya uwe unga mulinda ibada mabu mkritu ya hika maitishiri kukumurangu lakina vaji ukemu utu wabira urangu kwa hateri yeri kazi rei tarishiri ya papatroa maitishani ya uwe unga mfanya kazi kundutu ya muli omu kristu yo mulinda ibada yo mpatro mulinda ibada ni kumbina kia magete ini vile tahiri kumurangu na tuwanda ulo mwuriti miru tuwa libya kandinga tuwana mwishungu kuni mwenye uwe tuwama bishichabio kandibo kandibo kila vee kila sabitu china ya rai kawala eruli likutia bori ya eru nga
0: basi mwisho kulu waka tembo anu kwanza tuwama sunga wanza kano ya mwuri chii watu atili nalewa yususu ati ati wasinje kuchehendi
1: ati
0: wasusu shatanda kanga ngali mukaritika ati wasinje kuchehendi ati tugure na bape kutsya ba bakatikista ba ni mater esa bakakole chisomo bicha na waluwe esa cheka byanga chama chama kura na jojo kuni twangana mamu jibutichi twasinja kwanza moliji ati elino leo soso
2: eh okwecho na makushima muri kiriri na okwecho tukaenda ko program ya bakulu bakulu okwecho chisomo tu ni saa 3 chamaho na haba ndi wadini chika huko saa 7 midi na kutuwa tunauti ya naema chika huwa luba kumaya chika huwa kusa huko zere trande mpaka renga saa 3 icha mahwa na lobo lutu omungu kuwa tika yumulu kaa 7 renu kabisa katambika anone ya sabrako na ho paso suba se lobo luayu na hutu tukaya ndro kodre ayika serembere papa
0: basi wasikilizaji wapenzi tunawasii sana nyinyi wasikilizaji na Kristu. Siku hizi ni siku mbaya. Magonjwa yako. Watu wengi kuwa natia namna ubishi. Ugonjwa haiko. Wakati mdebana nakwambia sukua mikono. Ama tuikale watu ine ine. Najua siku hizi kiti haiko tena kuyalisha gisi mbele. Na wakati mdebana ambamu wote kwa nyiwiko. Naomba tuheshimishe hiyo mipango. Kusudi si njo bale ba patro wa Kristo banakia kumisa tusibahatarishe nomba banasikia na kama mtu ana lomba tu kabisa aikale tu wa protege na we kama mwende ibada sherti ujiprotege kwanza mbele ya kuprotege wengine sherti wanje kwanza kujiprotege ile mambo ya kukua sawa tunasongamana mumisa tupime kwanza kuambia watu tena mzuri na kugusa kwa watu. Unajua kuna watu mtu anakuwa anaanguka ndani ya kanisa unakosa kama na anagosu anakufa magonjwa gani ndiote tunakuwa ngiwezekana tunakuwa tena maga kama walinda ibada tunakuwa na maga ya protection kwa kuepuka kugusagusa kwa mambo yenye hatuweziweza kugusa. Na gisi msikilizaji anaweza kutuandikia hapa anasema atafadhali misa nayo ikue na malizika mbio. Ni kweli unaona kuna wakati fulani fulani utafika ndani ya parokia fulani fulani ama misa za ingine dini wakati unakilio unakuta misa itaanza saa 1 mpaka siwe saa 9 unaenda zika mtu basi watu tena wamechoka. Tuwe tunafupisha tuna si wenyewe iko na monopoli ya parole kwa wanafupisha kusudi vitu visijikokote na unakuta labda kama ni animateur na ana sinya na padre na maliza umeli na anaanza vyake unakuta na tia namna animation yenye inakokota ungi vile biote pitutre ni kukumbushana najua mbuika kubena mwema mwema kwa vete vete hapa panda
1: kubena mwema mwema mwema
0: basi kwa chono wama atasongi
1: mchumu ulikiriri tuke mshima kwanza.

0: rina na tulikirira era kero chikachiri situibu wako ari kuna ulikiriru
1: mm.
0: Oyo akuni enda raku chikunini mwaka na yuwira ashanga sharira ikabalai ke kanisa tutiasinja lakini kumepangilio yesho ndambisha chisombo ni abo baba banayo baba banayo kubo amibu ye ababa pano wire mutebo lokolo mulikiriri ero torano ko chine bacha abo baba bano ulikiriri ulikiriri pendekezo yao baki kushubiria bakanda mwa ndai kutumika kubi ko bolobolo lakini chere kola riri de kanisa ni chunga kasera riri de kanisa nishi kukana na bakubi leo kiki kanisa utari aburu mulire baro tyamulu abara na bereka na yema kana beke na bushikuna mushu kumpeli bakana ba mbaka na bereka kana ba mitashana bara nao turu hadi ndugwa bloke na mabana ba echuye umenye kukandikira na ba kandu hiki kanisa echu tweru kana tuwa moto sun tuwa maetse waheka kukanduka au waheka kukadefecta sun tweru kana bakubi ya kuko kumurangu wapaka lukubi la resa unamwingira unabudu paka lepe desefekte sange shiwa muna wekubia liye achie tuke uongezia kubaba kulube tututu wa natuka sana tuku mbika sabudi skapula vya moza kana taa sabudi kide yika kulangi kama ila duwa luba shakana romulat na wadu selawaka shina pakala pakal nani bohiyo yenga katambi lakini hesa hiu kana lua ila duwa luba unamu shala wanao ndi luwa luba umuseni ya punguka na wadu wanabulu ba rapidite kundi ya baha hapa katsela wa sano wakana anga wakati la wali ya maezi na runi yare kumdene ndi ya tora kwa nika nika nika nika nika nika nika nika na yu chuchi namu ni warako na runi yate kumele ya tora wata naba ni analu na kiri ya naba lakini nangere katami kira shabu hawa kanaba na runi yate kumele ya tora chua baba kumbewe chikiri watu kabia tunaye tari kwa renge tengi ya nabi ya nasegara muna wile maezi na ulu wa mulubwa luba tara itenge fungene na kabia shafungana umdini ya matra hui na umdini ya matra muteri ni onge zeka erwa banduku wakaturabati emwa ikana miyali na ba kristu vyo tuwe tukayo kwanzi tunatashiri itwe nga tutu wa shafutu ya ba kristu wa maile chiburu ndi
2: basi wasinja omuli kiri mwanzo na ema tuandikira nota ya katu andikiriru katua ati wakandika mchiswili nasie makuple tufanye nini ati kwani kuko wakubwa wakubwa wanafika hawanawe mikono sebasi pole pole kuple na kusema jina yako najua mkikia kumisa mko kuple ni karibu si mtafika kanisani tunaikala tu separema donge mwingine mnaachia nafasi kisi tu wanatuambia kama ni metre moja ni metre moja ili haina grave papa kuple kama ni kuple gani sijui na unasema wakubwa hawanawe mikono ile ndio viburi yenyewe tunakataza kanisani wakati unajua kama bo kama unaweza kuwa na disinfecta yako na pakala tunaona kisi umepaka unaingia hakuna wengine tu kiburi hapendi kunawa na anakuwa tena na uchokozi anapenda kupatia tena mkono ndongo unakuta tu bo basi ni majaribu tu ni jaribio tu ndio maana ni kushauriana haiku kusema si ni wanganga kufatana na kinyi wanganga biko wanatuambia na futu kini tunakishika tungali kishikaka mbele labda hii watu wamefariki mingi nilifika hata Katwa nikaona wagonjwa wiko huku wanalia sana wanateseka na unakuta mtu anabisha anasema ni uongo unasema kama wewe mungali nasema ni uongo jiporte kwanja gara enda Katwa sema mie nitakuwa nagusa wale wagonjwa na wanawisha ama mimi na mepeke na kwana ba plant rashari na wapatia bui na bakulisha tuone kwanza kama magonjwa haitakukamata donge watu wanagonjwa series ma watu iko wanapata matatizo njoo tunasema tujikinge mbele ya kukinga mwenzako unaanza kwanza kujiproteji ndio maana tunawasi tuache ile ubishubishi magonjwa iko tujiazari na maorezo sosio donge nemborte kwa kila mtu anaandika binyana penda na lamuka na lota tu anasema na mimi na nasema hiki tu sina banganga nabo biko bana gonjo

0: wene mukuna tumerisisa na mwenga mwere ndike muka sokorinio basi umunga wao tikai ayo na chino choto kata kazi ya tuka kazi yukuziwa walinda ibada ya tuti kazi nene ya chilo chayenga kumbu mulinda ibada umi nyekezi yao nisha safishe chisomo na retanga maese maana kitu walinda ibada maana kia ushi mulioli kwa sektere mulioli kwa parwase maana kitu walinda ibada ya tuti kazi nene ya rekola maana kebero venotu levero every hatari kumbe basi walinda ibada tuvye suple ukubu keluwa tukasha tanga maese na rekolo usafi basi tuwalinda ibada tuti kazi nene abalinda ibada bakabu ya berona berona batita hiko kukanisa abalinda ibada kumbi mungu wa wachikaye wangato kiri yaba kasaluba ukuta arisha maese na retenge vitu umbi basi tuwa masi abalinda ibada kumbi ya tuvini kuraje ria tukasa echilo chenga tukasha tanga na haba tana haba tute basi mungu wa kuwa tika umu hiyo basi mama umenya maese mewa kwanza nobu nembere mbu ya nasa lenuwa tegu nwe nesivu ambu tukate kumesema kuloro lenutu ni maese wajira nesavu ewa nava no mulu wakire tukase kuloro maesebi na niyote haa maesebi wakata kama wende mundu fulani lakini lenutu ni maese ukasa ewa nava au namu lava
1: basi muli kiriono soso kande ati sasa ati renava koko kwa veala kwa kanisa kwa hochi nwene na ilu kande siri tu siri ndipo sasa na kusoko baba kanja shofranga au kata herabo ngane nduti ngo kusoko kwanza mu administrateri territoire wewe administrateri wa soko ane ao na efeke na imuno nuwe hano mu kulo efeke kwa
2: kunguduka
1: kuduka buru mundu ajitaidi aire duka
2: donge aire ma aire la babu
1: donge esa chendo cha mahika kumbe tubo sitwa twatsundu miraju ti haa itubo situ kao sacho hali alinga cha chok perto ye nani ye soso ati ambo yo soso
2: yangapi kumaduka hapa president tu angalana bishara la vabo lakini umile kondore kunye desinfecta na mule kondore tu na musoga desinfecta mnonga na ngai tsadiri ya moyo na shiwe siona kutengeneyo kwani la vitu na mushima bushi tunatokala kanu biru bishiru tre sho telefone tukulwa sungi katano muumeli kwenye shima busha ba bureta bureta hapa mbovu tenge na busha sisi la rara rara kwa bando kumwacha somo somo rara chera mwezi kwa telefoni kabui tani kwa bando msa ba kuu ukumu na mwana vendre kutunua chini na busha shuba tu kovia acho mtu tu tu wacho kabisa somo chera mwezi tu hama hama la kwa telefoni na mbere yuko wana mo umeli umdoni halu kaka tu bata telefoni kuna mulere lenye kato sio tu amenya acho tu tiba sinja kutukushirikona kana na ba kuu akomaeze mtu yeye reshosoko tu tu kato kana ikuanza yuto katu yuto ka kurumubiri muna ibada ka kurumubiri weiri ibada ye kanisa na tukita kazira kwanza chikanisa na robu muna nashaka sasa ni nashaka sibwa na yaka sibwa lakini ndo anakumetoka sasa kwanza tu eche kanisa tuma muli ndeba na maibu ri na bya Kristo ini mabu kwanza chi eche tuma chiwe ini mabu para iwe yomu ripostiri lakini na uka siribwa na washa miyaka nangu kanda shia
1: neka kumirango na utu hilo helavabo tu mduka ikahoka tu nyatukana wa duwa minyake nikilitiri ya berevyo
2: riyo pana pushibu lwa vengera mbumdua kudunu nila utu kwa nabuku vya
1: wakalu ripika maparade nya hiko mparsele tia angata naba echirengechu basi tunasema wasikizo penzi tunashukuru kabisa kwa kuweza kutufata na tunaona wasikilizaji kabisa chungu nzima wiko wanaandika ma message tunawashukuru na tunasema pole kwanza pole kwa shida mbalimbali ziko tunaona walinda ibada wa katedrali huko ndani ya sektere ya huko Mvungi waliweza kumpoteza mlinda ibada mama mlinda ibada sema pole kabisa papa Katembo jua saa zetu vile kuna yoyoma unaweza kaongeza ongeza kuhusu safi na utaratibu tengeneo
0: kuchungura salimia papa Digare yo na papa Kaliste na chanda chaure kwa kilichita miakire tu munga basumale omuli ayo tukashima sana kujuye kitume baba retuha tubalinda ibada tuti kazi ya rekola ekiro kiyenga kumbe tuvukandu mungu tuhakala na wana mfanye viburi vya kanisa leno simulu ile fanye viburi emberemo bya nasohombere kandi tumu bya lava tere tu tukazana nere na batu shale chitala ba nere saba tukukame tu shale chikitalo kana mbere sho mungu tu bikilaba mbere bu kuni mu bana ba kandi tuli no tu bukilaba
1: basi kuni ukelaba na mshakulwa dalmu na uloma buticha malaira ba
2: eh
1: bichutiche
2: chene chokati mwana mivu watutu watikana yeri tuvurekerere vya vanganga kichifupi vanganga akawa mutukore pia tunakore tule venga wa mala pavuti
1: reitso ero tulekere ero
2: reitso asikere kabisa tutarekere eh sinendela bandita salimia umuni wetu perka parai nani bane na mundi salimia kire wetu chimbulu dane na mundi salimia presida we paroisse papa jaluko mezo haujwe ko hano tumasinji mibiri ko paroisse ko hiyo
1: basi wasikilizaji wapenzi, tukiwa sihi sana kwa usafi, tukiwa sihi sana kwa kuheshimia mipango ambamo wanatupatia, tuache hiyo namna uyuwai ni bongo franga tubasha meza hapana. Sasa wale wenye wiko wanakufa, wenye wiko wanafariki, sasa tutasema nini? Tunawe mikono, haiko dawa kabambi, ni kuna watu Hei, inaonesha kabisa watu ni wavivu kunawa, na kumbuka wakati tulikuwa watoto. Na ni magumu kusema uende unawe. Watu kumbe wangali naendelea tunaile tabia kutonawa. Tuna mkono. Haiku dawa kabambi, ni kunawa tu.
2: Ni kiburi.
1: Basi, kama wakona chao. Nashukuru kuko niliweza kufika kupitale moja. Manatika maya ya moto pale. Mtu anakia na nawa maya ya moto. Nasema kabisa huyu hii ni hospitali ya kwanza hapa. Na tuna mkono kwa parcele tunawe tu. Basi kipindi kenu kama kimewajia, tunashukuru wote ambao wametuandikia message. Ilikuwa kipindi kwa mlina ibada ambao kimeletwa na Musuku Kizito, ikiwa presido wa Duane Katedrali shindikizwa na
2: Mwendo Dalmo, presido wa Duane mkuna kwa mlinda ibada.
0: Hatemu kwa semase kwa kataka paparasi muna kwa mlinda ibada.
1: Basi na fundi wa mitambo ambaye alitutia hewani ni Kioma, tukisema bye, alamsiki. Asha revi.

ezali na motema na ngai. Na page ya liboso bakomi amour, na lokasa ya mibale bakomi love, na oyo ya misato bakomi bolingo, na ya minende bakomi mapendo, kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyo

Radio Moto Butembo Beni.

0: nafurahia sana tena vipo.
1: Asante sana ndugu wasikizaji, mweza mkasikiza kipindi hikyo jwe hai pile pile na vingine vyote mwezi mkafika pale. Alors, tout ma plus, ni yale ambayo tunafata, après tunafata kwa publicité na muziki, bon, mambo niko nenda tu sambamba. Mambo George Makewa na washukuru kwa kuwa, mulikuwa wengi mkifata vipindi kwa Radio Moto na iko na chini. Kiza vipindi hivyo, kwa hii wakati, anachiananga kwa Régie d'Antenne, tutakutanana mwingine vipindi kwenye Radio Moto Butebobini. Kwa heri, kwa kuona na asante, bo weekend ya tuti ya tusa.
2: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
3: Sheri mpina, muko muna mfiyo wako na njimbo kwa kumulango wa msikia ata.
4: Oh, mamae, samani Sheri, tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
3: Abo?
4: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maishi. Siteple, uneza angalani mweko kumulango pale.
3: Oh, Zamiri, karibu sana.
5: Asante.
3: Pardon mama. Sana kuchelewesha kumulango.
5: Hakuna shida mama mwangaza.
4: Me, eske, mwanako mpende kondani?
3: Ndiyo, iko.
4: Iko, karibu.
5: Ah, stai.
4: Ingia rafiki yangu.
5: Merci beaucoup.
4: Iwani, niko nongea na binti yangu juu afya, na mna viungo wa uzazi na tumikaka.
5: Nini?
4: Ah,
5: mama,
4: bile nyeba nitaka sante sexuelle et reproductive.
5: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
4: Ni mbaya.
5: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaloma msamaha mtusamee.
4: Sababu gani wanadako wote wanabama mama mimba na vikingaliki na.
5: Unasema nini?
4: Japo wewe peke kabisa ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
5: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
4: Siseme mbaya.
5: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
3: Lakini Zamiri, mbona fanya baba mzima?
4: Sinjo.
3: Niambie kwanza. Kama tuongelesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana.
5: Tunajidanganya.
3: Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
4: Bwana, ndio maana mwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moro yake.
5: Na nini?
4: Sababu hapaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
5: Alikwambia bicho vile? Alikwambia bini?
4: Ndio.
5: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
4: Bwana.
5: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
4: Ndio ni mzuri sana.
5: Mababu, hurumie mababu.
4: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
3: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
6: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mukihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Mede.

0: Wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Babonzo, unashi kukuba pike reko. Jende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
2: Bunyumba ni kusaidiana.
1: Uka kwa manu muka liwa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vere fagiana eche wanti. Eche karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
2: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
1: Enyara hane mbanulo.
2: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
3: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
2: Inga madame mukalu hakotsebo momotwe. Kumbina kuwa ticha na ruwa lohoka.
1: Esa heyo eo kebo tano mwana owe sande yuene nerutwa mulisha nobo sarabo ndeke.
3: Mume bora anasaidia muke wake.
1: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobo lumelumeba mundu abibia kabarembe mpango yomukari. Na miati ya yu tukala ngranga ni miati ya basungu.
2: Sisi soni eriwa dicha mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe.
4: Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
3: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
1: Eritu kama unabwire na inamali erianga watikania na madame wake.
4: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu.
2: Onone mulage we food security basu baswaga
4: FSBB
1: ombobu ya matanine sabeka.
5: Mungu wangu na M-Pesa luna tudefa nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa luna tudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kueparnyo mu M-Pesa luna tudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa luna tudefa inaendelea. Ili kueparnyo mu M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au fran, chagua option 4, kisha option 2.
6: Option 5. Bisous, bisous.
5: Chugua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharge appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu ekipe gani?

0: mukari ononga ni fimbo omobunyumba kwa kebunu. Asi kama niba kelikuba ningu uyu.
1: Tena nimefanya nini? Simu natuwea kabure.
0: Iwobore mepango ya utuplanifio bunyumba. Inje nanzire mwele vere.
1: Hile mambo siku kwai. Hudyo mobunyumba. Ama nuba katengeraha uma oluko lebe weteko. Mobunyumba na wezi kuwa tena buzito.
0: Eturu ye benefisi yetu yo kwa veke. Siye mahika. Naruka ndukandibu kakusho utichi.
1: Kwikare tuso heresho. Nataka nusu tuitie ndani ya shamba. Nese nesekashari hamatera uma na yoto kande butono.
2: Siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja. Injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho. Nanjo uriti yenyeba zeba lituachiaka.
0: Nagiritu kamu nabu hivi erutoma tukeresoha na madami. Kundia matunda weaveke wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga naku uma.
3: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
5: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na hasa kufanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
6: Abarizetu Ngunza Mapasa.
5: Kuna mengi kabisa. Watu ambao walitekwa na waasi wa ADF chati zopita katika grupe ya Babila Teturi na kuachiliwa huru katika shefria Babila Babombi kusini mwa wilaya ya Mambasa, wanaomba kuongozi wenye mamlaka husika waangalie namna gani watawasaidia ili wapate vitambulisho, kwani wamevipoteza. Na walisema haya Ijumaa Septemba 11 baada ya kupitiza zaidi ya siku 45 mikononi mwa athi. Kadhalika na michezo. Karibu.

0: Ufundi wake Yeremia Swataki, shirika la mkopo na akiba, Cooperative d'Epargne de Credit Copec, Acropas kwa fupi, Le Grenier. Leo liko na matembezi kuwatembelea wale watoto wale wasiojiweza Ijumaa Septemba 11. Ujumbe wa Copec Le Grenier ulifunga safari hadi kuna kwanza Orfelina Arshilieko pa Bulamba, na pia kuna kwa watoto wa Mbuti Orfelina ya Rwanda na ina ya Chambo, pasina kwa sawa wale watoto waliozaliwa na ulemavu ambao wanapata huduma kutoka shirika la wazazi na watoto waliozaliwa na ulemavu CPHAD kwa ufupi Pamkuna Mabanga. Huku kote ujumbe huo kutoka Copec Agropass walikuwa wakibeba mizigo mbalimbali, vyakula na visio vyakula, mifuko, magunia ya mchele, kulikuweko pia unga wa mahindi, maharagwe, samaki, sukari, mafuta, sabuni na vitu vinginevyo. Waliokabidhiwa usaidizi huo walikuwa na kicheko mdomoni.
1: Niko peke ne oke Le Grenier. Vraiment tunashukuru sana ukia tu rendre visite na vyakula. Mimi naiona kabisa vraiment nashukuru. Makaezi kupana na samaki vraiment ku peke Le Grenier vraiment iendelee.
2: Sisi tunachungaka watoto wa lema wenye viko na ulemavu wa kiakili. Njoo mtoto mwenye kona debilite, usipokuwa na chakula hawezi muweza. Population ya Butembo, mimi naiomba na kuishukuru kwanza gisi bashaka sikia habari ya Copec Le Grenier. Waendele kubasutenire nani ile Copec Le Grenier juu ni Copec yenye iko na huruma sana na population kwanza.
0: Kambale Nzereria Jean ni mwenyekiti wa kamati ongozi wa Copec Le Grenier, na alikuwa na haya ya kusema.
3: Sisi principe ya makooperative yote ni engagement communautaire, yani tunapaswa saidia watu wasiojiweza katika population ambao tunaishi nayo. Hali ya watoto ambao tuliona katika maorfelina mbalimbali, tuliona kabisa walikuwa na haja ya vitu ambavyo tuliwapelekea. Population yote ya Butembo, wote ambao hawaja fungula compte katika cooperative hii Le Grenier waje wafungule konte, ni kwa rahisi sana, watakuwa napata franga zao kwa rahisi sana na kuweka kwa rahisi sana.
0: Jijini Butembo, ofisi biro ya Copec Le Grenier upatikana kuna kwa Venise Muliki simbali na Ropwe Cathedral mbali na mkopo. Copec Le Grenier inaunga mkono pia miradi mbalimbali ikiwemo ya mlimo na ufugo, pasina kusahau tawi la kujitegemea. Kuna ajali iliyoripotiwa ambayo ilifanya na kumpelekea mwanamke mmoja kupoteza maisha kwa jina la Kabira Nzekwe Imakile jioni ya siku ya ine hapo jana kuna kukutaniko ya barabara Dambia Saveni Kiombwe. Muhanga alikuwa akitarajia kupanda pikipiki taksi walipoteza maisha, jinsi anavyotuelezea Kasereka Kangiti Jackson akiwa makamu msimamizi wa shirika jipya la raia hapa Butembo.
4: Ilikuwa jana JD na 19:20 waliweza kutualertea kwamba kumekuwa mama moya ambaye alianguka na alitaka panda kumoto, akaanguka na wakamkimbiza kudawa na kule alienda na safariki. Waongozi waweze kufaa mangete ili watuambie kama Kavira Nzekwe aliweza kufariki na nini, kwani mpaka sasa hatuyui nini iliacha anafariki.
0: Watoto wengi haki zao zinakanyagwa katika kurupemia Babila Bakeyuku, usultani wa Babila Babombi, na ni kinyume hasa cha hali inayoonekana kuwatumikisha watoto wao kwenye migodi ya kuchimba madini au kuingiza katika vikundi vya watu wanaomiliki silaha. Hayo yote yanajiri kutokana na hali ya ukosefu wa usalama inayojiri upande huo wa wilaya Mambasa mkoani Ituri. Grace Kachine ni mtetezi wa haki za kiutu upande kama na huo, alitoa lalamiko hili siku ya tano hii leo Septemba 11.
5: Kufatana na ukosefu wa usalama ambao unaonekana ndani ya sheferia Babila Babombi, ekipi zetu za monitoring zimesema kwamba kumeisha miaka 2 ijapo masomo haiko ndani ya vijiji vingi ndani ya grupma ya Bakaiko. Na mwaka ya masomo hii imeanza, mpaka sasa kazi za kishule hazionekani tena ndani ya hiyo vijiji vingi ndani ya grupma ya Bakaiko. Hii ni danje, tunaita sana wakuu viongozi kuweza kujimblike ili kuweza kusove edukasio ya watoto. Na watoto wengi wameingia ndani ya magrupu za arme, na wengine wameanza kutebua horo njua kukosa edukasio. Na tunaita sana wakuu viongozi kuweza kujimblike ili kuweza kusaidia watoto wetu ndani ya vijiji vingi mugrupma ya Bakaiko, Shifiria, Babila, Babombi.
0: Miaka miwili imepita, watoto hao waende shuleni, wanaotumikisha katika kazi ambazo huyu Grace Kachine ametaja hapo juu, hasa vijiji vinavyolengwa zaidi, watoto ambapo wamekuwa kiingia kwenye migodi ya kuchimba madini ni pamoja na kijiji cha Baputepe, Bapwakina na Bande Mkumu. Na kwa hiyo naomba kuongozwa wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. Kwingineko, kulinda haki za mtoto ni jambo la muhimu, na nafasi ya mtoto si kumpeleka kwenye vikundi vinavyomiliki silaha jinsi hali inavyoonekana katika wilaya ya Mambasa. Hiyo ndiyo iliyopelekea hasa MONUSCO kuandaa mkutano Ijumaa hii leo pale Mambasa, na uliandaliwa na tawi linaloangalia ukingo wa mtoto. Taarifa tulizonazo zinatangaza kwamba alikuweko Jean Lusama, mkuu wa tawi la ukingo wa watoto pale kitengo cha Ituri, na alitoa kauli hili.
6: Le grand message c'est que nous devons tous veiller à la protection.
7: Ujumbe mkubwa ambao tunapaswa kujua ni kukinga mtoto. Mtoto ni yule anayekuwa na umri wa chini ya miaka 18 ya kuzaliwa, na jinsi mnavyojua hapa Ituri tunaishi katika hali ya vita, na kuna vikundi vingi vya hapa nyumbani na vilivyotoka nji za ugenini. Ni heri kulinda haki za mtoto asiidadishwe katika vikundi kama na hivi. Hapana, nafasi ya mtoto ni masomoni au nyumbani. Tuangalie namna gani kupiganisha ukiukwaji wa haki za mtoto, ndicho cha msingi hasa, na siandikwe katika kundi la watu wanaobeba silaha. Huo ni uhalifu.
6: Le recrutement d'un enfant c'est un crime.
0: Walihudhuria mafunzo haya na walisema:
8: Piero Makasi, je travaille kwenye Caritas, je suis agent de protection.
7: Mimi ni Piero Makasi, ninatumika kunako Caritas, hasa katika sekta ya ukingo wa mtoto wilayani Mambasa. Nimejuzwa mengi kabisa kuhusu namna gani hasa tunaweza kupambana na ukiukwaji wa haki za mtoto ujehuri, na wametuelezea mambo mengi. Cha msingi tuwalinde tu watoto. Naitwa Jan Arivia, nimehudhuria mkutano, na kile ambacho hasa kimeniingia kwa wingi ni kukumbusha ukiukwaji wa haki za mtoto kwamba si jambo nzuri, hasa kulingana kwamba tunaishi katika kipindi cha vita huko Mambasa. Jambo lingine ni kuhusu NRM, ambayo ni harakati ya kukusanya taarifa zote zinazopinga hasa ukiukwaji na ujehuri ambao unafanywa dhidi ya watoto.
0: Watoto hawa hutekwa mateka na kuandikwa katika vikundi vinavyomiliki silaha ujehuri, na pia wanalazimishwa kufanya kazi zisizo stahili, mbali na hayo kutowapeleka masomoni. Kuna miongoni mwa wale wa mateka ambao wamekuwa huru kutoka mikononi mwa waasi wanaozaniwa kuwa ADF katika kurupemea Babila Teturi, Shifiria, Babila, Babombi, kusini mwa wilaya ya Mambasa. Wameomba kuongozi wenye mamlaka husika waangalie namna gani watawasaidia wapate mara tena vibali, kwani katika kipindi cha siku 45 walipokuwa mikononi mwa waasi wamevipoteza. Tumsikilize mmoja wa wale ambao wametoka mikononi mwa adui.
9: Memaliza nao sawa mwezi mmoja hivi na juma mbili, na ile mwezi mmoja na juma mbili tumelala mkambi 10. Ndio walituambia kila mtu mwenye tutakutana munjia tumwambie watu bahame mshamba bahamie kubalabala. Si kwa guvernema msaada yetu yote nye tunaomba wajikaze sana kwa kuona wafukuza kule. Bo, na neno ingine nye ndaweza kusema si wengine walitupaka makarte yetu guvernema tusaidie basi na kusaidia na matestasi.
10: Chakula kuibaiba balikuwa na porapora bachakula ya bakaaji. Akisha fika kumugine wana porapora mali ya batu. Ile njo chakula nye tulikuwa na kula kula. Kunombro yetu gisi tulebani waka, tulikuwa. Ile sake elke wana tulibere tunaenda. Neno ingine ya kueleza ni kutusaidia guvernema basi ijikaze ifukuze vale wanarume wamesha totesa sana.
0: Ni miongoni mwa mateka waliotoka mikononi mwa waasi wanaozaniwa kwa Allied Democratic Forces ADF. Jijini Beni jioni ya siku ya ine hapo jana kuna kukaritie Buta Anuka baba na baba walipigwa, baba na mama kumradhi, walipigwa masasi na huko ndikuwa wakati wa shambulio hilo lilofanywa na majambazi walikuwa wakisafiri kwenye gari. Imeripotiwa kwamba hasa ni watu watatu. Akina mama alifariki hapo japokuwa mume alifariki dakika chache baadaye. Uongozi wa serikali tayari wameanza uchunguzi. Na shirika la madereva Kongo ASECO tawi la Butembo linasikitika kuona kwamba mipango iliyochukuliwa na wakuu wa mkoa huo wa Kivu ya Kaskazini katika lengo pambana na ugonjwa wa Ebola huo kweli unahusu wale madereva wanaosafiri kwenye mtandao wa Beni Butembo. Kahindo Luko Elvis anawaomba wafuatilie jambo hili kwa karibu, kwani madereva walioko hapa Butembo wanaotembeza mabajaji au magari nyinginezo wao inawezekana hawahusiki na mpangilio huu, jambo ambalo si nzuri. Uongozi wenye mamlaka husika walituambia kwamba kuna ugonjwa, kwa hiyo inabidi tuwe tukibeba katika voiture wasafiri wane kuliko ni sita. Lakini kinachotushangaza sisi ni kuona kwamba kuna madereva wengine wale wa bajaji wa mabisi Madina na wengineo ambao hasa wamekuwa kibeba watu wengi kulikoni mipango iliyochukuliwa na uongozi. Sasa tunachokiuliza, kwa nini ubaguzi huo? Na nasema kwamba hali kama na hii huenda italeta kasoro katika kupambana na ugonjwa kama na hoka. Hendo Luko Elvis anaongeza, kwa hiyo tunaomba kwa waongozi wa kijimbo wafuatilie jambo hili kwa karibu. Mipango hiyo isikwe kama inaegemea watu fulani tu, waitimize na iweze kuhusisha watu wote wa mabajaji, wale wanaosafiri kwenye pikipiki na magari kama zile dina na mabisi.
11: Vraiment tout le monde.
0: Kuna mgonjwa wa Ebola ambaye ametoshwa kwenye sete ya hospitali ya Oicha siku ya tano hii leo. Daktari Nzala kwa mmoja wa wale wanaohudumu kuna kozonde sante ya Oicha alipana onyo hili.
12: Na huyo mama aliweza kugonjwa nyumbani, na wakati aliweza gonjwa Mungu akasaidia akaweza kuelekezwa hapa kwetu Oicha kwenye Hôpital General de Référence au Centre de Traitement Ebola ya hapo Hôpital General de Référence Oicha, na ilikuwa tarehe le 16 mwezi wa mnane 2026 ndio wakati tuliweza kumpokea ndani ya CTE. Na leo tunashukuru Mungu paske leo date ya le 11 mwezi wa 9 2022 tunaweza kusherekea sorti yake comme vainqueur, nikusema amekuwa geri. Na naomba community tumpokee vizuri na aweze kufanya kazi zake zozote pasipo tena presenter danger kwa community.
0: Mwanamemba wa familia ya mwanamke huyo alishukuru.
13: Tunashukuru wote kwa mbali na karibu ambaye alichangia ili mama aweze pona, na tuna profite sema muendelee kutenda mema. Kama ulikuwa na kama kanje ni vitesse kwa kupuliza charge kwa siri tu kusasibiliza, uongeze vitesse nyingi kwani na aluma des fois mu magroupe sociaux ma WhatsApp unaona ma message mbaya sana ya kutesa ngali inapita metungali na kuwa na attitude yenyiko negative.
0: Na ujumbe wa meya msimamizi wa jiji la Oicha ni huo.
11: Sherehe ya siku ni kwamba tunamkaribisha dada yetu ndani ya familia. Baada ya nini? Ya ushindi mkubwa. Tunampongeza. Tunaipongeza familia. Dada kwenye anaenda akaulizwa bilikuwa namna gani, akasema sema Mungu yuko mbinguni aliniponya. Lakini kwa msaada wa kazi nilipata kwa huduma ya waganga na familia ilinizunguka.
7: Ni sauti yake Baya Mungu akiwa meya msimamizi wa jiji la Oicha. Na wale wanaofanya siasa mwinjini kwa pamoja na wanamemba wa mashirika ya wananchi wanaendelea kuchunguza na kuangalia namna gani kupata suluhisho kwa mzozo wa ukosefu usalama humo injini. Akizungumza na waandishi wenza wa Telesingand televisheni ya Telesingand siku ya ine hapo jana, Jean-Baptiste Muhindo Kasekwa akiwa mmoja wa makada wa chama cha kisiasa cha ACD cha Martin Fayulu Madidi alieleza kwamba kuandaa mkutano mazungumzo jijini Kinshasa pasi na kushirikisha FCM 23 maridadi na mapatano ya Doha huenda mambo yataenda kuzuri. Jean-Baptiste Kasekwa:
14: ni kusema makubaliano ya Doha itasainishwa na watu ambao wanashika silaha, ambao wanaongoza maeneo mbalimbali, na katika hayo makubaliano mutakuwa mipango mbalimbali ambayo inaambatana na kuangalia namna gani wataweka mamlaka ya serikali mahali pote. Ni kusema ni silaha kubwa ambayo hawa watu wamekuwa nayo. Ni makubaliano ambayo itakuwa kama mzigo kwa serikali ya Kongo. Ingalau matukio ya mazungumzo itakuwa huko Kinshasa, itaweza kugusia vitu vimoja vimoja ambavyo vitawekwa mikononi mwa waongozi mbalimbali. Rais atachukua ile

0: Cha msingi ingelikuwa heri kuangalia namna gani harakati hizo mbili zinaweza kuwekwa mezani, hasa katika lengo la kujua kitu gani AFC/M23 inatafuta. Jean-Baptiste Kasekwa.
1: Ndiyo maana kwa wakati inaobaki, kuliko kuzidisha mateso ya wakaaji, ni vema viwekwe pamoja mazungumzo ya Doha na mazungumzo ya Kinshasa, ili pamoja wanasiasa, watu wa shirika la rahia, hata AFC/M23, pamoja hapo tutajua mipango ya Rwanda ambao hao watu wanachukua, na mkongomani mkamilifu hataweza kuitika mipango mibaya ambayo haitasaidia Kongo. Na hapo pamoja tukiona kuwa AFC/M23 imechukua mipango mibaya, tutapambana nao, tutajiweka fasi moja, na hapo tutaita hata marafiki wa Kongo ili tuweze kuhukumu Rwanda pamoja na AFC/M23.
0: RMBB michezo Kiswahili jioni ya Ijumaa hii leo, Champions League ya CAF, FC Les Aigles du Congo tayari siku ya tano hii leo Septemba 11 wamefika Kigali nchini Rwanda. Timu hiyo ya Congo tangu saa 12 itachuana na APR Rwanda kuna kuwanja Amahoro. Mwisho wa habari zetu. Asante msikilizaji. Shukrani kwa Kiremias Fataki ambaye aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.
2: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
3: Aba na memba boshebe kopek luanzo. Balino butrochi bwereleta. Nerishendo lubwe relwabo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
2: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
3: Erite mari enyu nerietu.
2: E kopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
3: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuguma
4: omunyabitu nimwenge ama betu ha HM na bretu masatu kwe kunacho se 12 na betwe 20 kiro che chinemba echo moto tule kambali omumuyi owe butembo emyatse ekala bomochi huu
5: enda bia shongolo ye sikala biba wana kakulechi lumbiru Robinson
4: Mungulu shetusha mnavuru tunamu ndiba kaniriango koba na muyikuna abakafuwa esho ngurubani kare njosho fuatira baka tulongo kweri kakirano bukoni obwe bola abaka mabe kivu endatoro tulomba bandu abaka heka na kuke kuke naho abaka timba timba umumuyeno banamu yihomamo ibakare kanaya omwati yoyo abula tolerenao neshalibibua ndeke ndeke Mungu lushetusha mnavure sasa tunamwendesha yusa omosha ituri busanano butsebo babula babuholo obanaberieno abu muisa bakana hekawa iba inyukuria iba lwa omobyala ebya ba ADF kutya balere ababiri bisama omachi sochi bakakola bandu bokabe bakahika omumuyi bakatulongo ko banzire okokwenene na bashasunga hereta heya heya kundi bitambulisho byabo ebyo babya nabyo byabereherera omo ochisuchi Tunamudikania okomyatsi menje ekalaba omochi oche Congo Democratic etuko ya unzira okobetsange matundima kumyabera masake ndi kutoma bisinjo mwatsi kwatundira. Emyatsi ano okobure ikatulongo ko echanganda chigona chikabekira bandu bolubwere nerababweka kopeke agropass le grenier munabwire mweka bungera a mobetata mberere mberere eka yasunga eshungu bina bandu bandu abakagalawa mubaka hika oko tsengechika tsunga eshungu bi na abulamba mubaka natisha hikana ria bana abambute abali rugenda mubaka nahikana na ina eno na ina bana eshungu bi chambogo mubaka natisha hikana ire abana abalema abaka tsungira wa enamukuna mabanga ehosheno baluba nemushiga hikana ria bana abambute abali rugenda mubakana hikana na ina eno na ina bana shungubi chambogo mubakana tshikana ire abana abalema abaka tsungira wa enamukuna mabanga ehosheno baluba nemushiga yamwe mesanje haguma ne bendobo mabemenga waticha ababirebia abakoro abimaniri abimaniri babisanga mbere mbere abiri abalamerawa mubaka bwabatya
6: abageni abamatu ikira muno bwire babageni abekopeke le grenier bamatu letera ebindu mbalimbali na magu

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mbusa Birikundi Yeremia ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kabuo Muhabi Suzani. Kifo kilimupata pa Komanda usiku wa kuamkia siku ya 4 tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku chache. Mazishi ilifanyika pa Komanda jana tarehe 10 na ilikuwa kwa saa za jioni. Habari fikie sokulu yake Revera Kambale Muhabi Samso Panzia Panda Musumira. Pastor Kakimwa Maulu Uria pakase Sabutembo, Jamaka kule Maulu Etienne pakatwa Ngambo, na papa Katuba Birikundi Morise pa Kanyangungu Butembo. Habari fikie papa Paluku Birikundi Ojeni pa Bulambo Isare, papa Kambale Muisa Simon pa Bulumbi, papa kule Muhabi Yosia pa Kitulu, papa Katembo Muhabi Obadi pa Kitulu. Ifike papa Ndungo Lute ya Aron anayepatikana pa Mitro ya Nzia Panda, papa Mumbere Kaharire Delfin na Kambale Kaharire wote pa Butembo. Jama Simisi mahali pote inapopatikana. Kilio kinaendeshwa kwa sokulu yake Kambale Muhabi Samso Panzia Panda Musumira, na wanajulisha kwamba leo samahani, kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, misa mafariji itafanyika Panzia Panda Musumira na saa 3 asubuhi. Kahindo Lute ya Damezo na Katembo Virikundi Donasie ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Muhabi Suzani. Tangazo inatumwa na Silver Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Muasu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Muasu Bertrand. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie wa Sœur de la Sainte Famille, pia fikie papa Florent akiwa pa Beni. Habari fikie mama Pascaline pa Musea Reza akiwa pa Beni. Ifikie pia jamaa yote ya Kaundo, jamaa ya Kanda, jamaa ya Kaucha. Pia ifikie jamaa yote ya Kichobola inopatikana pa Bukere Kisunga, Wasero Blate de la Somsion na jamaa ya Nzero pa Oicha. Wote wa jamaa mahali pote wanapopatikana. Programme wanajulisha kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Muasu ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha papa Kambale Muasu Bertrand. Na jamaa ya Kastereka Muria Changwa, jamaa Kastereka Muria Changwa Savana Jalui ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao pia baba wao Mumbere Mwali cha Jimmy. Kifo kilitokea kubarabara Mambasa Nyanya tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Muria Changwa mahali napokuwa pa Beni, pa Goma, pa Oicha, pa Matembe, pa Kinjasa, pa Lubumbashi, pia pa Nyanya, pa Butembo na pa Bunia. Ifikie marafiki wa papa Savana, pia ifikie wanane wote na wako wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Siku ya 6 kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu mazishi tafanyika huko Nyanya, na jamaa pa Butembo wataungana na wale ambao watahudhuria mazishi pa Nyanya, na misa itasomwa kunako parokia Karimbu Tre pa Butembo. Itaanza na saa 6 kamili. Jamaa inashukuru kila mmoja ambaye anaendelea kuwafariji kwa namna mbalimbali. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Muzidi kutenda mema bila kuchoka. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6 mstari wa 9. Kastereka Muria Changwa Savana ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu na baba wao Mumbere Mwalitsa Jimmy. La famille Kastereka Mwalitsa
Savannah, à la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la nouvelle du décès de leur fils, frère et père, Mumbere Mwaritsa Jimmy. Décès survenu au Trosso Ipulu, route Mambasa Nyanya, le 9 septembre 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Muriatangwa, partout où elle se trouve, à Oicha, à Goma, Beni, Matembe, Kinshasa, Lubumbashi, Mambasa Nyanya, Bunia. Tous les amis de Papa Savannah, ainsi que la belle famille de Papa Savannah, Papa via Rebecca. Programme des obsèques. Samedi 12 septembre 2026, l'enterrement aura lieu à Nyanya. Pour accompagner les cérémonies funéraires, une messe de requiem sera dite au secteur catholique de Karimbouché à Butembo pour la famille qui est à Butembo. La messe aura lieu à partir de 12 heures. La famille remercie d'avance tous ceux-là qui, de près ou de loin, remercie sincèrement tous ceux qui se joignent à elle et leur présence par la prière et ceux qui l'accompagnent depuis le décès de leur fils, Mumbere Mwaritsa. Le décès se tient à la résidence de Papa Kasereka Muriatangwa Savannah à Karimbouché. Que l'âme de l'illustre disparu repose à paix. Et lisez le livre de Galates 6, chapitre 9. La famille Kasereka Mwaritsa Savannah a signé ce communiqué, annonçant le décès de leur fils, Mumbere Mwaritsa Jimmy. Jamaa ya Idi Amin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Masika Asumani Divine. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali Fepsi baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 3 kamili misa itafanyika kunako parokia Kiabuiri. Na saini mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi na kuelekezwa pa Musienene Ngombe ambako mazishi itafanyika. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi kwa Papa Idi Amin Paselile Musuburia chini ya procure. Ni jamaa ya Idi Amin imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mjukuu wao Masika Asumani Divine. Na sikitiko kubwa, jamaa ya Mustangi Pakiondo Katiri inatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha Kahambu Magnifique. Kahambu Magnifique Brigitte. Alikuwa mtoto wa Kakule Maulu Elisha. Kifo kilitokea kwa hospitali kubwa ya Kiondo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie Papa Saba Ernest akiwa pamungamba. Ndugu Kambesa Pabiakato, Mele Kichohia na Shanga Anete pa Butembo. Habari fikie Shanga Josephine Pabeni Malepe, jamaa yote ya Baru Kasonia pa Butembo. Pia ifikie jamaa yote ifikie Association de Tenancier de Pharmacie pa Ituri. Habari fikie jamaa yote pa Butembo Avenue Lubero namba 32. Pia ifikie corps professoral ya Institut Mahudhurio pa Butembo, Association Atamove Section Kiondo Parking DGI pale Katiri. Pia ifikie marafiki wote mahali wanapokuwa. Programu ya mazishi ni siku ya Yenga tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kiondo. Saa 4 mpaka saa 5 ibada ya mazishi itafanyika nyumbani. Saa 6 mazishi itafanyika pa Kiatenga kushamba la familia. Na saa 7 kamili ndugu na marafiki watafarishiana nyumbani pa Kinya Tsikatiri. Kwa niaba ya jamaa Nzanzu Michele, Nzangi Michele na Kasereka Maulu wameweka sahihi, wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Kakule Maulu Elisha.

na jamaa ya Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki pia watu wenye kujua jamaa ya Kisando ya kwamba mamake Akimwa Kirihazeferine hayuko tena duniani tangu tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa Teangitse ya Bundu, jamaa Ngitse ya Bundu Sarabai na jamaa ya shirika wengine wote pa Butembo, jamaa yosi ya Kisande na Mbasu Kisande pa Buyinga, jamaa yote ya Oripa pa Peregesi. Habari fikie jamaa ya Kakule Ngaria pa Kasindi, pia fikie jamaa yote ya Maringu Kisende inopatikana pa Luotu. Habari fikie jamaa ya Katungu Ngaria inopatikana pa Uganda, pia fikie jamaa ya Munanwe wake Marco Kahongia pa Kadungu. Habari fikie jamaa yote ya Mambua, jamaa ya Mambua na samhani. Habari fikie jamaa yote pa Mambua, pa Mangureji, pa Nanzia Panda, pa Lukando, pia fikie Sebeka Mambua na Buhaka. Habari fikie jamaa yote pa Bulambo, pa Kakuka Kakonze, pa Burusi na pa Kiondo. Wachira wote pia ifikie wamama wote wenye kwenda kusoko ya Kabasha. Wajua kwamba mama Kiriha Zeferine hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kesho siku ya 6 pa Burusi na saa 6 kamili mchana. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu, makesha itafanyika nyumbani pa Marera, yulu ya masomo ya Kibendelwa, Petit Genie. Kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Anglican. Saa 2 na nusu, safari kuelekeza mwili pa Burusi. Saa 5 mpaka saa 6, ibada ya mafariji itafanyika. Na saa 6 na nusu, mazishi itafanyika pa Burusi. Saa 8 kamili, ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Marera kuendelea kufarijiana. Mbusa Matungu Kisando ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kiakimwa Kirihazi Ferine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa Katende Murewa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Bahamwiti Stefani. Alikuwa mke wa Papa Kamate Katende Teo. Mama Kavira Kahamwiti Stefani alifariki tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pa Burema. Habari ifikie jamaa yote ya Angela pa Butembo, pa Lubero, pa Mangurejipa. Jamaa ya Murewa inopatikana pa Butembo, jamaa yote ya Mutsere, jamaa Mutsere pa Butembo. Pia ifikie jamaa ya Makelele pa Kasungumi, wakaji wote wa Luero Masinji wakwe na wanane wote wa jamaa ya Murewa na Mutsere. Pia fikie wote waliofahamu mama Kavira Bahamwiti Stefani watambua kwamba hayuko tena. Mazishi tafanyika kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao pavi yangu Ndelea, na itakuwa baada ya misa ambayo itasoma kunako parokia Steki Zito ya Burema na saa 3 kamili. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake chini ya parokia Burema. Kwa niaba ya jamaa Kambale Vindusi Violodeo na Katembo Vindusi Violo Estashi wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Kavira Bahamwiti Stefani. Na jamaa ya Kimbasa, jamaa Kimbasa Kisambo pa Avenue Lubwe namba 56 ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kahambu Charlotte Mburi. Kifo kilitokea tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote na marafiki wote wa Kimbasa Kisambo pa Butembo, jamaa yote pa Kiondo Vayana wako na wanane wa jamaa. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Mazishi ilifanyika pa Vayana. Ni jamaa ya Kimbasa Kisambo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha dada Kahambu Charlotte Mburi. Jamaa ya Kambale Kimuhadifu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa
habari ya kifo cha mtoto wake pia mjukuu wao Kahindo Kimuha Graciela. Kifo kilitokea na saa 11:30 jana tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kimuha pa Malonge na pa, na jamaa yote pale Vustambu. Pia fikie jamaa yote ya Kasembe Yecha pangeleza Kitaba. Ifikie jamaa ya Noeli pa Msenene, jamaa Benoa Mukulu pa Ocha na jamaa ya jamaa Siata Hiri. Habari fikie wote wanaomjua Kambale Kavalia Sirile wa Karte Buinyole Selule Mondo namba 67. Wajua kwamba mtoto wake hayuko tena duniani. Programe ya mazishi ni kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kusebe kanzi ya panda pa Msenene. Papa Difo, Kasereka Kabalia Erike na Kahindo, samhani, Kasereka Kabalia Erike na Papa Difo ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wao Kahindo Kimuha Graciela. Jamaa ya Martensi ya Uswa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Gervais ya Uswa. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako hospitali Horizon.

ya Butembo. Programme wanajulisha kwamba misa ilifanyika leo kunako sekteri ya Butege na saini kamili. Kisha misa, mwili ulielekezwa kwa makao ya mwisho Pavukange Rute Katambi. Kwa niaba ya jamaa, Papa Bruno Siauswa na Mbusa Emmanuel pamoja na Siauswa Cyprien ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha Papa Gervais Siauswa. Jamaa ya Jano Musai na Musai Kimoya wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Ndebo Katembo Musai. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa Jumatatu. Habari fikisha mauti ya Musai Musambene pa Marende. Pia fikie jama Tenga Manzekele pa 26 kilometre Mambasa, jama Manzekele pa Byambwe, pia jama ote ya Honorable Kiaboroa pa Butembo, jama Kasinziro Sirili pa Busenzera Katulu. Wengine wote wa jama na jama ote ya Lusenge Giyome pa Butundu. Programu ya mazishi. Makesha itafanyika nyumbani kwa Papa Jano Musai leo siku ya 5. Kesho tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, misa ya mafariji itafanyika kunako sekteri Katia, baraza Mususa na saa 3. Mazishi itafanyika pa Kirao Marende na saa 6 kamili. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Katia kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Papa Jano Musai na Musai Kimoya wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Ndebo Katembo Musai. Jamaa ya Papa de Dieu ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika cha usiku Delina. Wanajulisha kwamba mama Masika cha usiku Delina hayuko tena duniani. Kifo alifariki tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa Rimete Palubebe Isangyo, pia fikie jamaa ya Marco Palubebe Papa Fere kuna ku galeri Lichomoya, yende vile jamaa ya Kitre Paluotu. Pia fikie Papa Kanisusi Pavuhika. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi tafanyika pa Ribate kesho siku ya 6, baada ya kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali Anglican. Ni jamaa Papa de Dieu na mama Rimete wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika cha usiku Delina. Muisa Kisando Sokomeka anayejulikana pia kwa jina la Bakoko Mukobi alikuwa miongoni mwa wafanyakazi wane wa shirika ya kibinafsi waliotekwa nyara tarehe 19 Julai mwaka uliopita kwenye barabara Mahagi Bunia mkoani Ituri. Walikuwa katika kazi ya kuwafikishia msaada watu waliokimbia makazi zao kutokana na hali ya vita. Baada ya zaidi ya mwaka moja wa kusubiri mabaki ya Muisa na wenzake walipatikana katika kaburi la pamoja huko Inga Barriere, karibu na kilometre 45 kutoka Bunia. Mili yao tayari imefikishwa pa Butembo. Kwa familia Sokomeka, ni mwisho wa kipindi kirefu cha kusubiri, lakini pia ni mwanzo wa maombolezo ya kweli. Ratiba ya mazishi. Siku ya 5 leo kutakuwa makesha nyumbani, na kesho siku ya posho saa 3 mpaka saa 4 ibada mazishi itafanyika parukiani Masuri pa Winongo. Na siku saa 4 mpaka saa 9 mwili utashindikizwa kwa makao yake ya mwisho pa Kasongwere Kiaswa Kibwe, barabara ya Kiondo. Muisa Kisando Sokomeka, mwana wa Krusta Kalemba, alikuwa mtoto wa Krusta Kalemba, apumzike kwa amani. Kwa niaba ya jama, Pastor Jacques Escobo Kalemba na George Kisando Sokomeka wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muisa Kisando Sokomeka.
ambaye

0: Moto, Haudin, yes, Singawi.
1: Kuti vatunga vanyamwame mwamabese vana wahe eyo muri eyo turena obutseme bunene kundi tuna chi ngokomore kanda ma elfo wa bandu abatuhulikirire omwologolo eria munawire omulenge wono oyo mulimu wa mumbere misi sa jackson moyeha inje na masanga shakana ya nawu omwologolo eria munawire kundi rikiye katonda biri tuli iracho yemetse yetu ekihende kyetu kutukawanza kyotutya bino ni mara ya uyari mbero katukwama tukabaneka okuredio yenu okatambinga kana kano na shifurisha kana ya hano miati ya politike bahuri kiriba tubanzwa tukasha kana ya hano mwati owe biashara okusu omoto wetu owe haujini omoto owanga kuwa ticha omobia hore kuwawo omoto owanga rekeo na uwa hula momolumu omomuyi omoto owaka reka abandubu shabati ndiyo misisa ya palose averevoga Nerio achihembe chino tokata kacho hano tokega kundo oburi mwati woshi ne karase oburi mwati woshi niega nero chikate mesaya aso mwalimu akisa ya bandu nero ukafanya e aplikasio abandu ba ya troka ikabya botseme kutsebo nero chikale kwasunga ina takakata mbinga kana kanu tukashega tukashega nga tuangalua omuhari yo tule motote tuiko muhari eribe tungana yendo komoto owe haujini yo tukashega munabwire yo tukabya tukega oborekiro eche munabwire okatambinga kana kanu oko radio eno bauri kiriba tubanzo batu ya babuya yo karondo mulume ka yendo korina nyibire kiramo mulume wa mumbere misi sa jackson yemo yeha kuba kanyibire kirabatia njenga heka ichinywa njenga heka omutso njenga hekera olore melo mezo palos ngashakania nawo kula bakutsebu okula bira moto wetu owe haujini bauri kirire batu banzo batu ya babu ya nyina shingo ko nga nabya ne biri tubulia ewa na 200 kiraka sms eso watu bere kirie ewa 200 kiraka sms oko 0907 vesenge 0338 Kutia 082-305-34-38. Eo kande tusonga. Bahuri kiririba tubanzo batu ya babuya. Ndeche ndeche ro kande franabia hanutu kashakania nenyu. Nerio abatu hambiro moriru na abataba na muisa wa retu kwama. Tukandi bebucha. Cheke. Echo tuakana yako. Mutu wakania tuatu ute somo ikajete komare isi dalavi. Sichotobe tukakania kwa batahe. Tote koma reisir dalavi. Omundu wanga tokate koma duaji reisir purukeni ulo moto wa haujini. Na nga toka nyetre mishisa na inanamata yendo kumoto owe haujini. Nere mtu kwa mwache franza uti reisir dalavi se entendre les objectifs qui compte vraiment pour vous. Kusudi utoke eribe na uu nganawe muima uko abo avari atoko mumaisha iba ngana ulo moto wa haujini. Tote kumbu watu kuwa yifikse ama objective nariwa atendrewo. Ute lengo langu linafika ukomoni. Yoria retroka. Owe lengo itali hiku ukomoni. Oya kabeshe itatroka. Nirimuna banyetri hari ya vendro. Ebyo wangagende raku. Iwagende raku. Kusudi lengo lako lifike ukomoni. Abo wakabu ya Kiswahili batia. Nirimuna bundeche kwanza ni iwo buka yibuli ya mabu ulio, kumbe huuri wikala, niriwa yibuli yibuli yorogotre, koma construir e pla de resit congrete. Nanga himba nyete, e pla yaye, eye ribe nangana troka, kandre ibi agararera, tutini yibuli yo. Eri mundu kamiri, akikalimia yibuli ya. Tutia chaka vere, tutia l'elaboration de pla, e la première clé, du succès, de la réussite. Utari apanga ote, gandre kona cheno, tiro fulani, cheno, tiro fulani, cheno, tiro fulani, sore troka. Lakini wamavira kaneva, iwa elabore, iwa panga. Utii mwaka mungu, nimepanga ichi na ichi na ichi na ichi. Tuka yiko kwa Desambre, kumbuwa hendo kumoto wechi, owe hauchini. Mwenda kuburi ndechaka sato, ndila route de la réussite, e pavé de chèque. E swabu tembino kande shabuka abu shingo kwa bavere troka. Si obuka waza utembino abu shingo kwa bavere troka. Mwa taba na magumu. mwana bebe tagenda ka lakini mo baje kasa kusudi valabe o mama huayo mukashe bwana chende bana betu tino aprene de vos erreurs etwa nega amakosa wa uri akola awali rakiwa talu koko chendo kombe kabia vya fundisho okwewe kundi please uleta loko koko chendo nalio amarari yayo akakuotika ya washa reprandire chendro washa wanza chobuhia buhia kundi unesho watendera solesha la boho chitia chitia omrodi atendera ukako mpokote hanu muna yetenera ukamenya ukanda yanda ho wote nirubika kuotika ya ewa nganato kareba sula wewe wewe mauri kiriba trobanzo bata ya babuya mtu wakani ya miyate menje mauri kiriba trobanzo ngabi kuwa echikuhi echebio tuwakana ya omo chiro echalaba lakini kwa aho tuchetre muna wire tuote somo nyehya nyehya ayoto kandre kwa muna wire mero embere tuengero masomo yetu eno gende bote balboro fundi mitambu unyilire ututa keraha kapibilisite ketu wako tuna mmera matandre nario tukare nyanga roma shalabira okocha hie ete nakuwa patra ingo tuwen
2: ifewa irabusi tusabirwe.